0: apărării aeriene și maritime pe flancul estic. Curtea de apel din Paris a decis Marie Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. Și liderul partidului Reforma UK Antimigrație demisionează din postul de deputat pentru a provoca alegeri parțiale și a candida din nou. Președintele României Nicușor Dan, care participă astăzi la reuniunea șefilor de stat și de guvern a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care are loc la Ankara, în Turcia, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. De asemenea, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe consolidarea apărării aeriene și maritime. Șeful statului a ajuns la Ankara aseară, când s-a întâlnit cu liderii aliației la recepția și dineul găzduite de președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. Astăzi, președintele Turciei și secretarul general al NATO Mark Rutte îi vor întâmpina pe toți liderii aliați la începutul summitului. Administrația prezidențială informează că acesta este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat, astfel că evenimentul are și o dimensiune simbolică pentru țara noastră. Mai multe contracte de armament au fost anunțate la summitul NATO de la Ankara. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat că necesitatea este de a dezmorți capacitățile de producție în cât mai multe țări în NATO. Au fost semnate mai multe inițiative care privesc în special cooperarea statelor membre și asigurarea unor piețe comune pentru înzestrarea armatelor din țările aliate. A semnat și România două dintre aceste inițiative, una în domeniul dronelor și o declarație de intenție pentru formarea unei coaliții de achiziționare a rachetelor antinavă. Radu Miruță a precizat că sunt discuții la summit inclusiv despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România.
1: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie a anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici. Am mers și pe o altă latură, pentru că asta este pentru a proteja noi activ teritoriul național și teritoriul NATO, însă se pot face lucruri și din partea cealaltă. De aceea am transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care am spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze.
0: Curtea de apel din Paris a decis Marie Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. A fost condamnată la 3 ani de închisoare, dintre care unul cu purtarea unei brățări electronice, o amendă de 100.000 de euro și 3 ani de ineligibilitate, dintre care 2 cu suspendare. Teoretic, Marie Le Pen se poate prezenta la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a declarat că i-ar fi greu în campanie dacă ar purta o brățară electronică. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
2: În luarea deciziei, Curtea de Apel din Paris a ținut seama de libertatea de a candida și de libertatea de alegere a alegătorului, atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la 15 luni de ineligibilitate fără suspendare, ceea ce îi redeschide calea către o a patra candidatură la președinție, a precizat instanța citată de France Press. În ceea ce privește pedepsele de ineligibilitate, Curtea de Apel consideră, citez, că îi revine sarcina de a aprecia proporționalitatea sancțiunii în raport cu încălcarea dreptului de eligibilitate, la care trebuie să se reporteze atât libertatea de a candida, cât și libertatea de alegere a alegătorului, condiție necesară pentru exercitarea votului democratic, a indicat într-un comunicat președinția Curții de Apel, preluând termenii rostiți în cadrul ședinței de judecată de președinta Michel Agi. Marine Le Pen s-a prezentat de 3 ori până acum la alegerile prezidențiale. De 2 ori a ajuns până în turul 2, unde a fost învinsă de actualul președinte, Emmanuel Macron, care nu se mai poate prezenta pentru un nou mandat. Toate sondajele de opinie o dau câștigătoare a primului tur. Reuniunea Națională Extrema Dreaptă are pregătit și un plan B. Jordan Bardella, președintele partidului, care este de asemenea cotat drept câștigător al primului tur la prezidențialele de anul viitor.
0: Liderul partidului Reforma UK Antimigrație, Nigel Farage, demisionează din postul de deputat pentru a provoca alegeri parțiale și a candidat din nou pentru a se reabilita în urma unui scandal financiar. El nu a declarat o donație de 5 milioane de lire sterline de la un investitor miliardar în criptomonede. Petru Clej, corespondentul RFI la Londra, relatează.
3: Este vorba de acuzații că a primit o donație din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor de 5 milioane de lire și că a beneficiat de anumite servicii, mai ales de securitate și informatice, din partea unei persoane care fusese condamnată pentru fraudă în Statele Unite. Nici una dintre aceste donații nu a fost înregistrată în registrul de interese al Camerei Comunelor, potrivit regulilor Camerei Inferioare a deputatului a Parlamentului Britanic și din această cauză s-a declanșat o anchetă parlamentară la adresa lui Nigel Farage. El a demisionat din funcția de deputat în circumscripția Clacton din Comitatul Essex Sud-Estul Angliei, unde a fost ales în 2024 primul loc cu 46% din voturi, dar a declarat că va fi candidat în aceeași circumscripție. Cu alte cuvinte, el face apel la opinia publică după ce s-a declarat total nevinovat și că nu a comis nicio infracțiune.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București e vreme caldă, dar instabilă după amiază. Maxima va urca până la 32 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 20 de grade astăzi, la Sibiu 21, maximă de 24 de grade la Timișoara și la Iași. La Craiova vor fi 28 de grade de asemenea și la Chișinău astăzi 28 de grade Celsius. Este ora 7:08, sumarie Ilie Matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel începe în câteva minute la RFI.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
4: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7:18. Bună dimineața! Am ajuns la mijlocul săptămânii și agenda zilei este una extrem de încărcată. Începe matinal de zi cu zi. Este miercuri 8 iulie 2026 și, cum spunem, agenda zilei pare destul de plină și ofertantă. De la Paris, liderea extremei drepte franceze, Marine Le Pen, anunță că va candida la președinție în 2027, în ciuda faptului că a fost condamnată să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare impus de instanță pentru delapidare. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului în această dimineață, după ce 3 nave comerciale au fost lovite în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la escaladarea tensiunilor și a pus în pericol un armistițiu fragil, menit să pună capăt războiului și să redeschidă această rută maritimă globală de importanță strategică. De altfel, și vizita lui Emmanuel Macron în Siria s-a desfășurat într-un climat tensionat. 2 bombe l-au ratat pe președintele Franței, dar au rănit 18 persoane, dintre care 4 polițiști se află în stare gravă. Acest lucru s-a întâmplat ieri. Vorbim și de lucruri mai relaxate în matinal de zi cu zi. Promit, avem 3 ore la dispoziție. Începem cu revista presei. Pentru prima oară, România a mers cu 5 firme din apărare la summitul NATO, unde a fost și președintele Nicușor Dan. Până acum, numele lor nu au fost făcute publice, dar hotnews.ro a aflat cine sunt aceste firme. România încearcă să-și pună industria de apărare pe harta achizițiilor și parteneriatelor NATO. 5 firme românești au fost parte din delegația română la Forumul Industriei de Apărare, organizat la Ankara cu ocazia summitului NATO. De la armament și muniție până la drone, inteligență artificială și sisteme antidronă, cine sunt companiile românești din vizorul NATO și de ce nicio autoritatea statului n-a vorbit despre ele? Hotnews.ro a discutat cu mai mulți reprezentanți ai acestor companii și puteți afla mai multe de pe site. Spot Media scrie că România se numără printre cele 11 state NATO care vor cumpăra în comun avioane Saab Global Eye, noua generație de aeronave de supraveghere și comandă alianței. Avioanele radar vor înlocui o parte din actuala flotă Boeing E-3A, intrată în serviciu în urmă cu peste 4 decenii. Pentru România, participarea la proiect înseamnă acces la o capacitate comună, modernă, de avertizare timpurie, importantă în contextul atacurilor rusești cu drone și rachete asupra porturilor ucrainene, aflate în apropierea frontierei și a Mării Negre. Tot Spot Media scrie și despre cazul Dumbrava. Judecătorul confirmă că DIICOT a făcut spectacol la Dumbrava. În motivarea instanței care a audiat părțile în cazul arestării preventive a lui Viorel Pașca și familiei sale, se arată că procurorii în investigația lor n-au ținut cont de faptul că agențiile publice trimiteau persoane în vârstă singure și vulnerabile la Bunul Samaritan. Ciudata și spectaculoasă descindere a procurorilor la Dumbrava, Bihor, a scos de pe agenda criza politică, deși în realitate a adâncit-o și mai mult, scrie Spot Media. Nicușor Dan, promisiuni neonorate, alegerile anulate, reforma justiției, dronele, Cotidianul face o analiză a activității președintelui, numirea șefilor serviciilor secrete, prezentarea raportului privind anularea alegerilor din 2024 sau referendumul din justiție sunt doar câteva dintre promisiunile neonorate. Șeful statului s-a avântat să facă multe promisiuni în acest an de mandat, iar multe dintre ele au rămas în stadiul de lucru. Numirea șefilor SRI și SIE a fost amânată de blocajele politice. A motivat președintele, care de la termenele clare înaintate s-a limitat mai apoi la relativ curând. Raportul privind anularea alegerilor a rămas pentru moment în sertarele din Palatul Cotroceni, deși este așteptat de milioane de cetățeni. O altă promisiune până acum neîmplinită este participarea președintelui la ședințele CSM. Citiți mai multe în presa locală. Summitul NATO de la Ankara trebuia să transmită imaginea unei alianțe unite și pregătite să răspundă noilor provocări de securitate. Presa internațională constată însă că atenția s-a mutat aproape complet asupra președintelui Donald Trump, ale cărui declarații au umbrit întâlnirea liderilor încă din prima zi. Maria Ilie a citit presa internațională.
1: Trump atacă aliații NATO și spulberă speranțele europenilor pentru un summit al armoniei, titrează Politico. Liderii europeni sperau că promisiunile privind majorarea cheltuielilor pentru apărare și achiziția de armament american vor crea o atmosferă favorabilă. În schimb, Donald Trump a declarat că este foarte dezamăgit de NATO și s-a întrebat de ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi. Noi am fost întotdeauna una acolo pentru ei. Dar dacă pentru NATO tonul a fost critic față de țara gazdă, discursul s-a schimbat radical, mai punctează Politico. Donald Trump l-a elogiat pe Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a numit un lider puternic și un lider respectat în întreaga lume, lăudând inclusiv organizarea summitului. Și BBC observă că, deși era un summit NATO, covorul roșu metaforic i-a fost întins lui Donald Trump. Erdogan l-a întâmpinat personal la aeroport, cei doi au mers braț la braț, iar avioanele militare turce au survolat ceremonia, încă o dovadă a apropierii dintre cei doi lideri. Dar această primire fastoasă nu a împiedicat apariția tensiunilor între aliați la summit. Există întotdeauna riscul ca Trump să fie factorul perturbator al summitului. Și, într-adevăr, declarațiile sale incendiare au punctat imaginea atent construită a unității, notează Postul Britanic. Printre subiectele care au reaprins disputele se află și Groenlanda. Atât Politico cât și Al Jazeera relatează că Donald Trump a insistat că teritoriul autonom danez ar trebui să fie controlat de Statele Unite, nu de Danemarca. Răspunsul premierului danez a fost ferm. Aliații trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare. The Washington Post consideră că problema depășește disputa privind Groenlanda și ridică întrebări despre însăși credibilitatea alianței. Publicația americană amintește că Donald Trump pune sub semnul întrebării de ani de zile angajamentul Statelor Unite față de articolul 5. Ajungem într-o situație în care există mai multe îndoieli decât cu oricare alt președinte din istoria recentă, iar acest lucru îi face pe europeni nervoși, avertizează fostul oficial NATO Camilla Grand, citat de publicație. Presa internațională aduce în prim plan o imagine simplă, reuniunea dedicată unității alianței a ajuns să evidențieze înainte de toate afinitățile și nemulțumirile președintelui american.

0: 7:30, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Astăzi are loc summitul NATO de la Ankara. Președintele României va sublinia în cadrul reuniunii necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime pe flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului la sosirea sa la Ankara la summitul Alianței. Și în Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de canicula. Canicula nu a ajuns încă în România. Avem 20 de grade acum în capitală, iar maxima ajunge la 31 de grade, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 21 de grade la Iași și la Chișinău, sunt 20 de grade la Sibiu, 18 la Cluj-Napoca și 19 la Craiova și la Timișoara.
2: RFI.
0: Piața muncii la nivel mondial este afectată de diferențele de dezvoltare care există între regiuni și între state. Statele trebuie să găsească politici publice pentru a crește gradul de ocupare.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: OCDE a publicat ieri un raport având ca temă piața muncii. Cercetarea analizează coordonatele pieței muncii în statele membre OCDE și adaugă perspectiva dezvoltării joburilor. Raportul arată încă de la început că în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, există disparități regionale destul de mari, referitoare la ocupare, șomajul sau venitul disponibil. Drept urmare, șansele de a găsi un loc de muncă de calitate și care să ofere posibilitatea de a urca pe scara veniturilor depind de la regiune la regiune. În ceea ce privește schimbările de pe piața muncii, inteligența artificială este în prim plan. Astfel se pierd locuri de muncă în industria prelucrătoare, dar se câștigă joburi în domeniul serviciilor. Nu este o regulă care să se aplice pentru toate statele, ci din nou funcționează diferențele regionale. Analiza OCDE arată că în ultimul an au apărut semne de încetinire ale pieței muncii, în sensul că există o diminuare a ratei de ocupare. În medie, rata șomajului a rămas constantă, respectiv la un nivel de 4,9%, iar rata medie de ocupare este de 72%. Să luăm câteva exemple dintre statele membre OCDE. Cele mai mari rate ale șomajului sunt în Finlanda, 10,8%, Spania, 10,6% și Chile, 9,2%. La polul opus, cele mai reduse rate ale șomajului sunt înregistrate în Japonia, 2,5%, Mexic, 2,7% și Coreea de Sud, 2,8%. Studiul precizează că absolvenții de facultate au un risc mai ridicat de șomaj decât alți lucrători, dar această tendință se manifesta și înainte de apariția inteligenței artificiale, deci nu aceasta este neapărat cauza fundamentală pentru care tinerii nu reușesc să se angajeze. Oportunitățile de angajare, evoluția în carieră și nivelul de trai depind de locul în care trăiesc cei care caută un job. Există diferențe de dezvoltare atât în interiorul țării, cât și între state. Disparitățile regionale din interiorul unei țări antrenează costuri pentru că regiunile cu performanțe scăzute nu își pot valorifica potențialul. De asemenea, diferențele de dezvoltare pot crea și dezamăgiri sociale, în sensul că unii oameni pot simți că sunt lăsați în urmă de cei care locuiesc în regiunile dezvoltate. În peste jumătate din statele OCDE, ratele de ocupare ale forței de muncă variază cu 20 de puncte procentuale între regiunile mici, mai puțin dezvoltate, și cele cu un nivel de dezvoltare ridicat. Analiza OCDE arată că salariile reale cresc, dar ritmul încetinește, în sensul că în primul trimestru al acestui an, creșterea anuală a salariilor reale a fost în medie cu 2,2%, comparativ cu 2,7% în primul trimestru al anului trecut. Raportul arată și clasamentul creșterilor salariale în statele membre OCDE. Pe primul loc se află Turcia cu o creștere salarială reală cu 78% în perioada 2021-2026. Dar să nu uităm că în acești ani economia turcă a avut rate înalte ale inflației. Pe al doilea loc se găsește Ungaria cu o creștere cu 30%, iar pe poziția a treia este Polonia cu 16,5%. Există un grup de state în care creșterea salarială în ultimii 5 ani a fost zero. Printre ele sunt Estonia, Canada, Belgia sau Japonia. Există și o a treia categorie de state în care salariile reale au scăzut. Este cazul unor state precum Elveția, Irlanda, Finlanda, Slovacia, SUA, Danemarca sau Suedia. România, chiar dacă nu este încă membră OCDE, ar fi fost în clasament cu o creștere a salariului real, situație însă care s-a schimbat în ultimul an, în sensul că creșterile salariale au fost mai mici decât rata inflației. Autorii raportului OCDE se întreabă ce pot face autoritățile publice pentru a crește gradul de ocupare. Studiul menționează o serie de politici publice care se pot aplica, precum ajutoare financiare acordate șomerilor care acceptă locuri de muncă în alte regiuni. După cum se poate vedea, soluții există, trebuie doar ca statele să fie creative și să aibă un pic de curaj.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Continuăm să rămânem în domeniul economic. De ce nu scade prețul carburanților? Eugenia Gusilov, expert în energie, pune accentul pe acciză. România exportă benzină în Bulgaria și în Republica Moldova și prețul final la pompă este mai mic, pentru că la ei acciza este mai mică. TVA-ul e cam la fel, dar dacă e să facem o comparație regională, Ungaria are un TVA mai mare, 27%, și cu toate acestea ei reușesc ca prețul final să fie mai mic decât în România. Statul român mai poartă o vină, dacă adaugă expertul. Consiliul Concurenței ar trebui să aibă o echipă de analiști care să poată analiza evenimentele în timp real, spune Eugenia Gusilov.
4: Aici avem de-a face cu câteva motive obiective și un motiv care nu este chiar atât de obiectiv. Și anume, printre motivele obiective, putem să invocăm faptul că există niște stocuri de țiței achiziționate de către companii, din care țiței s-a făcut motorină și benzină și respectiv prețurile de acum reflectă prețul de achiziție la țițeiul care era mai scump înainte de 15 iunie. Alt motiv obiectiv ar fi faptul că totuși avem de-a face cu o cerere ridicată, pentru că în România consumăm motorină, în proximitatea noastră războiului din Ucraina se consumă motorină pentru vehiculele militare. România exportă benzină în Bulgaria, în Republica Moldova. Deci există o cerere ridicată pentru că odată suntem și în perioada în care sunt lucrări agricole și în perioada vacanțelor, lumea călătorește. Și motivul subiectiv ar fi legat de o practică mai puțin onestă din partea companiilor și a lanțurilor de benzinării, care țin prețul sus mai mult decât ar trebui. Deci vedem această viteză și corelare în timp real, când e vorba de a crește prețurile la pompă, dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Deci eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult. Adică un an, jumătate de an, un an și jumătate este cam mult. Trebuie să-și facă o celulă de criză, de reacție rapidă, un fel de, să spun, echipă, cum ar fi, de trupe speciale de analiști care să poată să analizeze evenimentele mai aproape, adică în timp real.
5: Față de criza din 2022, barilul nu a urcat atât de mult, dar prețul la pompă este mult mai mare. De ce?
4: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu stat român, din prețul unui litru de motorină, iei 55% sub formă de TVA și acciză. Asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Practic, statul merge prea departe cu taxarea pentru o țară ca România, în care jumătate din cetățeni experimentează tot felul de dificultăți economice și financiare. Și iată, lumea consumă mai puțin, lumea nu se mai duce în vacanțe, unii dintre ei, adică sunt oameni care nu-și pot permite. Deci statul român este de vină, pentru că a crescut în ultimii 2 ani acciza, care la noi era cam la nivelul Bulgariei, era cam 30 de eurocenți și acum este 60 de eurocenți. Adică avem 2,8 lei doar acciza. Acciza care nu se modifică în funcție de prețul internațional, adică cotația de la Brent n-are nimic de a face. Adică orice ar fi și dacă prețul e $40 barilul și dacă e 120, statul român tot percepe 2,8 lei acciza la motorină.
5: Dar câștigă mai mult la TVA.
4: Și la TVA câștigă mai mult, pentru că și acolo statul român s-a hapsănit. Adică a crescut de la 19 la 21. Pe partea de TVA, dacă e să facem o comparație regională, statul maghiar are un TVA mai mare, are 27%. Și cu toate astea, cumva ei reușesc ca prețul per final la litru de carburant să fie mai ieftin decât în România, cu tot cu TVA de 27%. Interesant, nu?
5: Interesant. Și noi exportăm în Bulgaria, iar bulgarii au prețul mai mic decât noi, cu aproape 2 lei. Bine, acolo e clar această acciză.
4: Păi și în Republica Moldova e aceeași situație. Republica Moldova importă benzină și motorină din România și prețul final la pompă este mai mic decât în România, pentru că la ei acciza este mai mică. Pentru că TVA-ul e cam la fel, 20% la moldoveni, 20% la bulgari, în România 21%, deci nu de acolo vine diferența, dar din această acciză.
0: Am ascultat-o pe Eugenia Gusilov, expert în energie, cu un dialog cu Mugur Mihăiță. Azi, cei nouă membri ai bordului BNR se întâlnesc pentru a discuta dacă vor crește dobânda cheie, dacă o vor scădea sau dacă o vor lăsa la nivelul actual de 6,5%. Așadar, conducerea BNR decide azi dobânda care mișcă ratele, cursul și prețurile din supermarket. Vă ținem la curent cu update-uri pe acest subiect.
6: RFI.

0: 7 și 42 de minute, suntem în prima oră de matinal de zi cu zi. Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizează că o eventuală decizie a Statelor Unite de a vinde avioane de luptă F-35 Turciei ar schimba echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Declarațiile făcute la CNN vin după ce Donald Trump a spus că analizează posibilitatea readmiterii Ankarei în programul F-35 din care fusese exclusă în 2019. Președintele american s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului la sosirea sa de la Ankara la un summit al Alianței Nord-Atlantice, care se desfășoară și astăzi, continuă. De altfel, președintele american va avea o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în marginea summitului NATO, dar mai multe ne spune Andreea Oros.
1: Am fost foarte dezamăgit de NATO și, sincer, dacă summitul nu ar fi avut loc în Turcia, este posibil să nu fi venit, a declarat Donald Trump, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, de care s-a declarat foarte apropiat. El a reiterat că i-a testat pe aliații europene atunci când le-a cerut ajutorul în războiul din Iran și s-a plâns din nou de ei, după cum relatează The Associated Press. Italia ne-a refuzat, Germania ne-a refuzat și Franța ne-a refuzat, a nominalizat Donald Trump. Însă e ok. Dar știți de ce noi cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi? S-a plâns liderul de la Casa Albă. Această revendicare se află în centrul conflictului lui Trump cu NATO, pe care a catalogat-o drept un tigru de hârtie. Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35 pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu. Donald Trump a fost primit de către Recep Tayyip Erdogan la Palatul Prezidențial cu covorul albastru și garda de onoare. El a dat mâna cu Erdogan și au trecut în revistă garda. Cei doi s-au oprit, iar Trump a salutat atunci când fanfara a cântat imnul american. În timpul intonării s-au tras salve de tun. Cei doi lideri și-au continuat drumul către intrarea în palat, survolați de avioane care au lăsat dâre roșii, albe și albastre, culorile steagului american.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros, schimbăm subiectul, mergem la Paris, de unde Marine Le Pen a anunțat că va candida din partea Reuniunii Naționale, extrema dreptă franceză, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Ea se va adresa Curții de Casație, ultima instanță în dosarul plăților fictive din fonduri europene pentru asistenții europarlamentari. Marine Le Pen a mai anunțat că va face campanie electorală fără brățară electronică, pentru că pedeapsa este suspendată până la avizul Curții de Casație. De asemenea, Le Pen a mai anunțat că va face campanie alături de Jordan Bardella, pe care îl propune pentru fotoliul de premier, dacă va ajunge la Palatul Elisee. Mihail Antochi are detalii.
2: Festivalul de teatru de la Avignon are în 2026 un adversar cât se poate de serios, și anume Canicula. Transformările climaterice perturbă acest festival. Pe Lucien Antunes am găsit-o la Avignon în spectacolul intitulat Silence, Liniște, care se joacă într-un cadru cu totul excepțional. Carier de Bourbon este un spațiu ce se află la doar câțiva kilometri de Avignon. După curtea de onoare a Palatului Papilor la Carrière de Bourbon, sunt așteptate în fiecare an spectacole importante. Este cazul și în 2026. Lucie Antunes este muziciană, iar la Carrière de Bourbon ea mixează și dansează într-un spectacol realizat împreună cu Mathilde Monnier, coregrafă. Așadar, nu e deloc liniște în acest spectacol, în ciuda titlului Silence, dar natura a intervenit și a redus la tăcere chiar prima reprezentație ce era prevăzută să aibă loc duminică seară, Lapus. Trebuie spus că toate spectacolele din secțiunea IN a festivalului au loc odată cu lăsarea serii la ora 22, deoarece în cele mai multe cazuri evenimentele au loc în exterior, sub cerul înstelat, în grădini, în curțile unor licee și așa mai departe. Premiera spectacolului Silence a fost anulată din cauza incendiilor care se înregistrează în apropiere de Avignon din cauza caniculei. Să ascultăm pe Lucie Antunes.
3: Comme on joue dans un lieu qui est dehors et qui est très sensible aux incendies, hein. On a eu la première représentation qui a été annulée suite à ça, ce qui est très violent pour nous et en même temps très révélateur de ce qui est en train de se passer là.
2: Spectacolul nostru are loc în exterior, în natură, sub stele. Așadar, este un spațiu foarte sensibil la incendii. Este motivul pentru care chiar prima reprezentație a fost anulată. Pentru noi a fost violent, dar în același timp este dovada clară a schimbării de mediu pe care o trăim cu toții. Astfel de evenimente pun sub semnul întrebării chiar existența festivalului pe durata verii și ne arată că trebuie să ne adaptăm noilor condiții. Din perioada COVID se tot spune că trebuie să ne reinventăm, să ne adaptăm din diverse motive. De această dată, natura se manifestă și pe bună dreptate. Cred că nu ne-am făcut datoria în toți acești ani față de natură. Sincer, nu am nicio soluție, nu știu ce ar trebui să facem de aici încolo. Noi suntem invitați în această carieră, într-un loc natural, iar natura s-a manifestat într-adevăr.
3: J'ai pas vraiment de solution, mais nous, du coup, oui, il y a eu un impact, et en même temps, je trouve ça très intéressant, ça a été violent, mais très intéressant, puisque voilà, c'est nous qui sommes invités dans cette carrière, c'est la carrière, on est dans un endroit très naturel, et là, oui, la nature se manifeste, en effet.
2: Dacă nu este canicula cea care, iată, are un cuvânt de spus în această ediție a festivalului, a 80-a ediție, bugetul pentru cultură este cel care amenință spectacolele. Directorul festivalului, Tiago Rodriguez, susține că în rândul companiilor de teatru există o incertitudine în ceea ce privește mijloacele financiare destinate creației teatrale și culturii în general. Coreografa Mathilde Monnier a condus Centrul Național de Dans de la Paris. S-a creat de-a lungul carierei sale mai bine de 50 de coreografii ce au fost prezentate pe marile scene internaționale, trecând prin New York, Viena, Berlin, Londra. Ea a fost recompensată cu mai multe premii pentru cariera sa, iar acum la Avignon, la finele spectacolului pe care l-a creat împreună cu Lucie Antunes, ea a tras un semnal de alarmă asupra bugetului alocat culturii, care se tot diminuează de la un an la altul. La microfonul RFI explică dificultățile cu care se confruntă companiile de teatru în 2026.
4: On a l'impression qu'on part un peu dans un tunnel de très nouveau où on se sent lâché par les institutions.
2: Avem impresia că intrăm într-un tunel în care suntem abandonați de instituții. Este ceva care prinde contur de cam 2 ani. Există administrații locale care abandonează, nu mai subvenționează companii de teatru, iar la ora actuală simțim că ceea ce face statul este extrem de periculos, deoarece va fragiliza sectorul foarte mult. Problema este că ne aflăm deja pe o bază fragilă. Eu m-am regăsit cu bugetul tăiat chiar anul acesta și am fost anunțată în luna iunie, în timpul pregătirilor pentru premiera de la Avignon. În plus, din ceea ce suntem anunțați, această reducere a subvențiilor se va accentua. Situația este catastrofală.
4: Moi, j'en ai eu une cette année, qui nous sont annoncées 6 mois après le début de l'année, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a une baisse de subvention en milieu d'année, et là, apparemment, ce qui se passe, c'est que ça va s'accentuer. Donc c'est une situation très catastrophique.
2: În secțiunea OFF a festivalului de la Avignon, potrivit unui studiu realizat de Asociația de Profesioniști din sectorul spectacolelor, realizat în rândul la mai bine de 280 de companii, fiecare spectacol este prezentat de circa 4 ori în cadrul acestui festival, ori cu un an înainte, media a fost de 8 reprezentații pe durata festivalului. Studiul mai arată că 19% dintre companii au fost nevoite să lucreze cu mai puțini actori, iar 21% dintre directorii artistici cred că vor fi nevoiți să își închidă compania în următorii 3 ani. Asociația pentru susținerea teatrului privat a făcut chiar un calcul care arată că în ultimele 12 luni, 13 milioane de persoane au văzut o piesă de teatru, comparativ cu 11 milioane cu un an înainte.
0: Am ascultat-o pe Cristina Teac, tot din Franța, de la Avignon. Ne-a vorbit însă despre căldura de la festivalul de teatru. Ne întoarcem la Paris, de unde vă spuneam mai devreme că Marine Le Pen a anunțat că va candida din partea Reuniunii Naționale Extrema Dreaptă franceză la alegerile prezidențiale de anul viitor. Ne povestește mai multe despre acestea Mihaela Antoche.
5: Îmbrăcată cu un sacou roz, afișând încredere și calm, Marine Le Pen a sosit la curtea de apel cu puțin timp înainte de anunțarea verdictului. Nu a fost singură. În același dosar au făcut apel și alți membri ai partidului găsiți vinovați de prima instanță. Reamintim că toți au primit diferite pedepse pentru deturnare de fonduri publice și complicitate. Pe scurt, este vorba de un sistem de plăți care a fost pus la punct încă de pe vremea în care la conducerea Frontului Național, cum se numea atunci partidul, era Jean-Marie Le Pen. Asistenții europarlamentarilor de extremă dreaptă erau plătiți din bani europeni, când de fapt se presupune că ar fi lucrat pentru partid. Avocatul Parlamentului European consideră la RFI că nu trebuie uitată miza juridică principală a acestui dosar. În primă instanță, tribunalul a stabilit prejudiciul de aproximativ 3,2 milioane de euro, după deducerea sumei de 1,1 milioane de euro deja rambursată de anumiți inculpați. Avocatul Patrick Maisonneuve este convins că este vorba de un adevărat sistem de deturnare a fondurilor publice care a fost pus în funcțiune. Ceea ce este particular în acest dosar, spre deosebire de alte proceduri, este că, de-a lungul timpului, a fost implementat un sistem în special de Jean-Marie Le Pen. Sistem care a fost apoi preluat de Marine Le Pen și de conducerea Reuniunii Naționale și care a durat multă vreme. Deci, este o miză pentru că este vorba de bani publici, de banii contribuabililor europeni, deci și de cei ai contribuabililor francezi. Și de aceea trebuie să fim foarte vigilenți, spune avocatul Patrick Maisonneuve la microfonul RFI.
6: Ce qu'il y a de particulier, peut-être par rapport à d'autres procédures, c'est que c'est un système qui a été mis en place, mais qui a été mis en place depuis longtemps, notamment par Jean-Marie Le Pen à l'époque, et qui a été repris après par Marine Le Pen et la direction du Rassemblement National, et ça a perduré dans le temps. Donc il y a un enjeu dans la mesure où il s'agit d'argent public, l'argent des contribuables européens, et d'ailleurs et notamment des contribuables français, et c'est sur là-dessus qu'on doit être les plus vigilants.

0: Ziare.com ne informează că arheologii au descoperit un oraș maiaș complet intact ascuns sub jungla Mexicului. Așezarea numită Minanbe e necunoscută anterior, e foarte bine conservată și a fost ascunsă de vegetație peste 1000 de ani. Cercetătorii au identificat aici piețe, palate, clădiri ceremoniale, terase și sisteme de canale pentru apă.
1: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul arheolog român Herodot Praporgescu Gulie de la Institutul Național de Oale și Ulcele din Drajna Haltă. Domnule, ăsta din Mexic nu-i nimic, pistol cu apă. Noi am descoperit orașe întregi în satele Pantelimon, Bercen, Popești, Leorden, Bragadiru. Domnule, fără piețe, fără terase, parcuri, canalizare sau apă, erau ascunse sub mulți de șpăci date pe la primării, dovadă că civilizația Maya trăiește la noi. Maya și plicul ăsta, Maya și cutia asta de pantofi cu bani.
2: Citesc în ochii tăi că ai furat!
0: Playtech.ro dă o veste bună tinerilor care vor să-și cumpere o locuință prin programul Noua Casă. Avansul scade pentru cei cu vârsta de până la 35 de ani. Proiectul legislativ propune ca această categorie să poată achita un avans de doar 5% pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro. Până acum, avansul era de 15%. Proiectul trebuie însă mai întâi votat în Parlament.
3: Oh, dar bine ați venit în complexul nostru rezidențial inspirat numit Câmp Residence. Avem pentru dumneavoastră ultimul apartament. Priviți etajul 14, o suprafață generoasă de 43 de metri pătrați, total neutilat, deci vă puteți alege amenajarea la numai 140.000 de euro plus TVA, un mic avans, 5%. Finanțare la dezvoltator. Deci îmi dați acum 7.000 și câți ani aveți? 25? Hai, ne vedem peste 30 de ani ca să vă dau actele de proprietar, da?
2: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
0: Click pentru femei.ro vorbește despre arta de a călători fără stres. Cum să-ți transformi concediul de vară într-o experiență de neuitat. Paradoxul zilelor noastre e că însăși planificarea relaxării poate genera un stres enorm. Un concediu reușit se măsoară în amintirile frumoase și în nivelul de energie cu care te întorci acasă.
1: Mămicule, tanti, tânzica, vă pupă! Uite ce să fac, mamă, sunt într-un periplu cultural prin țară pe la culturile de viță de vie, mamă. Totul e perfect, călătoresc efectiv fără stres din cramă în cramă cu ea, mă, nene. N-am mai planificat nimic, mamă, că data trecută mi-am pierdut planificarea după două obiective turistice. Așa, acum am amintirile frumoase, bineînțeles că n-am blanc după degustări, mămicule.
4: De prea mult bine a luat-o pe un drum greșit.
5: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Playlist RFI.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi are loc summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicu Șordan va sublinia în cadrul reuniunii necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime pe flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care el l-a lansat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara la summitul Alianței și în Franța temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Astăzi peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Zi decisivă astăzi la summitul NATO de la Ankara, a doua zi a reuniunii la nivel înalt organizată în capitala Turciei, aduce întâlniri cheie între liderii

0: alianței, inclusiv discuția dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky într-un context dominat de presiunile Washingtonului pentru creșterea cheltuielilor de apărare, anunță Sky News. Prima zi a reuniunii a fost marcată de controverse privind Groenlanda și avioanele F-35 pentru Turcia, dar și de noi angajamente privind consolidarea industriei de apărare. Astăzi, președintele Turciei și secretarul general al NATO, Mark Rutte, îi vor întâmpina pe toți liderii aliați la începutul summitului. Președintele României, Nicușor Dan, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. De asemenea, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe consolidarea apărării aeriene și maritime. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care el l-a lansat împotriva Iranului, la sosirea la Ankara la summitul Alianței Nord-Atlantice, relatează AFP. Andreea Oros are detalii.
1: Președintele american a fost întrebat despre întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35 pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.
0: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni, în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașinile fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban are detalii.
2: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
0: În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a țării. Astăzi, 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Meteorologii anunță că cel de-al treilea val de căldură va dura până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult. Riscul de incendii se menține în continuare ridicat. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
3: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar în nordul țării, coastele Canalului Mânecii, partea de est a Franței, anumite departamente din Masivul Central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. Riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, precum și alte adunări publice. Tendința de scădere a nivelului pânzei freatice a determinat numeroase prefecturi să restricționeze consumul de apă, inclusiv pentru irigații în departamentele aflate în situație de criză.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București e vreme călduroasă, dar instabilă după amiază. Maxima va urca până la 32 de grade. 20 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu, maximă de 24 de grade la Timișoara și la Iași, la Craiova vor fi 28 de grade. De asemenea și la Chișinău astăzi e 28 de grade Celsius. Este ora 8 și 7 minute. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă la RFI.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Certificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: RFI

0: 8:18, începe a doua zi a summitului NATO de la Ankara. Este o zi decisivă care stă sub semnul Ucrainei și aduce întâlniri cheie între liderii alianței. Donald Trump și Volodymyr Zelensky au o discuție programată în marginea summitului, într-un context dominat de presiunile Washingtonului pentru creșterea cheltuielilor de apărare. Prima zi a reuniunii a fost marcată de controverse despre ce a fost vorba. O să vorbim în matinal de zi cu zi în curând. Găsiți cele mai recente informații pe site și în jurnalele RFI. Discuțiile din a doua zi de summit NATO de la Ankara au început deja la 9 dimineața. Este așteptată o declarație a președintelui Nicușor Dan. Vorbim azi și despre ravagiile pe care le face taifunul Maysak în China, care se confruntă cu inundații și tornade rare, care au provocat moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor sute. Peste 50.000 de oameni au fost evacuați din calea inundațiilor, iar situația l-a determinat pe președintele Xi Jinping să ceară o mobilizare totală pentru operațiunile de salvare și pentru sprijinirea populației afectate. Este 8:19, mai avem 2 ore la dispoziție, este timp suficient să abordăm și subiecte culturale, vorbim despre festivalul de teatru de la Avignon, dar și despre a 6-a ediție Who's on Stage. Este o serie de evenimente secrete care au loc în București, publicul află adresa evenimentului cu puțin timp înainte și are o totală surpriză când ajunge la fața locului. O să-l trezim pe organizatorul Bogdan Munteanu să ne povestească mai multe despre eveniment aproape de ora 10. Eu sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este colegul meu Vlad Tofan, fără de care nu a reușit să ne auzim. Maria Ilie este la știri până la ora 11. Să începem matinal de zi cu zi. Pentru prima oară în România a mers cu 5 firme din apărare la summitul NATO, unde a fost și președintele Nicușor Dan. Până acum, numele lor nu au fost făcute publice. Hotnews.ro a scris cine sunt aceste firme. România încearcă să-și pună industria de apărare pe harta achizițiilor și a parteneriatelor NATO. 5 firme românești au fost parte din delegația română la Forumul al Industriei de Apărare organizat la Ankara cu ocazia summitului. De la armament și muniție până la drone, inteligență artificială și sisteme antidronă. Cine sunt companiile românești din vizorul NATO și de ce nicio autoritate a statului n-a vorbit despre ele? Hot News a discutat cu mai mulți reprezentanți ai acestor companii. Citiți mai multe pe site. Spot Media scrie că România se numără printre cele 11 state NATO care vor cumpăra în comun avioane Saab Global Eye, noua generație de aeronave de supraveghere și comandă alianței. Avioanele radar vor înlocui o parte din actuala flotă Boeing E-3A, intrată în serviciu în urmă cu peste 4 decenii. Pentru România, participarea la proiect înseamnă acces la o capacitate comună modernă de avertizare timpurie, importantă în contextul atacurilor rusești cu drone și rachete asupra porturilor ucrainene aflate în apropierea frontierei și a Mării Negre. Tot Spot Media scrie și despre cazul Dumbrava. Judecătorul confirmă că DIICOT a făcut spectacol la Dumbrava. În motivarea instanței care a audiat părțile în cazul arestării preventive a lui Viorel Pașca și familiei sale, se arată că procurorii investigația lor n-au ținut cont de faptul că agențiile publice trimiteau persoane în vârstă singure și vulnerabile la Bunul Samaritan. Ciudata și spectaculoasa descindere a procurorilor la Dumbrava a scos de pe agenda criza politică, deși în realitate a adâncit-o și mai mult. Nicușor Dan, promisiuni neonorate, alegerile anulate, reforma justiției, dronele, Cotidianul face o analiză a activității președintelui, numirea șefilor serviciilor secrete, prezentarea raportului privind anularea alegerilor din 2024 sau referendumul din justiție sunt doar câteva dintre promisiunile neonorate. Președintele Nicușor Dan s-a avântat să facă multe promisiuni în acest an de mandat, iar multe dintre ele au rămas în stadiul de lucru. Numirea șefilor SRI și SIA a fost amânată de blocajele politice, a motivat președintele care de la termene clare înaintate s-a limitat mai apoi la relativ curând. Raportul privind anularea alegerilor a rămas pentru moment în sertarele din Palatul Cotroceni, deși este așteptat de milioane de cetățeni. O altă promisiune până acum neîmplinită este participarea președintelui la ședințele CSM. Summitul NATO de la Ankara a trebuit să transmită imaginea unei alianțe unite și pregătite să răspundă noilor provocări de securitate. Presa internațională constată însă că atenția s-a mutat aproape complet asupra președintelui american Donald Trump, ale cărui declarație a umbrit întâlnirea liderilor încă din prima zi. Maria Ilie a răsfoit presa internațională.
1: Trump atacă aliații NATO și spulberă speranțele europenilor pentru un summit al armoniei, titrează Politico. Liderii europeni sperau că promisiunile privind majorarea cheltuielilor pentru apărare și achiziția de armament american vor crea o atmosferă favorabilă. În schimb, Donald Trump a declarat că este foarte dezamăgit de NATO și s-a întrebat de ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi. Noi am fost întotdeauna acolo pentru ei. Dar dacă pentru NATO tonul a fost critic față de țara gazdă, discursul s-a schimbat radical, mai punctează Politico. Donald Trump l-a elogiat pe Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a numit un lider puternic și un lider respectat în întreaga lume, lăudând inclusiv organizarea summitului. Și BBC observă că, deși era un summit NATO, covorul roșu metaforic i-a fost întins lui Donald Trump. Erdogan l-a întâmpinat personal la aeroport, cei doi au mers braț la braț, iar avioanele militare turce au survolat ceremonia, încă o dovadă a apropierii dintre cei doi lideri. Dar această primire fastoasă nu a împiedicat apariția tensiunilor între aliați la summit. Există întotdeauna riscul ca Trump să fie factorul perturbator al summitului și, într-adevăr, declarațiile sale incendiare au punctat imaginea atent construită a unității, notează Postul Britanic. Printre subiectele care au reaprins disputele se află și Groenlanda. Atât Politico cât și Al Jazeera relatează că Donald Trump a insistat că teritoriul autonom danez ar trebui să fie controlat de Statele Unite, nu de Danemarca. Răspunsul premierului danez a fost ferm. Aliații trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare. The Washington Post consideră că problema depășește disputa privind Groenlanda și ridică întrebări despre însăși credibilitatea alianței. Publicația americană amintește că Donald Trump pune sub semnul întrebării de ani de zile angajamentul Statelor Unite față de articolul 5. Ajungem într-o situație în care există mai multe îndoieli decât cu oricare alt președinte din istoria recentă, iar acest lucru îi face pe europeni nervoși, avertizează fostul oficial NATO Camilla Grand, citat de publicație. Presa internațională aduce în prim plan o imagine simplă, reuniunea dedicată unității alianței a ajuns să evidențieze, înainte de toate, afinitățile și nemulțumirile președintelui american.
0: Este 8:25 și ne uităm la meciurile de aseară de la Cupa Mondială. Argentina a reușit o revenire senzațională în optimile Cupei Mondiale la fotbal, după ce era condusă cu 2-0 de Egipt, când mai erau doar puțin peste 10 minute din meci. Capitanul Leo Messi și trupa sa vor juca pentru un loc în semifinale cu Elveția, care a trecut de Columbia la lovituri de departajare după un meci fără goluri. Ștergeți istoria, am trăit alta cu Messi acum. Argentina-Egipt 3-2 după 0-2 în minutul 78 la Cupa Mondială. Este cronica semnată de Gabriel Berceanu în ProSport. Au vrut să rămână Messi, egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei. Turneul este trucat, este titlul pe care îl dă golazo.ro pentru cronica acestui meci. Semnul făcut de antrenor este discutat în cronică. Mostafa Zico, unul dintre marcatorii Egiptului, a criticat arbitrajul după eliminarea dramatică în fața Argentinei. În optimile de finală, fotbalistul a acuzat că turneul este trucat și a insinuat că Argentina ar avea deja Cupa Mondială asigurată. De altfel, egiptenii au reclamat mai multe decizii în finalul meciului pierdut în optimi. Nici Belgia nu s-a mulțumit doar cu o calificare categorică în sferturile de finală ale campionatului mondial, după victoria cu 4-1 în fața Statelor Unite. Diavolii roșii au lansat săgeți ironice către FIFA, către președintele Gianni Infantino și chiar către Donald Trump, într-unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului final.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Fluierul final al meciului dintre Belgia și Statele Unite din optimile turneului final, încheiat cu un categoric 4-1 pentru Diavolii Roșii, nu a pus capăt doar parcursului american la campionatul mondial. El a închis și unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului, după ce atacantul american Folarin Balogun fusese lăsat să joace în urma unei decizii fără precedent a FIFA de a suspenda executarea sancțiunii primite pentru cartonașul roșu din partida cu Bosnia. Înainte de meci, subiectul nu mai era tactica lui Mauricio Pochettino sau forma excelentă a Belgiei, ci legitimitatea unei hotărâri care a stârnit dezbateri în întreaga lume a fotbalului. Mai multe publicații au relatat că președintele american Donald Trump discutase cu Gianni Infantino și solicitase reanalizarea cazului Balogun. FIFA a insistat ulterior că decizia a aparținut organismelor sale disciplinare independente, însă explicațiile nu au reușit să stingă controversele, ba chiar le-au înmulțit. În Belgia, reacțiile au fost ferme încă dinaintea confruntării. Federația și oficialii echipei au contestat public interpretarea regulamentului, susținând că suspendarea automată după un cartonaș roșu nu ar fi trebuit modificată în acest mod. Selecționerul Rudy Garcia a comparat situația ca o glumă de 1 aprilie, iar numeroși oameni din fotbal și nu numai au vorbit despre un precedent periculos pentru credibilitatea competiției. Și viitorul antrenor al Germaniei, Klopp, a catalogat decizia FIFA drept o nebunie. Presiunea acumulată înaintea partidei s-a transformat însă într-o motivație suplimentară pentru belgieni. Pe teren, diferența dintre cele două echipe a fost clară. Belgia a făcut instrucție cu SUA, a profitat de erorile defensive ale americanilor și s-a impus fără drept de apel. Și jucătorii belgeni au lăsat să se înțeleagă că episodul i-a motivat. Capitanul Yuri Tielemans a admis că întreaga controversă a reprezentat un stimulant suplimentar, în timp ce Thibaut Courtois a declarat că echipa americană i-a subestimat pe belgeni. În același timp, Rudy Garcia a ținut să precizeze că nu-l consideră pe Balogun vinovat pentru întreaga situație și că responsabilitatea aparține celor care au luat decizia. La sfârșitul meciului, jucătorul american a venit chiar să discute cu selecționerul Belgiei, acesta apreciind gestul său. Imediat după calificare au început ironiile. Belgenii au mușcat la nivelul rețelelor sociale cu contul oficial de X al echipei naționale, publicând imagini de la golul de 1-4 alături de două cuvinte: "Overturn this", în traducere "anulat și asta", o aluzie transparentă la hotărârea prin care suspendarea lui Balogun fusese amânată. Mesajul a fost interpretat ca o înțepătură directă la adresa FIFA și a întregii controverse care dominase zilele anterioare. Jucătorii Belgiei, Lukaku, Witzel, Meunier și Trossard, l-au ironizat apoi pe Donald Trump, imitându-i dansul specific, acea mișcare ritmică din brațe și trunchi cu pumnii strânși și coatele flexate, pe care președintele Statelor Unite o pune în scenă de obicei la mitinguri sau la victoriile electorale. Momentul a făcut deliciul internauților, care au apreciat umorul belgian. Chiar și unii suporteri americani au recunoscut că belgenii și-au câștigat dreptul să glumească. Paradoxal, cel mai afectat de întreaga controversă pare să fi fost chiar Balogun. Atacantul american a devenit fără voia sa simbolul unei dispute care a depășit cu mult fotbalul. Deși nu el a luat decizia și nu el a schimbat regulamentul, fiecare atingere de balon din meciul cu Belgia a fost analizată prin prisma scandalului. După eliminarea Statelor Unite, atenția s-a mutat însă rapid de la persoana sa către întrebările mai ample despre guvernanța fotbalului mondial, despre manevrele care pot desconsidera fotbalul. Acestea au fost anihilate în acest caz de victoria Belgiei, una care a funcționat ca o concluzie sportivă a unei controverse administrative. Belgenii nu au mai avut nevoie de comunicate sau contestații după meci. Au lăsat tabela să vorbească și au completat mesajul doar printr-o doză de umor tăios.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și 31 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Zi decisivă astăzi la summitul NATO de la Ankara. A doua zi a reuniunii la nivel înalt aduce întâlniri cheie între liderii alianței, inclusiv discuția dintre președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Armata americană a anunțat că a lansat în cursul nopții trecute o serie de lovituri puternice împotriva Iranului. Statele Unite au revocat licența care permitea Teheranului să vândă țiței. Anul trecut, peste 30% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au avut loc în iulie și în august în toate statele membre. Sunt 23 de grade acum în capitală. Maxima ajunge la 30, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 20 de grade la Sibiu, la Timișoara și la Chișinău. 18 grade sunt la Cluj-Napoca, 22 se înregistrează la Craiova și la Iași.
4: RFI.
0: Vorbim despre ce s-a întâmplat la bacalaureat, mai exact despre rezultate care au fost publicate. Rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, ușor peste cea de anul trecut. Dincolo de cifre, însă, cât de fidelă reflectă acest procent starea învățământului românesc, adevăratele probleme sunt diferențele dintre rural și urban, structura subiectelor, dar și felul în care se mai raportează elevii la examen, spune la RFI expertul în educație Marian Staș.
5: Este un număr care nu spune foarte mare lucru în sine, date fiind particularitățile subiectelor, și am să încep aici cu două ofuri mari de tot ale mele, cele legate de felul în care sunt gândite subiectele de română și istorie, de pildă. Copiii pot să obțină 60-70 de puncte extrem de ușor fără să știe de fapt română și istorie. Uitați-vă și o să vedeți că primele două subiecte înseamnă în proporție de peste 80% recunoaștere de text sau pe text și nu cunoașterea limbii și literaturii române și respectiv cunoașterea istoriei. Prin urmare, dacă dorim să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, facem astfel de subiecte. În ceea ce privește un alt aspect important, este raportarea numărului de elevi care a promovat examenul de bacalaureat la numărul de copii care au intrat în sălile de examen, ceea ce este incorrect, pentru că, de fapt, statul investește timp de 12 ani în mult mai mulți copii. Cam 90.000 de elevi au reușit acum, din cei 113.000 care au intrat în examenul de bacalaureat. Doar că în septembrie 2025, erau 145.000 de elevi care au început clasa a 12-a. Și brusc, dacă raportăm 90.000 la 145.000, obținem 60%, și care dă măsura unui randament scăzut al sistemului ca atare, pentru că evident că nu dorim să raportăm numărul de elevi reușiți la cei care au avut resurse, curaj și așa mai departe să intre în sală de clasă, ci la numărul de elevi care au parcurs 12 ani de școală. Și în sfârșit, un al treilea aspect care reprezintă o palmă endemică peste obrazul diriguitorilor politici, în primul rând, și de politici publice în educație, reprezintă corelația de rezultate slabe cu nivelul de dezvoltare economică socială al județelor. O să vedeți în sudul nedezvoltat sau slab dezvoltat, Ialomița, Călăraș, Telorman și așa mai departe, cele mai mici procente de promovabilitate la bacalaureat. Și în sfârșit, încă o statistică, decalajul uriaș între rural și urban. Rata de promovare în școlile de la oraș este cu aproape 50% mai mare decât cea din școlile rurale. Este inadmisibil rata de promovare a elevilor din rural fiind cea mai mică din ultimii 5 ani. Ăstea sunt de fapt metricile care pun sub lumina crudă a adevărului falimentul de sistem al politicilor educaționale, pentru că o țară care se respectă, de pildă precum Finlanda, face școală de aceeași calitate și în Laponia și în inima Helsinki. Pe când la noi, dacă ne uităm, o să vedem decalaje uriașe, uriașe. Este inadmisibil așa ceva în secolul 21.
6: În aceste condiții, ce înseamnă cei 25% care nu promovează examenul de BAC?
5: Înseamnă școală nefăcută. Înseamnă școală făcută prost și foarte prost. Mă refer la ceea ce înseamnă implicare, participare, colaborare părinți-elevi, copii, părinți-elevi, profesori, la ceea ce înseamnă interesul și respectul oneste, așa, față de școala ca atare. În condițiile în care sistemul este încă profund încremenit, încrasat în paradigma lui comunistă.
6: O să mă întorc puțin elevii care nu au promovat în acest an examenul de bacalaureat, ci 25%. Ce urmează pentru ei?
5: Urmează un proces de pregătire, dacă doresc, și urmează sesiunile următoare la care se pot înscrie. Sigur că statistic mă duce la examenul de bacalaureat a doua oară sau a treia oară, îmi scade probabilitatea de a obține un rezultat bun sau de promovare. Așa se întâmplă întotdeauna. Eu pun aici, de fapt, problema relevanței în sine un astfel de examen de bacalaureat.
6: Asta vreau să vă și întreb, da. Cum se mai raportează acum elevii la examenul de bacalaureat și ce valoare mai are?
5: Ca la o formă fără fond și ca la un lucru de făcut din obligație și care mai contează, dar în măsură foarte scăzută la traseul de pildă de studii universitare. Eu am deschis de foarte multă vreme discuția pe care am intitulat-o Bacul la muzeu. Adică, pur și simplu, în momentul de față, examenul de bacalaureat e mai degrabă o industrie de făcut bani prin meditații. Ori, un lucru sănătos, dacă iarăși nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, este așa. Am absolvit 12 clase? Da. Sunt corigent? Nu. repet clasa 12, nu. Primesc o certificat de absolvire și mă duc în viața mea să-mi fac ce am de făcut, profesie, business, etc. Vreau să fac învățământul superior, atunci intru într-un proces care mă evaluează serios, așa cum se cuvine, de tip examen, alminteri, așa cum el este acum, mai ales pentru ceea ce înseamnă învățământul vocațional și tehnologic, este o profundă formă fără fond, pentru că, de fapt, nu e focalizat, în primul rând, pe competențele necesare, ci pe cât rețin și cât memorează copiii în cele mai bune cazuri.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega mea, Mădălina Șerban, cu expertul în educație, Marian Staș. Să spunem că emoțiile sunt astăzi pentru absolvenții claselor a 8-a care află rezultatele de la Evaluarea Națională 2026. Sunt niște rezultate care vor schimba ierarhia de admitere la liceu, după cum scrie EduPedu. În București se înregistrează una dintre cele mai mari schimbări din ultimii ani în distribuția mediilor de la Evaluarea Națională. Înainte de contestații, numărul mediilor între 9 și 10 scăzuse cu peste 1000 față de 2025, adică cu echivalentul la peste 40 de clase de elevi. În aceste condiții, un candidat cu media 9,60 are cu aproximativ 600 de concurenți mai puțini în ierarhie. Vă reamintesc că au fost cele mai grele subiecte de la matematică la Evaluarea Națională din ultimii 14 ani și acestea au produs cel mai mic număr de note de 10, doar 102 note de 10, de 10 ori mai puține față de anul trecut. Mergem acum în Moldova, la Iași. Școala mobilă Salvați Copiii pleacă din această săptămână în cele mai defavorizate zone din județ. Prima oprire, Bahlui, locul unde zeci de familii, multe de etnie romă, locuiesc în adăposturi improvizate. Coordonator de programe la Salvați Copiii Iași, Liviu Măgureanu, spune că provocarea organizației este de a susține elevii să nu abandoneze școala înainte de a absolvi 10 clase și să învețe o meserie. Deși sunt și exemple de succes, Liviu Măgureanu atenționează că sunt puțini copiii din mediile vârnale care ajung până la examenul de bacalaureat.
4: Prima comunitate vizată este Șezbahlui, o zonă de la periferia orașului Iași, o zonă caracterizată prin, să spunem așa, o infrastructură foarte proastă, prin sărăcie, prin probleme, să spunem, de comportament, agresivitate a multor familii din zonă, dar în același timp o zonă importantă pentru noi, pentru că acolo sunt foarte mulți copii și Salvați Copiii acest lucru își dorește, să meargă în comunități unde sunt copii vulnerabil.
7: Ce activități desfășurați?
4: Activitatea despre care vorbim acum este o activitate cu școala mobilă. Școala mobilă este un instrument pedagogic pe care îl adaptat realității străzii. De data aceasta mergem după principiul dacă nu poți veni tu la școală, vine școala la tine. Este un principiu care produce efecte foarte interesante în comunitatea respectivă. Vorbim aici despre faptul că transformă educația dintr-un loc într-o relație, să spunem așa. Copiii vulnerabili asociază adesea școala cu reguli foarte stricte, cu evaluări și uneori chiar cu eșec, dar școala mobilă schimbă paradigma, răstoarnă, să spunem, taxonomia obiectivelor educației. Mai întâi transmitem atitudini, pe urmă abilități și la urmă cunoștințe. În școala clasică, cunoștințele sunt pe primul plan. La acești copii, nevoia este de a transmite, în primul rând, atitudini, în primul rând, stări emoționale care să-i motiveze. Și școala mobilă asta face, creează experiențe de succes pentru copii care s-au obișnuit cu eșecul. Psihologic, să spunem așa, fiecare reușită mică reconstruiește sentimentul de competență și stima de sine.
7: Acest experiment cu școala mobilă, ce ați constatat? Vor să meargă la școală?
4: Da, cu adevărat își propun să meargă la școală, pentru că la școală nu avem, nu putem compara, să spunem așa, mediile. Aici suntem în mediul natural. La școală suntem într-un mediu, să spunem, creat tocmai pentru evaluare. Important este că prin școala mobilă reducem distanța dintre comunitate și instituții și școala mobilă face trecerea dinspre, să spunem, lumea vulnerabilă a străzii spre realitatea școlii. Deci da, am întâlnit acești copii care vor să meargă la școală. Noi nu am întâlnit copii care să nu-și dorească să meargă la școală, ci copii care nu pot să meargă la școală din diverse motive, să spunem, sărăcie extremă, familii care nu-i susțin, diverse vulnerabilități. Și în acest fel ei dezvoltă sentimentul de apartenență, că sunt adulți de încredere care vin și petrec timp cu ei.
7: Dar nu poți merge totuși la școală fără pantofi și cu picioarele murdare.
4: Așa este. Așa este. Aici ai atins un subiect sensibil, pentru că școala necesită un anumit, să spunem, grad de decență a prezenței tale acolo, pe care noi nu-l resimțim în general, pentru că suntem obișnuiți să avem pantofi, să avem haine, dar acești copii adeseori schimbă hainele între ei ca să poată veni la școală. Acești copii au nevoie constantă de ajutor și acest lucru, acest aspect îi afectează. Iar noi ce facem de fapt prin școala mobilă? Transmitem un mesaj foarte clar în comunitate, pentru că suntem în mijlocul lor. Este nevoie să investim în acești copii vulnerabili și nu sunt eu primul care o spune, să știe foarte bine că cea mai, să spunem așa, importantă afacere este să investești în copiii vulnerabili încă de când sunt mici. De aceea noi mergem acolo și încercăm să le schimbăm destinul educațional, să le schimbăm programul educațional pentru a merge la școală. Nu ne propunem să mergem noi tot timpul în comunitate, ci să-i atragem către școală.
7: S-au afișat și rezultatele la BAC. Ce au făcut copiii dumneavoastră care au susținut BAC-ul?
4: Copiii, în general, copiii cu care lucrăm noi, au dificultăți în a susține bacalaureatul, pentru că parcursul lor educațional este adeseori sfărmițat, blocat, uneori abandonează școala, uneori suspendă școala, dar nu toți. Există un procent destul de important dintre acești copii care reușesc să parcurgă școala până la bacalaureat, să ia bacalaureatul și după care să aibă o viață decentă. Unii dintre ei au devenit și voluntarii noștri sau au devenit chiar studenți. Nu sunt mulți. Partea dificilă este să-i ții în școală până la liceu, să-i ții în școală până termină bacalaureatul, pentru că avem și copii, de exemplu, din zona etniei rome, unde există multe, să spunem, percepții sau înțelegeri greșite, de exemplu, asupra fetelor care ar trebui să rămână acasă după clasa a patra sau alte astfel de cutume care țin de anumite înțelegeri greșite ale procesului educațional. Da, sunt dificultăți cu bacalaureatul, dar nu putem să nu îi susținem. Chiar dacă ei termină doar 10 clase, fac o școală profesională sau termină doar 8 clase, important este ca ei să poată avea atitudinea potrivită pentru a se întreține și a avea o viață independentă.

0: 8:47, ne întoarcem la actualitatea internațională. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va restitui populației siriene peste 50 de milioane de euro provenite din confiscarea de către justiția franceză a bunurilor obținute în mod ilegal de familia Assad. Liderul de la Elisee a fost în vizită la Damasc, în prima vizită a unui șef de stat din Uniunea Europeană de la preluarea puterii de actualele autorități siriene. Două explozii s-au auzit în această dimineață în capitala siriană, ieri dimineață, de fapt. Delegația oficială a președintelui și membrii dispozitivului de securitate nu se aflau în zonă în momentul deflagrațiilor, ne spune Mihail Antoche.
1: Nimic nu poate înnăbuși aspirația bărbaților și femeilor de a trăi într-o Sirie pe deplin suverană, sigură, pluralistă și unită. În această dimineață am întâlnit Siria în toată diversitatea sa. Am văzut demnitate, curaj și determinare. Vizita mea continuă, a declarat președintele Emmanuel Macron, citat de France Press. Potrivit agenției de știri siriene, cel puțin 18 persoane au fost rănite de cele două explozii, printre răniți un și 4 polițiști. Exploziile au avut loc într-o zonă aglomerată a capitalei siriene, între Ministerul Turismului și Muzeul Național Sirian, foarte aproape de hotelul Four Seasons, unde Emmanuel Macron a stat peste noapte. Prima explozie a avut loc la scurt timp după ce convoiul lui Emmanuel Macron a plecat spre Palatul Prezidențial, unde l-aștepta omologul său sirian Ahmed al-Shara. Ministerul de Interne sirian, citat de France Press, a declarat că forțele de securitate au observat două dispozitive explozive improvizate în apropierea Ministerului Turismului, care au detonat în timp ce se pregăteau să le dezamorseze. Cele două bombe, una într-un vehicul și cealaltă într-o mașină de gunoi, au fost plasate în afara cordonului de securitate din jurul hotelului și nu reprezentau nicio amenințare pentru președintele Franței, a adăugat ministerul. Niciun grup nu a revendicat până acum responsabilitatea pentru cele două explozii. Forțele de ordine siriene au delimitat imediat perimetrul și au impus măsuri sporite de securitate. Palatul Elisee a declarat că detonările nu au fost auzite dinspre convoiul prezidențial și că programul președintelui nu va fi modificat. Dimineața l-a întâlnit pe actualul lider Ahmed al-Shara, fost lider rebel jihadist care s-a angajat să reconstruiască Siria după 13 ani de război civil, apropiind-o de puterile occidentale și din Golf. Emmanuel Macron și-a exprimat speranța că, dincolo de faza inițială de stabilizare și reconstrucție, Siria va deveni un centru regional pentru rutele energetice, prezentând Franța ca un partener de încredere, consecvent și previzibil. Istoria dintre Franța și Siria este o istorie de încredere care este mult mai mare decât noi. Am fost alături de poporul sirian când a vrut unitate și libertate. Contrar multora, nu ne-am abătut de la această cale, inclusiv în ultimii ani când unii au cedat în fața altor sirene. Am fost aici până la capăt și am fost primii care au redeschis atunci când a trebuit, când a început această eră nouă.
2: L'histoire entre la Syrie et la France est une histoire de confiance qui est plus grande que nous. Nous avons été aux côtés du peuple syrien quand il a voulu son unité, sa liberté. Nous n'avons jamais dévié de cette voie, contrairement à beaucoup, y compris ces dernières années quand certains cédaient à d'autres sirènes. Et jusqu'au bout, nous avons été là et nous avons été dans les premiers à rouvrir quand il a fallu rouvrir avec cette nouvelle ère qui commençait.
1: Președintele Franței Emmanuel Macron. Mai multe acorduri de cooperare între cele două țări se vor concretiza în procesul de reconstrucție care va urma. Liderul de la Elisee a fost însoțit de o delegație numeroasă de directori de companii. În schimb, situația de securitate rămâne fragilă în Siria. Gruparea Stat Islamic a revendicat responsabilitatea încă din februarie pentru o serie de atacuri împotriva forțelor de securitate, ca parte a unei noi faze de operațiuni împotriva guvernului al-Shara. Săptămâna trecută la Damasc, o explozie într-o cafenea aglomerată a ucis 9 persoane.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, trecem canalul Mânecii și ajungem în Marea Britanie, unde liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a demisionat din funcția de membru al Parlamentului, dar va candida pentru un nou mandat în Essex în cadrul unor alegeri parțiale pe care le-a descris drept o confruntare între popor și establishment. Decizia a fost luată pe fondul presiunilor în creștere privind unele donații financiare nedeclarate, aspecte care riscau să atragă sancțiuni grave. Mai multe ne spune de la Londra Petru Cleș, corespondentul RFI.
3: Este vorba de acuzații că a primit o donație din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor de 5 milioane de lire și că a beneficiat de anumite servicii, mai ales de securitate și informatice, din partea unei persoane care fusese condamnată pentru fraudă în Statele Unite. Nici una dintre aceste donații nu a fost înregistrată în registrul de interese al Camerei Comunelor, potrivit regulilor a Camerei Inferioare a deputatului a Parlamentului Britanic, și din această cauză s-a declanșat o anchetă parlamentară la adresa lui Nigel Farage. El a demisionat din funcția de deputat în circumscripția Clacton din comitatul Essex, sud-estul Angliei, unde a fost ales în 2024 pe primul loc cu 46% din voturi, dar a declarat că va fi candidat în aceeași circumscripție. Cu alte cuvinte, el face apel la opinia publică după ce s-a declarat total nevinovat și că nu a comis nicio infracțiune.
4: Și a criticat vehement, am văzut, intruziunea presei în viața sa de familie, a spus că partidele tradiționale fac tot ce le stă în putință pentru a bloca ascensiunea formațiunii sale.
3: Asta este un discurs constant al lui Farage, da, care acuză establishmentul politic că încearcă să-i bareze calea spre putere. Să amintim faptul că, deși Partidul Reform UK a obținut numai 5 deputați din 650 în 2002, în alegerile generale din 2024, el, acest partid, este pe locul întâi în absolut toate sondajele de opinie, număr de 350 din, de la alegerile din locale din mai 2025. Și aș spune, aproape întreg creditul îi revine lui Nigel Farage, acest politician eurosceptic, populist, anti-imigraționist, fără de care Partidul Reform UK nu ar fi nici pe departe atât de puternic.
4: Dar, Petru, e foarte curios, pentru că a anunțat că va candida în alegerile parțiale care vor fi organizate cu această anchetă parlamentară care va continua, nu? Ce e acolo? E un gest curajos din partea lui sau, nu știu, complet aiuristic ce face?
3: Da, dacă el este reales, ancheta parlamentară continuă. Și comisarul, deci este, nu e un deputat care face această anchetă, poate pronunța o suspendare. Dacă suspendarea este mai mare de 10 zile, atunci plenul Camerei Comunelor votează și poate să declanșeze, deci să-l declare demis pe Farage din nou în circumscripția respectivă, dacă 10% din alegătorii din acea circumscripție semnează o petiție în favoarea declanșării unui nou scrutin parțial. Eu cred că este un risc calculat pe care și-l asumă Farage, gândindu-se că va fi o reacție în opinia publică care se va întoarce împotriva așa zisului establishment care îl persecută. Dar ca să mă leg de ceea ce s-a întâmplat în Franța, eu cred că liderii dreptei populiste au început să vadă că nu e doar o conspirație împotriva lor, ci trebuie să te supui unor reguli de transparență, și cred că Nigel Farage a fost mult prea neglijent, dacă pot să mă pronunț așa, în legătură

cel mai popular în opinia publică, demisionează și se întoarce la electorat. Playlist RFI.

0: Telefi. 8:57, Cosmin Rușcior a venit în studioul RFI să ne povestească despre invitatul de la 9:15. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PSD Marius Budăi. Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară sau chiar sesiuni extraordinare, după cum scrie premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook. El argumentează că e nevoie de adoptarea unor legi pentru atragerea banilor din planul de redresare și reziliență. În iulie și august, cel mai important proiect pentru România este absorpția fondurilor europene din PNRR. Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Din aceste fonduri sunt finanțate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcție, școlile și creșele, anveloparea blocurilor, precum și o bună parte dintre investițiile din orașele și comunele din țară, scrie șeful de misă al guvernului. Ilie Bolojan vorbește despre 6 proiecte prioritare, vorba între altele despre legea salarizării unitare, legea privind incompatibilitățile și codul urbanismului. Convocarea sesiunii extraordinare în a doua parte a acestei luni ar putea debloca teoretic și negocierile pentru formarea unui nou guvern. În prezent, nimeni nu e dispus să facă vreun compromis, însă discuțiile din Parlament pentru atragerea banilor din PNRR ar putea însemna că partidele vor sta la aceeași masă, ceea ce în sine reprezintă un câștig. Până acum știm că PNL, USR și UDMR au propus o rotativă a guvernelor minoritare, PSD ar fi de acord, însă numai dacă primul cabinet ar fi cel al socialdemocraților, lucru cu care, evident, cele trei formațiuni amintite nu sunt de acord. Ce va face PSD, ce soluții propun socialdemocrații? Invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Zi decisivă astăzi la summitul NATO de la Ankara, a doua zi a reuniunii la nivel înalt, aduce întâlniri cheie între liderii alianței, inclusiv discuția dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Armata americană a anunțat că a lansat în cursul nopții trecute o serie de lovituri puternice împotriva Iranului, iar Statele Unite au revocat licența care permitea Teheranului să vândă țiței. Anul trecut, peste 30% din totalul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană au avut loc în lunile iulie și august în toate statele membre. Zi decisivă astăzi la summitul NATO de la Ankara, a doua zi a reuniunii la nivel înalt organizată în capitala Turciei, aduce întâlniri cheie între liderii alianței, inclusiv discuția dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, într-un context dominat de presiunile Washingtonului pentru creșterea cheltuielilor de apărare, anunță Sky News. Prima zi a reuniunii a fost marcată de controverse privind Groenlanda și avioanele F-35 pentru Turcia, dar și de noi angajamente privind consolidarea industriei de apărare. Astăzi, președintele Turciei și secretarul

0: general al NATO, Mark Rutte, îi vor întâmpina pe toți liderii alianței la începutul summitului. Președintele României, Nicușor Dan, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. De asemenea, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe consolidarea apărării aeriene și maritime. Mai multe explozii au zguduit capitala ucraineană în această dimineață. O primă deflagrație a fost auzită chiar înainte ca sirenele de alertă aeriană din oraș să sune, fiind urmată de alte patru, au indicat jurnaliștii AFP care erau la fața locului. Atacul are loc la mai puțin de o săptămână după cele mai grave lovituri rusești asupra Kievului, care au făcut 30 de morți. Primarul capitalei Kiev a raportat 2 răniți. El a indicat că mai multe depozite au luat foc într-un cartier al orașului în urma unui atac cu rachete și că o clădire nerezidențială era de asemenea în flăcări într-un alt sector. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, prezent la Ankara pentru summitul NATO, și-a îndemnat aliații să livreze mai multe mijloace de apărare antiaeriană țării sale. Curtea de apel din Paris a decis Marine Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. A fost condamnată la 3 ani de închisoare, dintre care unul cu purtarea unei brățări electronice și o amendă de 100.000 de euro. Teoretic, Marine Le Pen se poate prezenta la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a declarat că i-ar fi greu în campanie dacă ar purta o brățară electronică. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
1: În luarea deciziei, Curtea de Apel din Paris a ținut seama de libertatea de a candida și de libertatea de alegere a alegătorului, atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la 15 luni de ineligibilitate fără suspendare, ceea ce îi redeschide calea către o a patra candidatură la președinție, a precizat instanța citată de France Press. În ceea ce privește pedepsele de ineligibilitate, Curtea de Apel consideră, citez, că îi revine sarcina de a aprecia proporționalitatea sancțiunii în raport cu încălcarea dreptului de eligibilitate, la care trebuie să se reporteze atât libertatea de a candida, cât și libertatea de alegere a alegătorului, condiție necesară pentru exercitarea votului democratic, a indicat într-un comunicat președinția Curții de Apel, preluând termenii rostiți în cadrul ședinței de judecată de președinta Michel Agi. Marine Le Pen s-a prezentat de 3 ori până acum la alegerile prezidențiale. De 2 ori a ajuns până în turul 2, unde a fost învinsă de actualul președinte, Emmanuel Macron, care nu se mai poate prezenta pentru un nou mandat. Toate sondajele de opinie o dau câștigătoarea primului tur. Reuniunea Națională Extrema Dreaptă are pregătit și un plan B. Jordan Bardella, președintele partidului, care este de asemenea cotat drept câștigător al primului tur la prezidențialele de anul viitor.
0: Armata americană a anunțat că a lansat în cursul nopții trecute o serie de lovituri puternice împotriva Iranului, iar Statele Unite au revocat licența care permitea Teheranului să vândă țiței după ce 3 petroliere au fost lovite în strâmtoarea Hormuz. Noile evoluții pun astfel sub presiune un armistițiu deja fragil, scriu Reuters și AFP. Aceste incidente sunt doar cele mai recente care amenință armistițiul încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran, care a pus în pauză conflictul început în luna februarie cu atacuri ale Statelor Unite și Israelului pe teritoriul Republicii Islamice. Gardienii Revoluției din Iran au afirmat în această dimineață că au lovit 10 de instalații militare americane din Bahrain și Kuwait, ca răspuns la atacurile americane, potrivit unui comunicat difuzat de postul public de televiziune. Anul trecut, 31,1% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au avut loc în 2 dintre cele mai aglomerate luni, iar acestea au fost iulie și august în toate statele membre, conform datelor Eurostat. Dan Andreșescu a văzut cifrele și ne explică.
2: Caracterul sezonier al turismului e determinat de factori de mediu, cum ar fi condițiile climatice și localizarea geografică împreună cu influențele sociale și culturale, cum ar fi vacanțele școlare. Fluctuația sezonieră este cea mai pronunțată în Croația, unde peste 54% din înoptările turiștilor anul trecut au fost înregistrate în iulie și august, urmată de Bulgaria cu 43% și Grecia cu 41%. Urmează un grup de 7 țări cu ponderi între 30 și 40%, Franța, Slovenia, Italia, Suedia, Danemarca, România și Luxemburg. În contrast, cele mai scăzute ponderi în lunile iulie și august au fost în Malta, vorbim de aproape 22%, Germania 24% și Finlanda cu peste 24%. În august, cea mai aglomerată lună din 2025, au fost de peste 3,6 ori mai multe noptări în Uniunea Europeană decât în ianuarie, cea mai puțin aglomerată lună. Unele țări s-au remarcat cu caracterul sezonier al turismului. În Croația, înoptările în august au fost de peste 40 de ori mai multe decât cele din ianuarie, în timp ce în Grecia au fost de 20 de ori mai multe față de prima lună a anului.
0: Acum informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București e vreme călduroasă, dar instabilă după amiază. Maxima va urca până la 32 de grade. La Cluj-Napoca astăzi se vor înregistra 20 de grade, la Sibiu 21, la Timișoara și la Iași vor fi 24 de grade, iar la Craiova, dar și la Chișinău 28 de grade Celsius. Este ora 9 și 8 minute. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel. Continua.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Discutăm despre posibila sesiune extraordinară a Parlamentului și criza politică legată de formarea unui nou guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Budăi, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața celor care ne ascultă, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară. Premierul interimar Ilie Bolojan scrie pe Facebook că e nevoie de adoptarea unor legi pentru atragerea banilor din PNRR. Ar fi vorba de 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Din aceste fonduri sunt finanțate, între altele, autostrada Moldovei, spitale aflate în construcție, școli și creșe. Cum privește PSD ideea unei sesiuni extraordinare?
1: Păi, noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Nu este nicio problemă din punctul nostru de vedere. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Oare nu tot din cauza că avem un guvern care nu are puteri de pline? Facem sesiune, și a spus foarte clar PSD prin vocea lui Sorin Grindeanu, facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
0: În această sesiune extraordinară pentru banii din PNRR vom vedea oare o armonie la vot de dragul interesului național despre care tot vorbesc partidele sau conflictul legat de formarea guvernului se va reflecta și acolo? Adică, pe românește fie spus, va fi consens între partide sau veți continua cearta?
1: Sunt două lucruri total diferite. Și noi PSD am spus de la început foarte clar că la ceea ce ține de OECD, ceea ce ține de implementarea reformelor din PNRR, ceea ce ține de SAFE și de alte lucruri care să fie bune pentru economia națională, nu avem nicio problemă și ne angajăm să colaborăm fără niciun fel de limite. Însă noi nu trebuie să uităm că avem o criză politică în acest moment care a fost declanșată de o criză economică și asta este provocată de deciziile unilaterale ale fostului premier Ilie Bolojan. Nu poate să conteste nimeni acest lucru.
0: Credeți că o sesiune extraordinară, domnule Budăi, ar putea să deblocheze teoretic și negocierile pentru formarea unui nou guvern? Vă întreb asta pentru că discuțiile din Parlament pentru atragerea banilor din PNRR vor însemna de fapt că dumneavoastră, cei din partide, veți sta la aceeași masă, ceea ce în sine e un mare câștig. Poate fi un pas înainte, nu?
1: Evident că poate fi un câștig, însă vedeți, dumneavoastră, ne ducem foarte puțin spre economie și discutăm foarte mult despre politicieni. S-a intrat într-o dezbatere falsă despre politicieni, fără să ne mai uităm la oameni. Uitați-vă, de exemplu, care e condiția PNL și USR. O strictă condiție. Să nu fie PSD. Deci este o condiție pur politică, nimic despre economie. Deci rădăcina economică este rădăcina crizei în care ne aflăm astăzi. Nu a fost o răpuială politică din partea noastră a PSD. A fost o reacție normală și naturală a noastră de protejare a cetățenilor care ne-au votat. Nu puteam rămâne tot timpul impasibil să vedem că prin majorări de taxe, prin tăieri de venituri, prin acea guvernare fără excepție, economia se prăbusește. Românii sărăcesc, iar domnul Bolojan, din păcate, continua să ia decizii de unul singur. Nu, eu cred că este momentul să lăsăm puțin politica deoparte și să vorbim despre economie, să vorbim despre oameni, să vorbim despre necesitățile lor. Pe oameni nu interesează răfuirile noastre politice, din contră îi irită mai mult.
0: Păi da, domnule Budăi, aveți dreptate pe fond, dar cam asta spun toți liderii politici, adică dacă îi asculți, pare că sunteți pe aceeași lungime de undă. Da, nu. Haideți să lăsăm deoparte orgoliile, haideți să discutăm mai mult despre problemele oamenilor, dar nimeni nu vrea să facă un pas în spate și să se ajungă la un compromis.
1: Cu tot respectul pentru dumneavoastră și nu vreau să întrerup. Singura condiție pe care am văzut-o și la PNL și la OSR este să nu fie PSD. Eu nu am văzut și provoc, uitați, îi provoc astăzi, haideți să discutăm despre economie, haideți să discutăm despre măsuri, haideți să discutăm despre oameni, nu e să facem mai puțină politică și să facem mai multă economie. Asta că fără PSD ne apucăm și noi să spunem, păi și noi, fără PNL și fără USR. Și s-a încheiat dezbaterea. Eu nu am văzut. Vă reamintesc că atât la domnul Tomac, cât și la domnul Veștea, PSD a avut un plan clar în 9 pași, 9 măsuri economice și l-am spus în felul următor. Dacă veniți la noi cu același tip de guvernare ca domnul Ilie Bolojan, întrerupem discuțiile aici, dacă acceptați cele 9 mari proiecte pe care noi vi le propunem, continuăm discuția de aici. De altfel, noi am avut și un plan de relansare economică în interiorul coaliției. Domnul Bolojan l-a lăsat pe dreapta de parte 6 luni de zile. 6 luni! De ce? Pentru că era la PSD. Și am spus de atunci, nu avem pretenția că suntem stăpâni adevărului absolut. Dar haideți să discutăm. Haideți să facem, și acum fac un apel, haideți să facem o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. Celelalte partide vin și spun simplu, fără PSD. Eu n-am auzit nicio măsură. Dacă dumneavoastră ați auzit o măsură, rog să mi-o spuneți.
0: PNL, USR și UDMR, ați văzut, domnule Budăi, au propus acea rotativă a guvernelor minoritare. PSD ar accepta, însă numai dacă primul cabinet ar fi cel social-democrat, lucru cu care cele trei formațiuni amintite nu sunt de acord. De ce insistă PSD să aibă el primul guvern? Care e argumentul?
1: Din nou aceeași discuție despre politicieni și nu despre oameni. Din nou aceeași majoritate
0: pentru politicieni. Aici e blocajul. Aici e blocajul politic.
1: Pentru că nu se despart de acolo, pentru că nu vor să iasă din acest unghi mort. Pentru că noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-am demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale. Și atunci o să depășim blocajul atât timp cât o să discutăm despre noi și nu despre oameni, nu despre România, nu despre economie, o să stăm în blocaj.
0: Da, și cum depășiți acest blocaj? Asta vă întreb, pentru că nimeni nu vrea să lase de la el, adică PSD o ține pe a lui, celelalte trei formațiuni la fel, sunteți pe exact aceleași poziții ca acum câteva săptămâni. Și atunci, cum deblocați situația? Cum vă întâlniți la mijloc?
1: Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Noi nu am spus guvern fără, sau eu de foarte multe ori, nu am spus guvern fără Ilie Bolojan că aș avea ceva personal cu dumnealui, ferească Dumnezeu. Eu am spus și noi PSD spunem stop guvernării de tip Bolojan, stop austerității, vorbim despre economie, să vorbim despre economie și nu despre răfuieli politice. Nu avem nimic personal cu domnul Bolojan. Nu l-am atacat niciodată pe domnul Bolojan pentru opiniile dumnealui, știu eu, politice, filozofice. Nu, l-am criticat strict pentru deciziile care au afectat economia. Da? Dumnealui trebuie să știe că este într-o majoritate, nu este premierul unui singur partid, este premierul unei coaliții, sau a fost, mă rog. Deci, din nou, ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, să discutăm despre situația economică, să discutăm despre măsuri, să discutăm despre categorii de persoane, să renunțăm la guvernarea fără excepție, pentru că am mai spus-o și la dumneavoastră în emisiune, noi nu suntem cu toții la fel, da? Trebuie să guvernăm pentru categorii socioprofesionale, trebuie să guvernăm pentru toți oamenii și atunci cu siguranță când vom ajunge la un plan de a guverna pentru oameni, ne vom și înțelege și vor dispărea acele supărări, acele orgolii, pentru că, repet, majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. Și atunci, da, vom găsi înțelegere și ne vom înțelege.
0: Păi și ce vă împiedică să faceți asta? Să discutați despre economie, despre problemele reale ale oamenilor și după aceea să stabiliți cine ce funcție ia?
1: Păi, uitați-vă, eu vă spun că sunt plăcut surprins dintr-un punct de vedere și dintr-un punct de vedere sunt mâhnit, dar PSD este singurul partid care a pus în discuție un set de măsuri de redresare economică, de protecție socială, de protecție a puterii de cumpărare, de cum să facem să ne recuperăm locurile de muncă, de cum să facem să ne apărăm locurile de muncă existente și vedeți că avem peste 54.000 de oameni care deja și-au pierdut locurile de muncă. Gândiți-vă, domnul Rusior, că mâine dimineață 54.000 de oameni se trezesc și nu știu încotro o apucă. Azi de dimineață s-au trezit și nu știu încotro să apuce, nu știu ce se pune pe masă copiilor. Asta este problema, nu orgoliul lui Bolojan, nu orgoliul nu știu cui.
0: Păi ați avut...
1: Asta e, în jurul acestei probleme trebuie să ne centrăm. Ori dumnealor vin și spun doar fără PSD. Nu am auzit nimic în afară de fără PSD. Spuneți-mi dumneavoastră, fac apel la a doua oară la dumneavoastră. Spuneți-mi dumneavoastră că ați auzit ceva în afară de fără PSD.
0: Asta o să vă răspundă cei de la PNL, USR și UDMR. Eu vreau să
1: acum
0: vă întreb altceva, domnule Budăi.
1: Acum sunt în dialog cu dumneavoastră.
0: Da, dar eu...
1: Vă chestionez eu pe loc.
0: Înțeleg.
1: Nu mă cert politic cu dumneavoastră.
0: Înțeleg, dar nu o să vă răspund eu la întrebare. Da. Vă rog.
1: Corect. Eu fac un apel. Uitați, că ați vorbit și de USR și de... Deci fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, domnilor senatori și deputați care putem forma o majoritate, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice. Haideți să nu ne mai certăm politic, să ne batem în soluții economice, să scoatem un program pentru România. Și vă asigur din nou că cei care ne-am certat până acum, dacă ne întoarcem cu fața la cetățeni, vom găsi și acel sâmbure de unde să începem să ne împăcăm și să formăm acea majoritate, pentru că vom gândi pentru cetățeni și vom gândi pentru țară, nu pentru politicieni.
0: În opinia dumneavoastră, domnule Budăi, când va avea România un guvern nou? Încercați o estimare, uitați-vă la cum arată tabloul din prezent, la poziționările fiecărui partid, la declarațiile contundente, ironii și așa mai departe. În condițiile astea, când estimați dumneavoastră personal că ar putea să aibă România un nou guvern?
1: În prima zi, când în afară de fără PSD, PNL și USR se vor gândi la oameni.
0: Bun, înțeleg ce spuneți, dar asta când se va întâmpla pe calculul
1: trebuie,
0: dumneavoastră? Poate
1: eu,
0: să fie săptămâna viitoare, în august sau în septembrie, sau anul viitor.
1: Acum vă spun și eu dumneavoastră asta, să-i întrebați pe ei.
0: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis, atunci...
1: Dar cum n-am făcut compromisuri? Uite, cum n-am făcut noi PSD compromisuri? Am făcut compromisuri...
0: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD, lucru care nu e pe placul PNL, USR și UDMR. Aici e un blocaj.
1: Domnule, nu vreau să mai discut despre politicieni. Chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
0: Acolo e blocajul. Acolo e blocajul.
1: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor doar întâna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Nu asta este problema. Nu, problema este, au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD. Eronat, dragilor, de la PNL și de la USR. Nu-i blocați pe PSD, blocați o țară. Credeți dumneavoastră, eu vă garantez că domnul Bolojan știe că foarte bine care sunt costurile blocajului politic pe care îl face. Știe foarte bine că un guvern nefuncțional de care dumnealui se agață cu disperare, văd, nu poate emite în timp util acte normative atât de necesare pentru absorbția banilor europeni din PNRR. Sunt ordonanțe de urgență care trebuiau date pentru a fi prelungite niște termene. Nu a putut să le dea, pentru că nu este un guvern cu putere de plină. Știe foarte bine, domnul Bolojan, că din cauza blocajului dumnealui politic, România riscă să fie retrogradată la categoria junk. Toate lucrurile astea, domnul Bolojan, le știe. Ba chiar am mai auzit în discuțiile cu unii colegi liberali că domnul Bolojan le-ar fi spus să nu voteze guvernul Tomac, ca România să fie degradată la categoria junk. Deci sunt lucruri care se aud și se discută. Nu asta este esența. Majoritate pentru cetățeni, nu majoritate pentru politicieni. Dacă vor înțelege acest lucru, noi am făcut compromisuri și la guvernul Tomac și la guvernul Veștea, unde n-am făcut compromis, nu am făcut compromis cu programul de guvernare. Și vrem să și întorc și acum, din nou, și spun, din nou fac apel și către domnul Bolojan, și către domnul Fritz, domnul Hunor. Domnilor, haideți să formăm o majoritate, să ne mai certăm politic, să ne batem în soluții economice. Despre oameni, pentru oameni. Dacă vom avea această discuție onestă, vom avea în cel mai scurt timp și guvern.
0: Domnule Budăi, avem pe final o întrebare de la o ascultătoare. Anca Toma vă întreabă așa, vorbiți tot timpul, guvernăm pentru oameni și pentru România. PSD a fost la guvernare 30 de ani, de ce au plecat milioane de români din țară dacă PSD a avut ca țel mereu oamenii? Cum îi răspundeți?
1: PSD nu a fost la guvernare 30 de ani. România a fost într-o perioadă de tranziție. Și tranziția forței de muncă și piața forței de muncă este liberă și trebuie să rămână asta. noi, ține de noi ca în continuare să facem programe și noi PSD, și vă aduc aminte că eu chiar prima oară când am avut onoarea să fiu ministru într-un cabinet al României, am semnat printre primele acte un document extrem de important, și anume am declarat atunci în guvernul Dăncilă, din 2018, domeniul construcțiilor, domeniul prioritar pe următorii 10 ani. Și am avut atunci o excepție la taxarea forței de muncă pentru acest domeniu pentru următorii 10 ani. Vedeți, dumneavoastră, au venit colegii de la PNL, au scris în PNRL, de la USR cu PNL în 2021, și au scris în PNRL politică fără excepții, și astfel a lăsat România fără un principal instrument de atragere de investiții și de stimulare economică, pentru că exceptarea la unele obligații fiscale în anumite sectoare strategice este principalul instrument și stimulent pentru investiții. Și asta am creat atunci. Și atunci au venit România acasă. PSD, ce a mai făcut? A dat legea salarizării în sistemul public și am oprit exodul medicilor. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut și sigur nu suntem perfecți și cu siguranță mai avem foarte multe lucruri de făcut.
0: Ne oprim aici și mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
0: La revedere, am discutat cu deputatul PSD Marius Budăi.
2: Ascultați RFI, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
2: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi. Președintele Nicu Șordan spune că e foarte important să se menționeze în declarația finală amenințarea rusă, implicit flancul estic. Președintele american s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului la sosirea sa la Ankara, la summitul NATO. Și programul Rabla pentru persoane fizice va începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Este 9:31 de minute, vorbim despre ce s-a întâmplat aseară la campionatul mondial de fotbal. Spunem că Belgia nu s-a mulțumit doar cu o calificare categorică în sferturile de finale ale campionatului mondial. După victoria cu 4-1 în fața Statelor Unite, diavolii roșii au lansat săgeți ironice către FIFA, președintele Gianni Infantino și chiar către Donald Trump într-unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului final.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: Fluierul final al meciului dintre Belgia și Statele Unite din optimile turneului final, încheiat cu un categoric 4-1 pentru diavolii roșii, nu a pus capăt doar parcursului american la campionatul mondial. El a închis și unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului, după ce atacantul american Folarin Balogun fusese lăsat să joace în urma unei decizii fără precedent a FIFA de a suspenda executarea sancțiunii primite pentru cartonașul roșu din partida cu Bosnia. Înainte de meci, subiectul nu mai era tactica lui Mauricio Pochettino sau forma excelentă a Belgiei, ci legitimitatea unei hotărâri care a stârnit dezbateri în întreaga lume a fotbalului. Mai multe publicații au relatat că președintele american Donald Trump discutase cu Gianni Infantino și solicitase reanalizarea cazului Balogun. FIFA a insistat ulterior că decizia a aparținut organismelor sale disciplinare independente, însă explicațiile nu au reușit să stingă controversele. Ba chiar le-au înmulțit. În Belgia, reacțiile au fost ferme încă dinaintea confruntării. Federația și oficialii echipei au contestat public interpretarea regulamentului, susținând că suspendarea automată după un cartonaș roșu nu ar fi trebuit modificată în acest mod. Selecționerul Rudy Garcia a comparat situația ca o glumă de 1 aprilie, iar numeroși oameni din fotbal și nu numai au vorbit despre un precedent periculos pentru credibilitatea competiției. Și viitorul antrenor al Germaniei, Klopp, a catalogat decizia FIFA drept o nebunie. Presiunea acumulată înaintea partidei s-a transformat însă într-o motivație suplimentară pentru belgieni. Pe teren, diferența dintre cele două echipe a fost clară. Belgia a făcut instrucție cu SUA, a profitat de erorile defensive ale americanilor și s-a impus fără drept de apel. Și jucătorii belgeni au lăsat să se înțeleagă că episodul i-a motivat, Capitanul Yuri Tielemans a admis că întreaga controversă a reprezentat un stimulant suplimentar, în timp ce Thibaut Courtois a declarat că echipa americană i-a subestimat pe belgeni. În același timp, Rudy Garcia a ținut să precizeze că nu-l consideră pe Balogun vinovat pentru întreaga situație și că responsabilitatea aparține celor care au luat decizia. La sfârșitul meciului, jucătorul american a venit chiar să discute cu selecționerul Belgiei, acesta apreciind gestul său. Imediat după calificare, au început ironiile. Belgenii au mușcat la nivelul rețelelor sociale cu contul oficial de X al echipei naționale, publicând imagini de la golul de 1-4 alături de două cuvinte: "Overturn this", în traducere, anulat și asta, o aluzie transparentă la hotărârea prin care suspendarea lui Balogun fusese amânată. Mesajul a fost interpretat ca o înțepătură directă la adresa FIFA și a întregii controverse care dominase zilele anterioare. Jucătorii Belgiei, Lukaku, Witzel, Meunier și Trossard, l-au ironizat apoi pe Donald Trump, imitându-i dansul specific, acea mișcare ritmică din brațe și trunchi cu pumnii strânși și coatele flexate, pe care președintele Statelor Unite o pune în scenă de obicei la mitinguri sau la victoriile electorale. Momentul a făcut deliciul internauților, care au apreciat umorul belgian. Chiar și unii suporteri americani au recunoscut că belgenii și-au câștigat dreptul să glumească. Paradoxal, cel mai afectat de întreaga controversă pare să fi fost chiar Balogun. Atacantul american a devenit fără voia sa simbolul unei dispute care a depășit cu mult fotbalul. Deși nu el a luat decizia și nu el a schimbat regulamentul, fiecare atingere de balon din meciul cu Belgia a fost analizată prin prisma scandalului. După eliminarea Statelor Unite, atenția s-a mutat însă rapid de la persoana sa către întrebările mai ample despre guvernanța fotbalului mondial, despre manevrele care pot desconsidera fotbalul. Acestea au fost anihilate în acest caz de victoria Belgiei, una care a funcționat ca o concluzie sportivă a unei controverse administrative. Belgenii nu au mai avut nevoie de comunicate sau contestații după meci. Au lăsat tabela să vorbească și au completat mesajul doar printr-o doză de umor tăios.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Să mai spunem că aseară Argentina a reușit o revenire senzațională în optimile Cupei Mondiale la fotbal după ce era condusă cu 2-0 de Egipt când mai erau mai puțin de peste 10 minute din meci. Capitanul Leo Messi și trupa sa vor juca pentru un loc în semifinale cu Elveția, care a trecut de Columbia la lovituri de departajare după un meci fără goluri.

0: 9:39. În București azi se pregătește o nouă ediție Who's on Stage. Mi-ar plăcea foarte mult să vă spun unde are loc și ce artiști vor fi pe scenă, dar îmi este imposibil, așa că am sunat singura persoană care știe totul și totuși nu ne va spune nimic. Bună dimineața, Bogdan Munteanu!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Ești organizatorul seriei de evenimente secrete în locuri secrete. Cum v-a venit ideea aceasta de eveniment și cum e primită de public?
1: Să știi că ideea aceasta a venit cumva dintr-o nevoie, pentru că ne-am dat seama că publicul caută experiențe diferite, mai ales după pandemie, perioada în care oamenii au început să iasă din ce în ce mai greu din case. Și am venit cu această idee chiar de undeva anul trecut, am început să o croșetăm, ne-am dat seama că și artiștii la rândul lor oricum sunt în căutare de un public nou, de experiențe noi, și uite că la începutul anului i-am dat drumul. Chiar în februarie a fost prima ediție și deja ne apropiem de cea de-a șasea, care se va întâmpla chiar astăzi. Deci pare că ideea aceasta de element surpriză, de momente artistice secrete în locuri secrete, dă roade și publicul e curios și participă de fiecare dată. Dacă vrei, pot să povestesc un pic și de mecanica din spate.
0: Dar voiam să te întreb cum poți să ajungi în public dacă ți dorești foarte mult și dacă mai sunt locuri azi sau nu, sau s-au încheiat înscrierile, cum se întâmplă?
1: Deci cei care ne ascultă acum și vor să participe, ne pot găsi pe social media Who's on Stage, adică în română traducere liberă, cine e pe scenă? Asta este întrebarea pe care și-o pun oamenii. Ne pot găsi pe TikTok, Facebook, Instagram sau chiar și pe site, am inaugurat de curând nou nostru site, bandaculturală.ro, pentru că acest proiect este un proiect independent și sub umbrela unei ONG, unei asociații culturale. Pe social media pot găsi un formular de înscriere, încă este valabil pentru ediția de astăzi, pentru că am mai păstrat încă 2-3 locuri pentru cei care ne ascultă acum la emisiune, în rest locurile deja s-au ocupat de zilele trecute. Pe acel formular oamenii își completează nume, prenume, mail, tot ce le cerem noi, iar de la noi vor primi un mail de confirmare cu toate detaliile pentru a participa, inclusiv o mică taxă de participare, pentru că totul este pentru support artist, pentru a susține artiștii de pe scenă. Iar astăzi, chiar în câteva ore, primesc adresa la care trebuie să ajungă, pentru că ei nu știu unde se va întâmpla evenimentul. O vor primi pe mail după ce se înscriu și abia diseară la eveniment vor afla cine va urca pe scenă. De obicei sunt 2 sau 3 momente artistice, depinde și de locație, iar fiecare moment durează undeva cam la 30 de minute.
0: Am înțeles. Cam cât de numeros este publicul?
1: Până acum, spațiile ce ne-au găzduit au deservit undeva între 60 și 100 de oameni. Deci, cumva, deci evenimentele sunt destul de intime. Pe de-o parte, da, e numeros, dar pe de-altă parte, artiștii care sunt pe scena cu on stage au parte în public mult mai intim față de cum sunt obișnuite, nu știu, în cluburi, la festivaluri, pe scene de teatru. Dacă vrei, pot să dau și niște exemple de ce artiști am avut pe scenă până acum.
0: Sigur, am văzut că a fost Ana Ularu, a fost Iulian Postelnicu, dar sigur ați avut mult mai mulți.
1: Da. Am avut și pe Ana și pe Iulian, i-am avut și pe, nu știu, Silviu German, Andreea Gavriliu, Paul Cimpoeru, We Sing in Colors, Soul Quartet. Am avut artiști din toate zonele, de la performance-uri, la recitaluri, stand-up, dans, pictură, proiecte de film, teatru, pentru că Who's on Stage nu e doar despre muzică, așa cum lumea credea inițial, pentru că eu ca background am o agenție de impresare de artiști și fac concerte. Who's on Stage este despre toate manifestările artistice și iată că de la ediție la ediție participă din ce în ce mai mulți artiști de pe scenele de teatru sau de film sau de cluburi din România. Și publicul, cum ziceam, este într-un... pare un număr mare, dar de fapt este mic, pentru că locurile se duc foarte repede. La fiecare ediție se înscriu undeva la 100-200 de oameni, iar de acolo noi trebuie să curatoriem și să filtrăm, să-i găsim pe aceia care chiar își doresc să vină, pentru că sunt mulți care au mai fost poate la o altă ediție anterioară, iar prioritatea au mereu cei care se înscriu pentru prima dată, ca să nu creăm neapărat un fanbase și să vină de fiecare dată același public, să vină mereu un public nou.
0: Am înțeles. Mulțumesc frumos, Bogdan Munteanu, că ai fost cu noi în direct și break a leg diseară la House on Stage.
1: Mulțumim frumos, o zi frumoasă!

0: RFI.
1: În 2026, când festivalul Off de Teatru de la Avignon împlinește 60 de ani, găsim în program o piesă ce nu s-a mai jucat vreodată pe scena acestui prestigios festival. Se numește Suflerul Fricii și are la bază un text al dramaturgului român Matei Vișniec. Care este povestea acestui text? Cristina Teacă a stat de vorbă cu scriitorul Matei Vișniec, care din 1992 a fost prezent în continuu cu una sau cu mai multe piese la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Avignon.
2: Matei Vișniec este cel mai jucat dramaturg român din toate timpurile. Cum a început această poveste?
3: Cream de multă vreme. Eram în special cunoscut ca poet în anii 80 și am fost membru fondator al Cenaclului de Luni, dar primele mele piese au fost pe care le-am considerat o demne de a fi nu difuzate, a fost Suflorul Fricii, o altă piesă s-a numit Ușa, o a treia piesă în care am vrut să spart tiparele teatrului românesc ca gen dramatic și am scris o piesă care se intitula Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2 ce se întâmplă în actul 1. Bineînțeles că puneam piesele în circulație, iar Suflorul Fricii a avut norocul să fie prezentat chiar înainte de căderea comunismului de o trupă studențească de la Timișoara. Diogene Bihoi era atunci regizorul respectiv și ne-a montat Suflorul Fricii cu un actor profesionist în distribuție, Mircea Meglei, și spectacolul a venit la un moment dat și la București, într-un context studențesc, iar tot în acei ani, până la căderea comunismului, la Festivalul de Teatru Tânăr de la Costinești, unde fiecare an veneau actori cu diverse propuneri, one-man show-uri, un actor din Iași, Constantin Avădane, a venit cu acest spectacol, cu această piesa mea, deci Suflorul Fricii, și a prezentat-o la Costinești, eram și eu acolo, și a primit premiul pentru promovarea literaturii dramatice originale. Alte piese de teatru n-au fost posibile, din punctul meu de vedere, în sfârșit, n-au primit avizul cenzurii, deci în momentul în care plecam din România în 1987, nu mai avusesem alte piese montate în România, deși scrisesem multe în România, precum Angajare de clown, scrisesem Cai la fereastră, scrisesem Groapa din tavan, scrisesem mai multe piese, Călătorul prin ploaie, piesele circulau, dar n-au primit avizul Ministerului Culturii. Eram pe o listă, sau aveam o piesă, Spectatorul condamnat la moarte, Artur Osânditul, ele circulau, dar nu fusese aprobate. În Franța însă nu m-am ocupat de acest monolog. L-am lăsat să doarmă, practic, adică până acum. Acum câțiva ani, recitind această piesă, mi-am spus, nu se poate. Ea e bună. Și vorbește despre frică, un subiect universal. Nu ne este nouă frică acum de atâtea lucruri. De război, de schimbările climaterice, de, știu eu, erodarea democrației, de venirea extremiștilor, de alte lucruri care, cum spun francezii, de sălbăticirea lumii. Este deci o parabolă, această piesă, un monolog în care un individ, nu se precizează decât numele lui, nu știm din ce țară face parte, cui vorbește, dar se instalează și vorbește despre frică și despre mecanismul fricii. Cam acesta este, e un spectacol despre frică, fără conotație clară, deci geografică, și poate fi considerat un spectacol din zona, sigur, absurd, oniric, grotesc, dar și un spectacol de avertisment politic, pentru că au fost create pe planetă în numeroase împrejurări și în numeroase epoci mecanisme ale fricii teribile. Mecanismul fricii în dictaturile pe care le cunoaște, că sunt de dreapta, că sunt de stânga, în Uniunea Sovietică, în alte țări în care au fost sau au aflat la putere diverși dictatori, mecanismele de creare a fricii și de dominație a individului au beneficiat de multă imaginație și uneori de o mare complicitate chiar a unor părți ale populațiilor spălate pe creier. Deci, consider că Suflorul Fricii este o piesă de mare actualitate.
2: De această piesă s-a ocupat un francez. De fapt, acum realizez că nici nu știu dacă este francez, dar s-a ocupat Victor Quezada Perez, care, din câte știu eu, este un mare iubitor de România și de Matei Vișniec.
3: Da, Victor Quezada, întrebarea dumneavoastră legată de originea sa este absolut justificată. E născut în Franța din părinți care s-au refugiat aici după lovitura de stat din Chile. deci este de origine chileană, stăpânește perfect limba spaniolă, este total bilingv. Te-am cunoscut în urmă cu vreo 20 de ani. El e și actor și regizor și mare specialist în spectacole făcute în limbaj clovnesc. El se auto-intitulează Maître Clown. De altfel, el ne-a montat în limbaj clovnesc mai multe piese, printre care, bineînțeles, angajare de clovn de mai multe ori, dar ne-a montat în limbaj clovnesc piesa Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mentali. Alte texte, precum ar fi La memoire de serpillière. Aproape în fiecare an, de vreo 15 ani încoace, sau și mai bine, Victor Quezada a fost prezent la Avignon în off cu câte o piesă de-a mea. Tot el mi-a montat o piesă, Le réveil de serpent, deci Trezirea șerpilor, care tot așa fusese total inedită, pentru că o scrisese în limba engleză și nu o tradusese niciodată în franceză. Alte și alte texte, uneori a revenit la Avignon cu texte care au mers foarte bine, au funcționat foarte bine. Deci există o mare complicitate între noi. De data aceasta el e însoțit în scenă de câțiva actori, dar el și-a asumat textul și el este cel care vorbește. Încă nu știu dacă l-a făcut în limbaj clovnesc sau dacă la sfârșit apare un act de clov pe fața personajului pe care îl încarnează. Dar este un mare creator de spectacole în festival și la un moment dat cu una din creațiile sale, Cabaretul Cuvintelor, am fost în turneu în România. A creat Cabaretul Cuvintelor tot așa în limbaj clovnesc cu, nu știu, cred că erau atunci în distribuție 8, 9, 10 actori și am făcut un turneu la București, la Sibiu și la Suceava.
2: Matei Vișniec, mulțumesc foarte, foarte mult!
1: Este 9:51 de minute, matinal de zi cu zi se apropie de sfârșit. Sunt Andreea Pietroșel. Alături de mine este Vlad Tofan. Pe Maria Ilie o auziți în jurnalul orei 10 și la ora 11. Noi ne reauzim mâine dimineață. RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor, e o vorbă în popor, bronzați-vă că o să plece, ce e val, ca vara trece, pam, pam.
3: Ziare.com ne informează că arheologii au descoperit un oraș maia.

0: terase, parcuri, canalizare sau apă erau ascunse sub munți de șpăci date pe la primării, dovadă că civilizația Maya trăiește la noi. Maya și plicul ăsta, Maya și cutia asta de pantofi cu bani.
1: Citesc în ochii tăi că-i foarte!
2: Playtech.ro dă o veste bună tinerilor care vor să-și cumpere o locuință prin programul Noua Casă. Avansul scade pentru cei cu vârsta de până la 35 de ani. Proiectul legislativ propune ca această categorie să poată achita un avans de doar 5% pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro. Până acum, avansul era de 15%. Proiectul trebuie însă mai întâi votat în Parlament.
3: Oh, dar bine ați venit în complexul nostru rezidențial inspirat numit Câmp Residence. Avem pentru dumneavoastră ultimul apartament. Priviți etajul 14, o suprafață generoasă de 43 de metri pătrați, total neutilat, deci vă puteți alege amenajarea la numai 140.000 de euro plus TVA, un mic avans, 5%. Finanțare la dezvoltator. Deci îmi dați acum 7.000 și câți ani aveți? 25? Ne vedem peste 30 de ani ca să vă dau actele de proprietar, da?
1: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
2: Click pentru femei.ro vorbește despre arta de a călători fără stres. Cum să-ți transformi concediul de vară într-o experiență de neuitat. Paradoxul zilelor noastre e că însăși planificarea relaxării poate genera un stres enorm. Un concediu reușit se măsoară în amintirile frumoase și în nivelul de energie cu care te întorci acasă.
0: Mămicule, tanti, tânzica, vă pupă! Uite ce să fac, mamă, sunt într-un periplu cultural prin țară pe la culturile de vițe de vie, mamă. Totul e perfect, călătoresc efectiv fără stres din cramă în cramă cu ea, mă, nene. N-am mai planificat nimic, mamă, că data trecută mi-am pierdut planificarea după două obiective turistice. Așa, acum am amintirile frumoase, bineînțeles că n-am blanc după degustări, mămicule.
4: De prea mult bine a luat-o pe un drum greșit.
5: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: It's magic.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi. Președintele Nicușor Dan spune că este foarte important că se menționează în declarația finală amenințarea rusă, implicit flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului Donald Trump la sosirea la Ankara la summitul NATO. Programul RABLA 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Președintele Nicușor Dan a susținut în această dimineață o conferință de presă în marja celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara, afirmând că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
2: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi

0: O să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
1: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul Alianței pentru apărarea colectivă și a transmis un avertisment ferm în această dimineață Rusiei, declarând că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului său. În cadrul summitului NATO, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat că Alianța rămâne unită și este exclusiv cu caracter defensiv. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul, așa că nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi, a declarat liderul NATO. Mark Rutte a mai precizat că dezamăgirea exprimată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, față de aliații săi pentru că nu a oferit sprijin militar în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului, se limitează la cazuri izolate. Într-adevăr, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului. La sosirea sa la Ankara, la summitul Alianței, relatează AFP, președintele american va avea astăzi o întâlnire cu omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO. Andreea Oros are detalii.
2: Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35, pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.
1: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni, în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașinile fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București vreme călduroasă, dar instabilă după amiază. Maxima va fi de 32 de grade, 26 de grade sunt acum în capitală, 18 grade în acest moment la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 22 de grade se înregistrează la Timișoara, 24 la Iași, la Craiova sunt 25 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 10 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI. Imediat Moldova Zoom.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă ești pregătit să încerci provocarea Plastic Free July, harta de pe site-ul Zero Waste România îți poate fi un prieten bun, întrucât acolo ai o hartă a inițiativelor compatibile cu principiile Zero Waste din România. Asta înseamnă magazine cu produse fără ambalaje, ateliere de reparații de încălțăminte și marochinărie, croitorii, ateliere de reparații biciclete, mobilier, electronice, electrocasnice și ceasornicării. Practic, tot ce ține în viață un obiect în loc să-l trimite la gunoi. Filozofia din spatele hărții este că zero waste nu înseamnă doar să cumperi mai puțin plastic, ci și să repari pantofii care pot primi noi, bluza care se poate modifica sau laptopul care are nevoie de o curățare. Harta este și colaborativă. Dacă știi un atelier sau un magazin zero waste care nu apare încă, îl poți semnala organizației ca să-l adauge.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajare. Bă- băini. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: RFI. J'aime passer du temps avec moi.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Liderul din regiunea separatistă transnistreană anunță că nu vrea ca armata rusă să părăsească teritoriul Transnistriei. Pe de altă parte, economia regiunii separatiste rezistă doar datorită comerțului cu Uniunea Europeană.
2: Colonelul de miliție Krasnoselski anunță că își dorește ca trupele rusești să nu plece niciodată din regiunea separatistă. Citez: operațiunea de menținere a păcii sub egida Rusiei a fost și rămâne singura garanție sigură pentru păstrarea păcii în Transnistria. Acestea ignoră faptul că în 1992 armata 14-a rusă s-a implicat direct în războiul de pe Nistru de partea separatiștilor.
1: Povestea unui tânăr din Republica Moldova care, după ce a făcut studii în diplomație, a renunțat la birouri, negocieri și protocol în favoarea livezilor, tractoarelor și exporturilor agricole. Iar recent a găzduit-o în Livada sa pe Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.
3: La noi se spune așa, că dacă poți vinde în Uniunea Europeană, poți vinde unde vrei. Pentru că este o piață foarte concurențială, foarte exigentă. Și noi, pentru noi, am înțeles că noi putem face asta. 5 ani în urmă am făcut primele tentative și, respectiv, facem exporturi și în România, facem mult export, facem în România, pentru că e o țară foarte apropiată și lucrăm ușor.
1: Iar invitația ediției de astăzi a Moldova Zoom sunt ambasadoarea Oana Cristina Popa, cercetătoare la German Marshall Fund, și Laurențiu Pleșca, ofițer de programe la GMF, cu care discutăm despre urgența geopolitică pe care o vede Uniunea Europeană în legătură cu extinderea sa și graficul extrem de ambițios de aderare al Republicii Moldova.
4: Și s-a venit cu această idee de a oferi beneficii ca ale unui stat membru pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Beneficiem de pe urma accederii la SEPA, plăți în euro rapide, chestiune pentru membrii Uniunii Europene. Alt program de roaming gratuit, iarăși simți cumva că ești european acolo. Deci se mișcă lucrurile.
1: Acestea sunt temele ediției de astăzi, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. La Chișinău de astăzi, interimatul funcție de prim-ministru trece către Eugen Osmochescu, ministru al economiei, după demisia neașteptată de vineri a premierului Alexandru Munteanu. Ministerul de Externe le cere moldovenilor să fie vigilenți când călătoresc în Rusia. Dacă au cetățenie rusă, riscă să ajungă pe frontul din Ucraina. Și Parlamentul European, reunit într-o nouă sesiune plenară la Strasburg, adoptă astăzi rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. La Chișinău de astăzi, interimatul funcției de prim-ministru trece către Eugen Osmochescu, ministru al economiei, după demisia neașteptată de vineri a premierului Alexandru Munteanu. Luni, premierul demisionar Alexandru Munteanu declara presei că va asigura fără sincope tranziția către noul cabinet.
5: Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm, asta e tot.
1: A declarat premierul demisionar, pentru ca astăzi să apară anunțul că interimatul funcției trece către ministrul economiei, Eugen Osmochescu. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri într-o postare pe Facebook. Acum, tot pe Facebook, fostul prim-ministru a publicat o poză în care apare strângându-i mâna noului premier interimar, Eugen Osmochescu, ambii zâmbitori și bine dispuși. Citez: îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității guvernului cu responsabilitate, a scris Alexandru Munteanu în comentariul la poză. În același timp, la Chișinău se așteaptă începerea consultărilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Președinta Maia Sandu declara vineri că identificarea unei candidaturi nu este o sarcină deloc ușoară, în condițiile dificile în care se află Republica Moldova. Asta chiar dacă Partidul Acțiune și Solidaritate, majoritar în Republica Moldova, are o majoritate confortabilă de 55% de mandate în Parlament. Principala miză a Chișinăului în această perioadă este graficul de aderare la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană de partea sa dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, avertizează că cetățenia rusă este un bilet într-o singură direcție spre frontul din Ucraina. Mesajul vine în contextul unei avertizări de călătorie emise luni de Ministerul de Externe de la Chișinău, în care se spune că în ultima perioadă au fost înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei cu Rusia și Bielarus. În plus, autoritățile ar fi primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă în Rusia au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în armata rusească. Cetățenia rusă este un bilet spre front, a scris ministrul de externe Mihai Popșoi într-o postare. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandru Bastrichin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 dintre ei sunt deja pe front. Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii Republicii Moldova să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile care nu mai pot fi corectate, a mai scris ministrul de externe de la Chișinău. Ministerul de Externe a venit cu o alertă de călătorie care îi vizează în special pe bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Parlamentul European, reunit într-o nouă sesiune plenară la Strasburg, adoptă astăzi rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană, anunță un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. Iar președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, spune la prima conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană că procesul de extindere trebuie să rămână bazat pe merit. Igor Grosu a declarat la o conferință care are loc la Belgrad, în Serbia, că statele candidate la Uniunea Europeană au parcursuri diferite, dar aceeași direcție, o Europa unită, mai democratică și mai sigură. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Liderul din regiunea separatistă transnistreană anunță că nu vrea ca armata rusă să părăsească teritoriul Transnistriei. Pe de altă parte, economia regiunii separatiste rezistă doar datorită comerțului cu Uniunea Europeană. Vitalie Cojocar ne aduce detalii în Cronica lui Vitalie.
2: Vadim Krasnoselski s-a născut în Siberia, în regiunea Chita, la granița cu Mongolia și China. La 8 ani, familia sa s-a mutat în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Tatăl său, militar de origine ucrainean, a fost repartizat de Moscova în Tighina. Orașul de pe malul Nistrului este numit de ruși Bender. A făcut o școală militară în Harkov, Ucraina, apoi s-a întors în miliția din regiunea transnistreană în 1993, când războiul de pe Nistru s-a terminat. De atunci a făcut o carieră fulminantă în așa zisa Republică Transnistreană. A ajuns colonel de miliție, apoi așa zis ministru de interne, iar acum este așa zis președinte al regiunii. Într-un interviu pentru agenția de presă RIA Novosti, colonelul de miliție Krasnoselski anunță că își dorește ca trupele rusești să nu plece niciodată din regiunea separatistă, citez. Operațiunea de menținere a păcii sub egida Rusiei a fost și rămâne singura garanție sigură pentru păstrarea păcii în Transnistria. Vreau să sper că bunul simț va prevala și niciunuia dintre politicienii din Moldova nu îi va trece prin minte să îndrepte din nou armele împotriva poporului pașnic transnistrean, susține Vadim Krasnoselski. Acestea ignoră faptul că în 1992 armata 14-a rusă s-a implicat direct în războiul de pe Nistru de partea separatiștilor. Generalul Lebed, cel care conducea armata, a amenințat în repetate rânduri Chișinăul, dar și Bucureștiul cu atacuri masive. Separatiștii spun că trupele rusești sunt forțe mixte de menținere a păcii. Potrivit liderului separatist, din aceste trupe ar face parte 400 de militari ruși și 500 de militari transnistreni. Aceștia stau în 15 posturi fixe care despart zona separatistă de teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Paradoxal însă, deși separatiștii din Tiraspol vor ca militarii ruși să nu plece acasă, economia regiunii trăiește aproape exclusiv din exporturile pe care regiunea le face în Uniunea Europeană. Publicația Zona de Securitate scrie că UE rămâne principala piață pentru exporturile din regiunea transnistreană și în acest an. România este țara din UE cu cele mai multe exporturi din zonă. Cifrele arată că Uniunea Europeană a reprezentat aproape 80% din volumul total al exporturilor regiunii. Pe de altă parte, importurile din statele Uniunii Europene au fost în proporție de 40%. Piața cea mai importantă pentru produsele din stânga Nistrului o reprezintă în special România, Italia și Slovacia. Importurile în regiune vin din Ucraina, Uniunea Europeană și China. Doar că în acest moment Chișinăul se pregătește de aderarea la UE și cere ca Tiraspolul să accepte regulile procesului. De pildă, ar fi vorba de impozite și accize uniformizate fiscal pe ambele maluri ale Nistrului. Regulile de impozitare pentru mărfurile din regiunea separatistă vor fi introduse treptat. De la 1 august vor viza caviarul, băuturile alcoolice, produsele din tutun, gazele naturale, energie electrică și multe altele. Următoarea etapă a uniformizării impozitării și taxării va fi de la 1 ianuarie 2027. Deși Tiraspolul se opune, planul de uniformizare trebuie să se încheie în 2030, când Republica Moldova speră să fie deja în Uniunea Europeană. Atunci, regiunea transnistreană va fi obligată să respecte toate aceste măsuri dacă va dori să exporte în UE. În acest caz, nu se poate baza pe armata rusă.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: După ce a făcut studii în diplomație, a renunțat la birouri, negocieri și protocol în favoarea livezelor, tractoarelor și exporturilor agricole. Este povestea unui tânăr din Republica Moldova, Alexandru Cojucaru, care administrează 20 de hectare de cireș în raionul Criuleni și livrează fructe pe piața Uniunii Europene. O piață care nu iartă greșelile și unde fiecare cireașă trebuie să treacă un examen riguros al calității. Despre parcursul agricultorului cu studii în diplomație ne spune colega noastră Ecaterina Tanasiciuc.
6: Cunoștințele acumulate în facultate îi sunt utile astăzi în relația cu partenerii externi, în negocieri și în accesarea piețelor de export. Livada sa a atras în ultimele luni și atenția oficialilor europeni. Acum câteva săptămâni aici a ajuns și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.
7: I brought the cherries with me.
8: A venit cu cireșele ei.
7: Hello.
9: We thought to give you something.
7: Cherries. I hope you will give me the fresh. Hello,
9: Amanda. Nice to meet you.
7: Nice to meet you.
10: Dar la moment relații internaționale ne fac o favoare bună, pentru că într-un mediu nostru care suntem noi acum și activăm, toate momentele care le-am cercetat acum prind foarte bine. Adică cei și a ieșit din câmp și am plecat în internațional. Exporturile, proiectele comune, tot asta, tot experiența asta, tot mai vine și te ajut.
6: Dincolo de imaginele cu fructe coapte și recolte bogate, realitatea din teren este însă mult mai complicată. În acest an, ploile abundente de la începutul verii au afectat grav producția.
10: Respectiv, anul ăsta poate să vede roadă bună. Dar urma ploilor torețiale care au fost zilele trecute, 50% din marfă e compromis. În anii buni, 200-300 de tone de cireașă bună, bună putem exporta, dar în anii, da, în anii mai complicați e problemă.
8: Iată, exigența cere cireașe impecabile, fără diferite ciobituri.
6: În urmă cu 5 ani, Alexandru a început să exporte în Uniunea Europeană, după ce principalele sale piețe erau statele CSI. În iunie 2025, Republica Moldova a exportat 8.000 de tone de cireșe în valoare de 18 milioane de euro, la un preț mediu de peste 2 euro pentru un kilogram de cireșe. Pentru loturile premium livrate în România, Germania sau Italia, prețul poate ajunge la 4 euro kilogramul.
10: La noi se spune așa, că dacă poți vinde în Uniunea Europeană, poți vinde unde vrei. Pentru că este o piață foarte concurențială, foarte exigentă, care are nevoie de trasabilitate puternică și, respectiv, implementând toate momentele astea, noi, pentru noi, am înțeles că noi putem face asta. Și 5 ani în urmă am făcut primele tentative și, respectiv, tot ne, cum zice, ne perfecționăm, ne învățăm și tot așa, și accesăm, și accesăm. Și facem exporturi și în România, mult export facem în România, pentru că e o țară foarte apropiată și se primește că lucrăm ușor. Încercăm și în Germania, dar acolo e cu mult mai exigent piața.
6: Pentru consumatorul european, aspectul fructului este doar o parte a ecuației. La fel de importante sunt trasabilitatea, siguranța alimentară și respectarea normelor fitosanitare. Fiecare lot exportat trebuie să fie însoțit de documente care demonstrează proveniența și tratamentele aplicate în levadă.
10: Produsele trebuie să aibă o trasabilitate, ceea ce presupune o cale foarte clară. De unde ele vin, cum au fost tratate, cu ce au fost prelucrate, pentru că siguranța consumatorului în Uniunea Europeană spune pe locul întâi.
6: Pentru a rămâne competitiv, Alexandru investește constant în tehnologii care reduc efectele fenomenelor meteorologice externe. În agricultură, adaptarea a devenit o condiție de supraviețuire.
10: Avem sistem anti-îngheț bazat pe apă instalat, respectiv aplicând diferite regimuri hidrice la cireșe, încercăm cumva să aplanăm și crăparea asta care în urma la ploilor abundente vine. Adică încercăm să mai facem niște tehnici care ne ajută un pic să mai astea. Plus, dacă ne va permite, hai spunem, finanțele, putem să încercăm și să facem o acoperire cu peliculă, să o protejăm și de ploaie.
6: Datele oficiale arată că în 2025 peste 68% din exporturile Republicii Moldova au ajuns în Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Ecaterina Tănăsiciuc, Dumitru Pelind, Iulia Sarivan, RFI România.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
11: Invitații de astăzi în studioul Moldova Zoom sunt Laurențiu Pleșca, ofițer de program German Marshall Fund, expert în spațiu post-sovietic, iar prin telefon suntem în legătură cu Oana Cristina Popa, fost ambasadoare a României în Muntenegru, Serbia și Croația, parcă dacă nu greșesc, doamna Popa.
12: Ambasador al Uniunii Europene în Muntenegru și al României în Serbia și Croația, da.
11: Cu această precizare, da, în prezent expert asociat la German Marshall Fond, ne-am întâlnit ca să discutăm despre extinderea Uniunii Europene. Doamna ambasadoare Oana Cristina Popa, iată o zonă foarte turbulentă în estul Europei, război în Ucraina, crize peste crize și o situație foarte greu de gestionat, deși până acum lucrurile au mers în direcția bună în Republica Moldova. De ce are nevoie Uniunea Europeană de o astfel de regiune?
12: Zona aceasta de est, parteneriatul estic, este compusă din țări extrem de diverse, deci nu poți să pui un numitor comun. Ceea ce sigur face lucrurile mai complicate. Război în Ucraina, acum o criză politică în Moldova, Armenia tocmai urmează să valideze alegerile de luna trecută, a și fost acolo președinta Comisiei Europene pentru a susține guvernul pro-european, Georgia, care știm situația în care este capturată practic de un partid unic, și alte țări gen Belarus și Azerbaijan, care, mă rog, intră în altă categorie. Dar mă refer la țările cu parcurs pro-european mai mult sau mai puțin. Uniunea Europeană, în mod cert, nu are nevoie de mai multă instabilitate la granițe. Și atunci, în momentul în care un stat dovedește, și cred că Moldova a dovedit din multe puncte de vedere, că este capabilă să țină piept amenințărilor hibride, să aibă instituții puternice, să aibă alegeri corecte și competitive, este în interesul Uniunii Europene să apropie aceste țări. La fel și Ucraina. Da, Ucraina este prima țară care negociază cu Uniunea Europeană în timp ce este efectiv în război. Însă Uniunea Europeană este obișnuită cu provocările. Uniunea Europeană n-a fost construită pe un drum lin în general, de la început, dacă ne uităm. Și atunci ideea este că mai bine ajuți aceste țări să se democratizeze complet, să se apropie de piața unică, să se bucure de libertățile fundamentale ale Uniunii Europene. Sigur, pe baza livrării unor reforme și a unor rezultate, din nou, cred că Republica Moldova a dovedit în mod clar acest lucru. Altfel nu primeau formal deschiderea negocilor de aderare și a clusterului 1 nici Moldova, nici Ucraina, chiar dacă contextul geopolitic favoriza acest lucru, nu se poate doar pe baza contextului geopolitic, trebuie și livrate rezultate. Sigur, acum Uniunea Europeană are niște provocări pe granița estică, însă aceste provocări, din nou, este mai bine să le adresezi și să lucrezi cu țările care sunt gata să te întâlnească, cum ar veni la jumatea drumului, să-și facă treaba cu sprijinul Uniunii Europene și să se apropie de tot ce înseamnă Uniunea Europeană prin valori și comportament democratic, decât să nu. Decât să se accentueze zonele de instabilitate din jurul Uniunii Europene.
11: Lorenzo Pleșca, această fereastră de oportunitate, care este una foarte îngustă pentru aderarea la Uniunea Europeană, este și o conjunctură geopolitică, e și o guvernare favorabilă acestui lucru în Republica Moldova, este o Comisie Europeană deschisă pentru extindere. Din acest punct de vedere, s-a discutat mult despre subiectul decuplării de Ucraina. Deci acest subiect al decuplării, care este nu neapărat discutat în spațiul oficial, dar se discută la nivel de experți, crezi că are șanse să fie dezvoltată în perioada următoare?
4: Odată ce atât Ucraina cât și Moldova au reușit să deschidă primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, încă putem spune că acest format de la pachet, cuplare, cum vreți dumneavoastră, este în vigoare. Am văzut că în perioada de înainte a deschiderii acest subiect n-a mai fost menționat, ceea ce înseamnă că pentru Chișinău forța diplomației ucrainene și, de fapt, acțiunile care au fost făcute de Ucraina pe câmpul de luptă, din punct de vedere diplomatic, negocieri, au fost benefice pentru Chișinău. Chișinăul, până în momentul de față, din punct de vedere oficial, nu și-a permis să invoce această idee, chiar dacă i-ar fi plăcut, să spunem, să avanseze înaintea Ucrainei.
11: Și, din contră, chiar a negat-o la nivel oficial.
4: A negat-o pentru că, așa cum ați menționat, din punct de vedere moral, trebuie să-i mulțumești celui care îți apără securitatea și chiar îți reprezintă interesele, pentru că Chișinăul are mai mulți parteneri care ajută foarte mult în direcția aceasta în dosarul de aderare la Uniunea Europeană. Este România, este Ucraina, dar poate nu sunt neapărat, țările Baltice, Polonia, care au spus clar și răspicat, nu este vorba despre un scenariu în care Republica Moldova să o ia pe un alt drum. A fost și declarația celor trei președinți ai parlamentelor baltice la Chișinău în care au reiterat acest lucru, dar totuși, având în vedere deschiderea primului cluster, este vorba acum despre lucru exact pe reformele Ucrainei și reformele Republicii Moldova. Desigur că există această chestiune în a deschide următoarele capitole. Deci aici este, de fapt, întrebarea decuplării. Am văzut opinii din partea cancelarului german Merz, inclusiv prin scrisoarea pe care a adresat-o liderilor europeni, în ideea aceasta de a avea o aderare graduală, sau un statut de membru asociat al Uniunii Europene, pentru că s-a invocat faptul că o aderare a Ucrainei pe timp de război ar necesita o reformă a tratatelor fondatoare ale Uniunii Europene, chestiune foarte grea de negociat la nivel european. De fapt, există un nucleu mai mare, este vorba despre o altă scrisoare a celor 5 state ale Uniunii Europene, care, de fapt, discută foarte intens chestiunea aceasta și se merge pe ideea aceasta că nu trebuie să blocăm negocierile de aderare. În schimb, în tot acest răstimp, nu putem nici sta cu mâinile în sân până avem o reformă a tratatelor. Și s-a venit cu această idee de a oferi beneficii ca ale unui stat membru pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Beneficiem de pe urma accederii la SEPA, plăți în euro rapide, chestiune pentru membrii Uniunii Europene. Alt program de roaming gratuit, iarăși simți cumva că ești european acolo. Europa Creativă, programe, s-a vorbit despre includerea Erasmus pentru Moldova și Ucraina, acel program Discover You pentru tineri care să viziteze Europa cu trenul la vârsta de 18 ani. Deci se mișcă lucrurile în direcția în care negocierile merg și la momentul oportun chestiunea aceasta de cuplare sau decuplare va dispărea din dezbaterea publică din punct de vedere firesc, pentru că se va analiza capitolele distincte ale Chișinăului și capitolele distincte ale Chivului.
11: Pentru Republica Moldova și Ucraina, aderarea la Uniunea Europeană era un vis de foarte mulți ani, de decenii, chiar am putea spune, dar a devenit o urgență în momentul în care Rusia a atacat Ucraina, a început acest război. De altă parte, și Uniunea Europeană a înțeles în momentul ăla că este chestiune de securitate la frontiera estică. Din acest punct de vedere, în ce măsură Rusia credeți că va sta cumva liniștită și va urmări acest proces de extindere a Uniunii Europene cu Republica Moldova și Ucraina în special, pentru că în Balcan are mai puține pârghii. Este capabilă Uniunea Europeană să susțină noile state candidate în această provocare?
12: Aș vrea doar, cu permisia noastră, să adaug ceva la ce a spus Laurențiu vis-a-vis de parcursul comun al Ucrainei și Republicii Moldova. Sigur, la nivel academic putem să discutăm și să analizăm, dar în ultimă instanță orice decizie legată de cuplare sau decuplare este luată de membrii Uniunii Europene, cei 27 de Consiliu. Nu există niciun fel de alt proces de decizie decât consensul politic între cei 27. Și de aceea e foarte important să ne uităm la meritele individuale ale fiecarei țări. Acum, odată cu acest context geopolitic care a apărut în 2022 cu războiul din Ucraina, au apărut și noi probleme, provocări și teme. Ce s-a întâmplat acum, din 2022 încoace, este că această dimensiune de securitate a devenit extrem de reală. Războiul hibrid este ceva ce se întâmplă nu doar la granițele Uniunii Europene, ci în interiorul Uniunii Europene. Atacurile hibride, cibernetice, interferența malignă este ceva ce simțim cu toții, indiferent că este mai aproape sau mai departe de Rusia. Însă, sigur, Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia sunt în prima linie și se simte mult mai pregnant acolo decât în Balcanii de Vest, unde au fost și acolo tot felul de situații și interferențe. Lupta împotriva interferențelor maligne și a acestui tip de amenințări hibride este în prima linie acum pentru Uniunea Europeană, ca dovadă că au fost înființate aceste misiuni civile atât în Moldova cât și în Armenia, că Uniunea Europeană privește apărarea și securitatea acum cu mult, mult mai multă pondere decât era privită înainte. Și se adaptează acestui nou tip de realitate.
11: Laurențiu Pleșca, amenințări resimțite de Republica Moldova din partea Rusiei, care sunt cele mai pregnante?
4: Primul rând, dronele care survolează spațiul aerian aproape în fiecare săptămână. Deci avem partea aceasta militară pe lângă partea hibridă și campanie de dezinformare și grupurile de Telegram care invadează opinia publică în Republica Moldova.
11: Deci, dar altfel de drone. Drone informaționale.
4: Pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană este de fapt și un proiect de supraviețuire politică. Nu este văzută doar ca o alianță economică, politică, ci și dimensiunea aceasta care încă nu este dezvoltată pe bune în Uniunea Europeană, de apărare și securitate, de fapt ar reprezenta pentru Republica Moldova proiectul său de supraviețuire și vedem că tot mai multe state cer și văd Uniunea Europeană ca ceva mai mult decât politic și economic. Este această discuție despre autonomie strategică, despre răspunsuri mult mai dure față de amenințarea Federației Ruse în interiorul Uniunii Europene și în vecinătate. Și vedem, de fapt, faptul că Moldova caută în Bruxelles un partener inclusiv pe acest domeniu și are și ceva de oferit în această luptă, pentru că poate deveni, de fapt, un exemplu de stat care a reușit să învingă Rusia din punct de vedere al pregătirii instituțiilor și așa și Uniunea Europeană are nevoie de un stat ca Republica Moldova pentru că are ce să învețe. Moldovenii știu cum gândesc rușii, este un avantaj pentru Bruxelles.
11: Doamna ambasadoare, Oana Cristina Popa, pe final câteva concluzii. Cum vedeți viitorul regiunii noastre și viitorul acestor turbulențe?
12: Sigur, provocările rămân, însă singurul drum este înainte. Adică în momentul când ești în mijlocul furtunii, nu mai poți te întorci.
11: Deci suntem într-un mijloc unei furtuni.
12: Suntem în mijlocul unor provocări. Parcursul acesta nu este lin, este o zonă care este predispusă la turbulențe de acest gen, însă, din nou, repet, sunt două lucruri care aș vrea să concluzionez. Este foarte important ca instituțiile să funcționeze, indiferent de procesele politice, pentru că deja Moldova și Ucraina sunt pe acest drum al integrării europene, ceea ce e o garanție deja pentru ele și pentru viitorul lor. Și doi, făcuse Laurențiu mai devreme o referire, importanța beneficiilor apartenenței la spațiul european pe care cetățenii să le simtă deja înainte ca aceste țări să devină membre cu drepturi depline. Și din acest punct de vedere, Moldova, da, și Ucraina au deja anumite beneficii. În cazul Moldovei, da, s-a menționat participarea la SEPA, la roaming, la programe europene care favorizează tinerii și așa mai departe. Toate aceste lucruri contribuie la creșterea încrederii populației în instituțiile europene și în viitorul european și să mențină sprijinul public la un nivel suficient de înalt pentru ca acest proces să fie susținut în continuare de populație, de societatea civilă și așa mai departe. Dincolo de asta, sunt mai multe furtuni care se întâmplă și trebuie navigate. Dacă avem instrumentele care trebuie și facem uz de ele într-un mod responsabil și corect, această perioadă poate fi depășită. Nimeni nu spune că este ușor, însă drumul e acolo, este deschis și trebuie să ținem ochii pe premiul întâi, care este aderarea la Uniunea Europeană.
11: Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Invitații de astăzi la RFI au fost ofițerul de program din cadrul German Marshall Fund, Laurențiu Pleșca, și doamna ambasadoare Oana Cristina Popa, expert asociat la GMF. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Sunt Lina Grâu, încheiem Moldova Zoom. Rămâneți cu RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor. Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi. Președintele Nicușor Dan spune că este foarte important să se menționeze în declarația finală a reuniunii amenințarea rusă, implicit flancul estic al alianței. Și în Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a țării. Astăzi, 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor.
2: Noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-au demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale. Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice.
3: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis.
2: Cum n-am făcut noi PSD compromisuri, am făcut compromisuri.
3: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD.
2: Nu vreau să mai discut despre politicieni, chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
3: Acolo e blocajul, acolo e blocajul.
2: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor întotdeauna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Roscior. Președintele Nicușor Dan a susținut în această dimineață o conferință de presă în marja celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara, afirmând că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
4: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și

0: Legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
1: În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a țării. Astăzi, 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Meteorologii anunță că cel de-al treilea val de căldură va dura până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult. Riscul de incendii se menține în continuare ridicat. Mihail Antoche are detalii.
2: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar în nordul țării, coastele canalului Mâneci, partea de est a Franței, anumite departamente din masivul central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. Riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, precum și alte adunări publice. Tendința de scădere a nivelului pânzei freatice a determinat numeroase prefecturi să restricționeze consumul de apă, inclusiv pentru irigații în departamentele aflate în situație de criză.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București e vreme călduroasă, dar instabilă după amiază, iar maxima va urca până la 32 de grade. Acum în București sunt 28 de grade Celsius, 19 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, la Sibiu sunt 20 de grade, la Timișoara 22, la Iași 25 de grade în acest moment, la Craiova 27, de asemenea și la Chișinău se înregistrează 27 de grade Celsius. Este ora 11 și 6 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile orei. De la summitul de la Ankara, Nicușor Dan spune că nu vede un risc al retragerii soldaților americani de pe flancul estic. Președintele spune că suntem pe traseul cel bun din punct de vedere al echilibrului în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR. În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Mâine, peste 67 de departamente rămân în alertă cod portocaliu de caniculă. 27 de grade sunt acum în capitală. Iată știrile pe larg. La summitul NATO de la Ankara, care se încheie astăzi, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă a discutat cu președintele american Donald Trump despre prezența trupelor americane în România. Nicușor Dan spune că nu vede un risc al retragerii soldaților americani de pe flancul estic și că suntem pe traseul cel bun din punct de vedere al echilibrului în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO.
2: Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
0: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi cu o nouă rundă de discuții între liderii celor 32 de state aliate, principalele teme fiind majorarea cheltuielilor pentru apărare, războiul din Ucraina și cel mai probabil situația din Iran. Printre momentele importante de astăzi se numără întâlnirea președintelui Statelor Unite Donald Trump cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, discuție urmărită cu atenție în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului acordat Kievului. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR.
3: Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Că avem un guvern care nu are putere.

0: de pline, facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
1: În această sesiune extraordinară pentru banii din PNRR, vom vedea o armonie la vot de dragul interesului național despre care tot vorbesc partidele sau conflictul legat de formarea guvernului se va reflecta și acolo?
0: Noi PSD am spus de la început foarte clar ceea ce ține de OECD, ceea ce ține de implementarea reformelor din PNRR. Nu avem nicio problemă și ne angajăm să colaborăm fără niciun fel de limite. Însă noi nu trebuie să uităm că avem o criză politică în acest moment care a fost declanșată de o criză economică și asta este provocată de deciziile unilaterale ale fostului premier Ilie Bolojan.
2: Deputatul PSD Marius Budă, intervievat de Cosmin Ruscior. În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de canicule, iar meteorologia anunță că cel de-al treilea val de căldură va dura până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult. Riscul de incendii se menține în continuare ridicat, relatează Mihaela Antoche.
3: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar în nordul țării, coastele canalului Mâneci, partea de est a Franței, anumite departamente din masivul central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. Riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, precum și alte adunări publice. Tendința de scădere a nivelului pânzei freatice a determinat numeroase prefecturi să restricționeze consumul de apă, inclusiv pentru irigații în departamentele aflate în situație de criză.
2: Mulțumim, Mihaela Antoche. Acum datele meteo. Se anunță o perioadă cu vreme instabilă, vijelii puternice, grindină și scăderea temperaturilor în mai multe zone. În București așteptăm maxime de 32 astăzi. Spre seară sunt așteptate intensificări ale vântului și ploi acum în capitală. Potrivit ANM sunt 27 de grade. 18 grade acum la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu, 22 de grade la Timișoara, 24 la Iași, 26 sunt la Craiova și 24 de grade la Chișinău. Este 12:06. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți pe frecvențe, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
5: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor. De la summitul NATO, președintele Nicu Șordan a declarat astăzi că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat astăzi represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit baze americane din Kuwait și Bahrain, notează AFP. 29 de grade se înregistrează acum în capitală. PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice și nu pe împărțirea funcțiilor.
2: Noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-au demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale. Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice.
3: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis.
2: Cum n-am făcut noi PSD compromisuri, am făcut compromisuri...
3: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD.
2: Nu vreau să mai discut despre politicieni, chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
3: Acolo e blocajul, acolo e blocajul.
2: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor doar întotdeauna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicu Șordan a susținut azi o conferință de presă în marja celei de-a două zile a summitului NATO de la Ankara. El a afirmat că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
4: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
0: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi cu o nouă rundă de discuții între liderii celor 32 de state aliate, principalele teme fiind majorarea cheltuielilor pentru apărare, războiul din Ucraina și situația din Iran. Printre momentele importante

0: De azi se numără întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodymyr Zelensky, discuție urmărită cu atenție de toată lumea în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului acordat Kievului. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat azi represalii din partea Teheranului, care anunță că a lovit bazele americane din Kuwait și Bahrain, notează AFP. Maria Ilie știe mai multe.
1: Cele mai recente atacuri au vizat sisteme iraniene de apărare aeriană, sisteme de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră antinave și bazele de lansare a dronelor, a declarat pentru Reuters un oficial american care a dorit să rămână anonim. Washingtonul a reinstaurat de asemenea sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie, odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice. Trei nave au fost lovite în strâmtoarea Ormuz în decurs de 24 de ore. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri. Iranul, unde media a raportat explozii marți în locuri din apropierea strâmtorii Ormuz, a avertizat imediat Statele Unite împotriva acestei încălcări a memorandumului de înțelegere, declarând că va lua măsuri decisive pentru a-și proteja interesele și securitatea națională, conform unui comunicat al Ministerului său de Externe.
0: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Se anunță o perioadă cu vreme instabilă, vijelii puternice, grindină și scăderea temperaturilor în majoritatea zonelor. În capitală așteptăm astăzi o maximă de 32 de grade. Spre seară sunt așteptate intensificări ale vântului și ploi. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 28 de grade. Avem 21 de grade la Iași, 18 la Cluj-Napoca, 20 de grade sunt la Sibiu, 22 de grade la Timișoara, 28 avem la Craiova și 21 de grade Celsius la Chișinău.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: În Franța, numele lui Thiago Rodriguez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, se află zilele acestea pe mai toate buzele și poate fi văzut în mai toată presa, nu doar în cea de specialitate. Le Monde îl citează pe Thiago Rodriguez, mulțumită Europei, grație democrației, ce șansă am avut! Născut la Lisabona, Thiago Rodriguez a ajuns să frecventeze Festivalul de Teatru de la Avignon până când un ministru francez al culturii a propus să candideze la conducerea acestui festival, ce are loc an de an în sudul Franței. Mai întâi s-a întrebat dacă nu ar fi arogant din partea sa să spună da. A cerut părerea ministrei portugheze a culturii pentru a fi transparent, iar ea l-a susținut. Apoi a scris o scrisoare de dragoste pentru festival, iar pe 5 iulie 2021, zi în care Curtea de Onoare a Palatului Papal de la Avignon, el punea în scenă în premieră Livada de Vișina lui Cehov și a primit vestea că i-a fost acceptată candidatura. Cristina Teacă a stat de vorbă cu Matei Vișniec despre cel care conduce din 2022 acest prestigios festival, Thiago Rodriguez.
3: Thiago Rodriguez cunoaște bine arta de a pune în circulație idei și de a face să se întâlnească la Avignon diverse culturi. El însuși fiind un străin, definitiv, are acest apetit pentru a invita străini din toate zonele lumii, mai puțin România, din păcate, dar în biografia lui există un moment foarte interesant. Tatăl său a dezertat din armata portugheză în momentul războiului din Angola, deci pe vremea lui dictaturii lui Salazar, a dezertat și a plecat în Franța, s-a refugiat în Franța. Și datorită acestui tată care s-a refugiat în Franța, întreaga familie are o mare slăbiciune sau, aș spune, o mare iubire pentru Franța și pentru cultura franceză. Thiago Rodriguez mărturisește într-un interviu recent în Le Monde că a fost total marcat de literatura franceză, citea de la 12 ani texte pe care nu le înțelegea întotdeauna, dar întotdeauna a fost fascinat de Franța, care era văzută și ca o mare putere și ca o mare putere culturală, de unde acest apetit pentru cultura franceză pentru Franța, apoi a reușit la facultatea de teatru, dar n-a terminat-o, s-a dus să lucreze în Belgia cu o companie care are un nume bizar, de Gestan, care este de altfel invitat anul acesta, și din 2015, de fapt, practic numele său circulă la Avignon, unde a fost prezent cu o piesă, după aceea cu alta, și la un moment dat cineva, un ministru al culturii franceze, a propus să-și depună și candidatura pentru direcția festivalului de la Avignon, pentru că se termina mandatul lui Olivier Py.
4: De altfel, putem să facem chiar o comparație, să spun așa, între acest mandat al directorului precedent, Olivier Py, și Tiago Rodriguez?
3: Da, putem să-i comparăm, pentru că există între ei similitudini, continuitate, dar și ruptură. Olivier Py era mai marcat politic și avea un fel de program politic foarte evident pentru sprijinirea migranților împotriva extremei drepte. Și Tiago Rodriguez este un om de stânga, dar propune un program mai orientat spre dezbatere decât spre, aș spune, angajare politică imediată. Sigur, și Tiago este atent la tot ceea ce se întâmplă în Europa și el este neliniștit de fragilitatea democrației și el este neliniștit de ofensiva extremei drepte și a diverselor forme de extremism. Dar nu este același tip de militant ca Olivier Py și spectacolele pe care le-a invitat el parcă sunt mai axate pe căutarea întrebărilor și nu pe găsirea răspunsurilor, pe căutarea întrebărilor interesante. Sunt spectacole de dezbatere. El refuză spectacolul de dragul efectelor și creează sau invită spectacole de dragul ideilor. Tiago Rodriguez urmărește o politică care nu ține de birocrație, nu vrea paritate în sensul rigid. Vrea, în orice caz, să deschidă porțile unor artiști pe care îi consideră importanți.
4: Așa cum spuneai, Matei, Tiago Rodriguez reușește oarecum în felul lui de a lege spectacolele, de a face prezentările, reușește să ascundă oarecum un mesaj. Aceasta este o latură a lui, oarecum militantismul. Să ne așteptăm la ceva cu totul particular în această ultimă ediție de dinainte alegerilor prezidențiale, care vor avea loc în mai 2020.
3: E interesant de constatat, de pildă, că în ultima zi a festivalului, pe 26 iulie, la ora 5 dimineața, va fi un eveniment cu totul și cu totul original, pluridisciplinar de astfel, deci la răsăritul soarelui, în curtea de onoare a papilor. Cine vrea să se trezească de la 4 și un sfert și să fie la 5 dimineața prezent acolo, va asista la un fel de eveniment intitulat Lob de Chestion. Deci dimineața întrebărilor. Sigur că vor fi întrebări legate de democrație, legate de reinventarea democrației, legate de cum poate fi consolidată democrația, cum poate fi consolidată Uniunea Europeană, ce poate face artistul pentru consolidarea democrației și pentru a frâna eventual artistul violența pe planetă. Vor fi deci mai mulți filozofi, sociologi, istorici care vor răspunde unor întrebări. Sunt 80 de ani de teatru la Avignon și vor fi 80 de întrebări adresate lumii și viitorului. Cel puțin așa citesc în program. Ideea are încărcătură simbolică, nu? 80 de ani de teatru, dar și 80 de întrebări pentru a vedea cum vom funcționa mai departe pe o planetă care este marcate de numeroase crize. Vedem bine că Europa este înconjurată de crize, avem un război în estul Europei, avem război în sud, în spațiul Mediteranei, avem crize de ordin climateric, crize în ceea ce privește alianțele, Europa și Statele Unite ale Americii, parcă nu mai gândesc la unison. Deci acest mod de a interoga viitorul mi se pare foarte interesant. Dimineața, cu mintea limpede, sunt 10 artiști, filozofi și oameni de știință și reprezentanți ai societății civile care vor formula cele 80 de întrebări într-un montaj care, după cum citesc în program, va îmbina muzica, poezia, dansul, teatru și reflexia. Printre invitați se află și un istoric pe care eu îl urmăresc de multă vreme, Patrick Boucheron. Deci, iată un răspuns interesant al lui Tiago Rodriguez la încercările și provocările anilor viitori. Franța, cum bine spuneați, Cristina Teacă, se află într-un moment de numeroase întrebări, îndoieli. Toată lumea își pune întrebarea cine va veni după Emmanuel Macron și în ce fel.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
12: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR. Președintele american Donald Trump a anunțat azi la Ankara, unde participă la summitul NATO, că armistițiul cu Iranul s-a terminat. Nu vreau să mai am de-a face cu ei, a spus președintele american, întrebat de presă dacă armistițiul cu Iranul mai este valabil. Președintele Ungariei, premierul Ungariei, conservatorul Peter Maghiar, a reiterat azi la Ankara că țara sa nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, deși consideră că țara este victima unei agresiuni brutale din partea Rusiei, notează EF. Acum sunt 29 de grade în capitală. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR.
2: Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Că avem un guvern care nu are puteri depline? Facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
3: În această sesiune extraordinară pentru banii din PNRR vom vedea o armonie la vot de dragul interesului național despre care tot vorbesc partidele sau conflictul legat de formarea guvernului se va reflecta și acolo?
2: Noi PSD am spus de la început foarte clar ceea ce ține de OECD, ceea ce ține de implementarea reformelor din PNRR. Nu avem nicio problemă și ne angajăm să colaborăm fără niciun fel de limite. Însă noi nu trebuie să uităm că avem o criză politică în acest moment care a fost declanșată de o criză economică și asta este provocată de deciziile unilaterale ale fostului premier Ilie Bolojan.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Donald Trump a anunțat azi la Ankara, unde participă la a doua zi a summitului NATO, că armistițiul cu Iranul s-a terminat, notează AFP. Nu vreau să mai am de-a face cu ei, a răspuns președintele american, întrebat de presă dacă armistițiul cu Iranul s-a terminat. Andreea Oros a urmărit subiectul.
4: Din punctul meu de vedere, s-a terminat. Voi vorbi cu negociatorii noștri. Ei vor să negocieze, a continuat Donald Trump.
5: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
4: Din punctul meu de vedere, e doar o pierdere de timp să negociem cu ei, a insistat el. Statele Unite și Iranul au semnat un protocol al unui acord pe 17 iunie, protocol care a oprit confruntările armate între cele două țări și a deschis o perioadă de negocieri de 60 de zile, în vederea încheierii unui acord de pace. Însă, armata americană a lansat o serie de atacuri puternice în Iran noaptea trecută, care presali după tiruri iraniene împotriva trei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz. Armata americană a atacat foarte puternic în noaptea de marți spre miercuri, a declarat președintele american într-o întâlnire avută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Ankara, în marja unei a doua zi a unui summit al Alianței.
0: Mulțumesc, Andreea Oros, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, a declarat că noile tensiuni dintre Statele Unite și Iran ar putea complica discuțiile pentru a pune capăt războiului, după cum notează presa turcă. Potrivit acestei, atacurile recente asupra navelor din apropierea acestei căi navigabile strategice încalcă angajamentul și amenință să perturbe reluarea aprovizionării cu energie. I-a cerut ca libertatea de navigație să nu fie obstrucționată. Tot de la summitul NATO vine următoarea știre. Premierul ungar, conservatorul Peter Maghiar, a reiterat la Ankara că țara sa nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, deși consideră că țara este victima unei agresiuni brutale din partea Rusiei, notează EFE. Potrivit TVR Info, pentru guvernul ungar, Ucraina e victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are

0: dreptul să-și apere integritatea teritorială, a pledat el. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, așa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, spune Peter Mogior. Am vrut o scurtă discuție cu președintele ucrainean și am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat, a mai adăugat oficialul maghiar. El a preluat funcția de premier în luna mai după ce partidul său TISA a câștigat alegerile parlamentare, punând astfel capăt celor 16 ani de guvernare a ultranaționalistului Victor Orban, care avea o poziție apropiată de Moscova și tensionată cu Kievul și care a refuzat mereu să acorde sprijin militar țării invadate. Peter Maghiar a afirmat azi că ungurii cred în forța și unitatea NATO, declarându-se în același timp hotărât să restabilească poziția Ungariei de aliat de încredere al NATO. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade Celsius acum în capitală. Spre seară e posibil să plouă. Iași 22 de grade, 20 de grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 23 de grade la Timișoara, 30 de grade sunt la Craiova, 21 de grade se înregistrează la Chișinău. Acestea au fost știrile. Este 14:06, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: RFI.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de miercuri, 8 iulie, o zi bună și frumoasă să fie acolo unde vă aflați. Mădălina Pavel și subiectele zilei pe scurt, subiectele momentului mai degrabă, multe altele de găsit online, rfi.ro. Iată titlurile: România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de protecție a infrastructurii critice submarine din Marea Neagră. Cele trei țări colaborau din 2024 pentru combaterea minelor marine. Donald Trump a decis ca Statele Unite ale Americii să oprească toate schimburile comerciale cu Spania, pe care o numește, citez, un partener teribil în NATO. Spaniolii au refuzat să se angajeze că vor crește la 5% din PIB, contribuția pentru apărare până în 2035. Instabilitate meteo în țară, unde anume, vă spun peste doar câteva minute. RFI.

Aproape toată țara, cu excepția 4 județe din vest, se află astăzi până la ora 11 diseară, mai exact, atenționare, cod galben de vijelii, instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, un vânt ce atinge viteze de până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse chiar 80 de km pe oră. Vor fi de asemenea descărcări electrice, grindine de dimensiuni mici și medii, izolat cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Joi după miezul nopții, instabilitatea atmosferică va continua, însă pe suprafață ceva mai redusă, prognozează meteorologii. Perioade cu averse însemnate cantitativ așadar, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp, cantități de apă de 15 până la 30 de litri pe metru pătrat, izolat 40 de litri pe metru pătrat.

0: Doamnelor și domnilor, iată titlurile. România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru NATO și anul acesta și vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB, a transmis de la Ankara președintele Nicuș Iordan. PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor. Donald Trump a declarat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat. El a spus că negocierile de pace pot continua, dar acestea reprezintă o pierdere de timp pentru că escaladarea conflictului amenință să pună în umbră summitul NATO. El spune că s-a supărat și pe Spania, cu care anunță că a oprit schimburile comerciale. Aflăm mai multe imediat în jurnal. Acum sunt 28 de grade în capitală. Președintele Nicuș Iordan anunță astăzi la summitul NATO de la Ankara că România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO și anul acesta vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB. Președintele mai spune că ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a securității și de prevenire incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți aliați. România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe flancul estic NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în cadrul formatului București 9 pentru întărirea securității regionale, a mai transmis Nicuș Iordan în mesajul său postat ceva mai devreme pe Facebook. PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea banilor.
1: Noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-am demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale. Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice.
2: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis.
1: Cum n-am făcut noi PSD compromisuri, am făcut compromisuri...
2: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD.
1: Nu vreau să mai discut despre politicieni, chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
2: Acolo e blocajul, acolo e blocajul.
1: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor doar întotdeauna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Donald Trump a declarat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat. Președintele american spune că negocierile de pace pot continua, dar acestea reprezintă o pierdere de timp pentru că escaladarea conflictului amenință să pună în umbră summitul NATO. Donald Trump a făcut declarațiile în Turcia, unde se află la summitul NATO de la Ankara. Prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă în urma declarațiilor președintelui american. Euronews amintește că armistițiul intrase în vigoare pe 17 iunie, însă au existat atacuri de ambele părți, cele mai grave au avut loc noaptea trecută. Donald Trump, de altă parte, a avut și cuvinte extrem de dure la adresa Spaniei, pe care a catalogat-o drept un partener groaznic în cadrul NATO. Nu participă, nu plătesc. Nu vreau să am nicio legătură cu Spania. Opriți orice schimb comercial cu Spania, vă rog, a pledat el. El susține că Spania câștigă atât de mulți bani de pe urma Americii, dar că se va asigura să câștige mai puțin. Noile date NATO publicate recent indică faptul că Spania se numără printre țările care nu îndeplinesc vechiul obiectiv al alianței de a aloca 2% din PIB pentru apărare. De asemenea, amintește TVR Info, Spania a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a utiliza bazele militare administrate în comun de pe teritoriul său pentru a lansa un atac împotriva Iranului. În urma declarațiilor, surse din cadrul guvernului spaniol au subliniat astăzi că Spania menține o relație socială, culturală și economică excelentă cu Statele Unite și nu are nicio intenție ca acest lucru să se schimbe. Acum datele meteo. ANM anunță 29 de grade acum în capitală, 22 de grade la Iași, 20 de grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 23 de grade se înregistrează la Timișoara, 30 de grade avem la Craiova și 23 de grade la Chișinău. Au fost știrile ori 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:21, RFI 360. Belgia nu s-a mulțumit doar cu o calificare categorică în sferturile de final ale campionatului mondial. După victoria cu 4-1 în fața Statelor Unite, diavolii roșii au lansat săgeți ironice către FIFA, președintele Gianni Infantino și chiar către Donald Trump, într-unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului final. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Fluierul final al meciului dintre Belgia și Statele Unite din optimile turneului final, încheiat cu un categoric 4-1 pentru diavolii roșii, nu a pus capăt doar parcursului american la campionatul mondial. El a închis și unul dintre cele mai controversate episoade ale turneului, după ce atacantul american Folarin Balogun fusese lăsat să joace în urma unei decizii fără precedent a FIFA de a suspenda executarea sancțiunii primite pentru cartonașul roșu din partida cu Bosnia. Înainte de meci, subiectul nu mai era tactica lui Mauricio Pochettino sau forma excelentă a Belgiei, ci legitimitatea unei hotărâri care a stârnit dezbateri în întreaga lumea fotbalului. Mai multe publicații au relatat că președintele american Donald Trump discutase cu Gianni Infantino și solicitase reanalizarea cazului Balogun. FIFA a insistat ulterior că decizia a aparținut organismelor sale disciplinare independente, însă explicațiile nu au reușit să stingă controversele, ba chiar le-au înmulțit. În Belgia, reacțiile au fost ferme încă dinaintea confruntării. Federația și oficialii echipei au contestat public interpretarea regulamentului, susținând că suspendarea automată după un cartonaș roșu nu ar fi trebuit modificată în acest mod. Selecționerul Rudy Garcia a comparat situația ca o glumă de 1 aprilie, iar numeroși oameni din fotbal și nu numai au vorbit despre un precedent periculos pentru credibilitatea competiției. Și viitorul antrenor al Germaniei, Klopp, a catalogat decizia FIFA drept o nebunie. Presiunea acumulată înaintea partidei s-a transformat însă într-o motivație suplimentară pentru belgieni. Pe teren, diferența dintre cele două echipe a fost clară. Belgia a făcut instrucție cu SUA, a profitat de erorile defensive ale americanilor și s-a impus fără drept de apel. Și jucătorii belgieni au lăsat să se înțeleagă că episodul i-a motivat. Capitanul Yuri Tielemans a admis că întreaga controversă a reprezentat un stimulant suplimentar, în timp ce Thibaut Courtois a declarat că echipa americană i-a subestimat pe belgeni. În același timp, Rudy Garcia a ținut să precizeze că nu-l consideră pe Balogun vinovat pentru întreaga situație și că responsabilitatea aparține celor care au luat decizia. La sfârșitul meciului, jucătorul american a venit chiar să discute cu selecționerul Belgiei, acesta apreciind gestul său. Imediat după calificare au început ironiile. Belgenii au mușcat la nivelul rețelelor sociale cu contul oficial de X al echipei naționale, publicând imagini de la golul de 1-4 alături de două cuvinte: overturn this, în traducere anulat și asta, o aluzie transparentă la hotărârea prin care suspendarea lui Balogun fusese amânată. Mesajul a fost interpretat ca o înțepătură directă la adresa FIFA și a întregii controverse care dominase zilele anterioare. Jucătorii Belgiei, Lukaku, Witzel, Meunier și Trossard, l-au ironizat apoi pe Donald Trump, imitându-i dansul specific, acea mișcare ritmică din brațe și trunchi cu pumnii strânși și coatele flexate, pe care președintele Statelor Unite o pune în scenă de obicei la mitinguri sau la victoriile electorale. Momentul a făcut deliciul internauților, care au apreciat umorul belgian. Chiar și unii suporteri americani au recunoscut că belgenii și-au câștigat dreptul să glumească. Paradoxal, cel mai afectat de întreaga controversă pare să fi fost chiar Balogun. Atacantul american a devenit fără voia sa simbolul unei dispute care a depășit cu mult fotbalul. Deși nu el a luat decizia și nu el a schimbat regulamentul, fiecare atingere de balon din meciul cu Belgia a fost analizată prin prisma scandalului. După eliminarea Statelor Unite, atenția s-a mutat însă rapid de la persoana sa către întrebările mai ample despre guvernanța fotbalului mondial, despre manevrele care pot desconsidera fotbalul. Acestea au fost anihilate în acest caz de victoria Belgiei, una care a funcționat ca o concluzie sportivă a unei controverse administrative. Belgenii nu au mai avut nevoie de comunicate sau contestații după meci. Au lăsat tabela să vorbească și au completat mesajul doar printr-o doză de umor tăios.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: 15 și 47 de minute, Școala Mobilă Salvați Copiii pleacă din această săptămână în cele mai defavorizate zone din județul Iași. Prima oprire, Bahlui, locul unde zeci de familii, multe de etnie romă, locuiesc în adăposturi improvizate. Coordonator programe Salvați Copiii, Liviu Măgureanu, spune ca provocare a organizației este de a susține elevii, aceasta este provocarea, să nu abandoneze școala înainte de a absolvi 10 clase și să învețe o meserie. Deși sunt și exemple de succes, Liviu Măgureanu atenționează, sunt puțini copii din medii defavorizate care ajung până la examenul de bacalaureat.
2: Prima comunitate vizată este Șez Bahlui, o zonă de la periferia orașului Iași, o zonă caracterizată prin, să spunem așa, o infrastructură foarte proastă, prin sărăcie, prin probleme, să spunem, de comportament, agresivitatea a multor familii din zonă, dar în același timp o zonă importantă pentru noi, pentru că acolo sunt foarte mulți copii și Salvați Copiii acest lucru își dorește, să meargă în comunități unde sunt copii vulnerabil.
3: Ce activități desfășurați?
2: Activitatea despre care vorbim acum este o activitate cu școala mobilă. Școala mobilă este un instrument pedagogic pe care îl adaptat realității străzii. De data aceasta mergem după principiul, dacă nu poți veni tu la școală, vine școala la tine. Este un principiu care produce efecte foarte interesante în comunitatea respectivă. Vorbim aici despre faptul că transformă educația dintr-un loc într-o relație, să spunem așa. Copiii vulnerabili asociază adesea școala cu reguli foarte stricte, cu evaluări și uneori chiar cu eșec, dar școala mobilă schimbă paradigma, răstoarnă, să spunem, taxonomia obiectivelor educației. Mai întâi transmitem atitudini, pe urmă abilități și la urmă cunoștințe. În școala clasică, cunoștințele sunt pe primul plan. La acești copii, nevoia este de a transmite, în primul rând, atitudini, în primul rând, stări emoționale care să-i motiveze. Și școala mobilă asta face, creează experiențe de succes pentru copii care s-au obișnuit cu eșecul. Psihologic, să spunem așa, fiecare reușită mică reconstruiește sentimentul de competență și stima de sine.
3: Acest experiment cu școala mobilă, ce ați constatat? Vor să meargă la școală?
2: Da, cu adevărat ei își propun să meargă la școală, pentru că la școală nu avem, nu putem compara, să spunem așa, mediile. Aici suntem în mediul natural. La școală suntem într-un mediu, să spunem, creat tocmai pentru evaluare. Important este că prin școala mobilă reducem distanța dintre comunitate și instituții și școala mobilă face trecerea dinspre, să spunem, lumea vulnerabilă a străzii spre realitatea școlii. Deci da, am întâlnit acești copii care vor să meargă la școală. Noi nu am întâlnit copii care să nu-și dorească să meargă la școală, ci copii care nu pot să meargă la școală din diverse motive, să spunem, sărăcie extremă, familii care nu-i susțin, diverse vulnerabilități. Și în acest fel, ei dezvoltă sentimentul de apartenență, că sunt adulți de încredere care vin și petrec timp cu ei.
3: Dar nu poți merge totuși la școală fără pantofi și cu picioarele murdare.
2: Așa este. Așa este. Aici ai atins un subiect sensibil, pentru că școala necesită un anumit, să spunem, grad de decență a prezenței tale acolo, pe care noi nu-l resimțim în general, pentru că suntem obișnuiți să avem pantofi, să avem haine, dar acești copii adeseori schimbă hainele între ei ca să poată veni la școală. Acești copii au nevoie constantă de ajutor și acest lucru, acest aspect îi afectează. Iar noi ce facem, de fapt, prin școala mobilă? Transmitem un mesaj foarte clar în comunitate, pentru că suntem în mijlocul lor. Este nevoie să investim în acești copii vulnerabili. Și nu sunt eu primul care o spune, se știe foarte bine că cea mai, să spunem așa, importantă afacere este să investești în copiii vulnerabili încă de când sunt mici. De aceea, noi mergem acolo și încercăm să le schimbăm destinul educațional, să le schimbăm programul educațional pentru a merge la școală. Nu ne propunem să mergem noi tot timpul în comunitate, ci să-i atragem către școală.
3: S-au afișat și rezultatele la BAC. Ce au făcut copiii dumneavoastră care au susținut BAC-ul?
2: Copiii, în general, copiii cu care lucrăm noi, au dificultăți în a susține bacalaureatul, pentru că parcursul lor educațional este adesea ori sfărmițat, blocat, uneori abandonează școala, uneori suspendă școala, dar nu toți. Există un procent destul de important dintre acești copii care reușesc să parcurgă școala până la bacalaureat, să ia bacalaureatul și după care să aibă o viață decentă. Unii dintre ei au devenit și voluntarii noștri sau au devenit chiar studenți. Nu sunt mulți. Partea dificilă este să-i ții în școală până la liceu, să-i ții în școală până termină bacalaureatul, pentru că avem și copii, de exemplu, din zona etniei rome, unde există multe, să spunem, percepții sau înțelegeri greșite, de exemplu, asupra fetelor care ar trebui să rămână acasă după clasa a patra sau alte astfel de cutume care țin de anumite înțelegeri greșite ale procesului educațional. Da, sunt dificultăți cu bacalaureatul, dar nu putem să nu îi susținem. Chiar dacă ei termină doar 10 clase, fac o școală profesională sau termină doar 8 clase, important este ca ei să poată avea atitudinea potrivită pentru a se întreține și a avea o viață independentă.

0: după ce președintele american Donald Trump a afirmat din nou că Groenlanda ar trebui să se afle sub controlul american, nu danez. Acum sunt 30 de grade în capitală. Președintele Negușor Dani a convocat la Cotroceni pe liderii partidelor politice luni pe 12 iulie pentru a discuta despre criza guvernamentală și despre proiectele care trebuie trecute printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. E vorba de legile care ar ajuta ca România să nu piardă 4,5 miliarde de euro din granturi europene. Potrivit Euronews, este vorba printre altele de legea salarizării unitare și de legea urbanismului, de menționat că guvernul interimar nu poate să dea acum ordonanțe de urgență și nici nu poate să-și asume răspunderea în Parlament asupra acestor proiecte. România traversează o criză politică după moțiunea de cenzură de pe 5 mai, care a trecut cu 281 de voturi. Până acum încă nu există o variantă concretă pentru postul de premier. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR.
1: Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Că avem un guvern care nu are puteri depline? Facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
2: În această sesiune extraordinară pentru banii din PNRR vom vedea o armonie la vot de dragul interesului național despre care tot vorbesc partidele sau conflictul legat de formarea guvernului se va reflecta și acolo?
1: Noi PSD am spus de la început foarte clar ceea ce ține de OECD, ceea ce ține de implementarea reformelor din PNRR. Nu avem nicio problemă și ne angajăm să colaborăm fără niciun fel de limite. Însă noi nu trebuie să uităm că avem o criză politică în acest moment care a fost declanșată de o criză economică și asta este provocată de deciziile unilaterale ale fostului premier Ilie Bolojan.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Uniunea Europeană și mai multe țări europene membre NATO și-au exprimat sprijinul față de Danemarca după ce președintele american Donald Trump a afirmat din nou că Groenlanda ar trebui să se afle sub control american, nu danez. Deciziile privind viitorul Groenlandei aparțin locuitorilor Groenlandei și danezilor, a reiterat Comisia Europeană astăzi în urma unor noi remarci amenințătoare ale președintelui american Donald Trump pe această temă. Integritatea teritorială, suveranitatea națională și inviolabilitatea frontierelor sunt principii fundamentale ale dreptului internațional, a declarat reporterilor la Bruxelles Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. În același timp, liderii Islandei, Olandei și Letoniei au fost cei mai fermi în a strânge rândurile în jurul Copenhagei la summitul NATO de la Ankara, notează EFE. În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Astăzi, peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Meteorologia anunță cel de-al doilea val de căldură până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, iar riscul de incendii se menține în continuare ridicat, relatează Mihaela Antoche.
3: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar în nordul țării, coastele canalului Mâneci, partea de est a Franței, anumite departamente din masivul central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. Riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, precum și alte adunări publice. Tendința de scădere a nivelului pânzei freatice a determinat numeroase prefecturi să restricționeze consumul de apă, inclusiv pentru irigații în departamentele aflate în situație de criză.
0: Potrivit ANM în capitală, acum sunt 30 de grade Celsius, avem 22 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Iași și Timișoara, 20 de grade sunt la Sibiu, 34 sunt la Craiova și 24 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zilele. O zi bună și frumoasă să aveți alături de RFI, RFI 360, zi de miercuri, 8 iulie. Piața muncii la nivel mondial este afectată de diferențele de dezvoltare care există între regiuni și între state. Statele trebuie să găsească politici publice pentru a crește gradul de ocupare. Urmează Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: OCDE a publicat ieri un raport având ca temă piața muncii. Cercetarea analizează coordonatele pieței muncii în statele membre OCDE și adaugă perspectiva dezvoltării joburilor. Raportul arată încă de la început că în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, există disparități regionale destul de mari, referitoare la ocupare, șomajul sau venitul disponibil. Drept urmare, șansele de a găsi un loc de muncă de calitate și care să ofere posibilitatea de a urca pe scara veniturilor depind de la regiune la regiune. În ceea ce privește schimbările de pe piața muncii, inteligența artificială este în prim plan. Astfel se pierd locuri de muncă în industria prelucrătoare, dar se câștigă joburi în domeniul serviciilor. Nu este o regulă care să se aplice pentru toate statele, ci din nou funcționează diferențele regionale. Analiza OCDE arată că în ultimul an au apărut semne de încetinire ale pieței muncii, în sensul că există o diminuare a ratei de ocupare. În medie, rata șomajului a rămas constantă, respectiv la un nivel de 4,9%, iar rata medie de ocupare este de 72%. Să luăm câteva exemple dintre statele membre OCDE. Cele mai mari rate ale șomajului sunt în Finlanda, 10,8%, Spania, 10,6% și Chile, 9,2%. La polul opus, cele mai reduse rate ale șomajului sunt înregistrate în Japonia, 2,5%, Mexic, 2,7% și Coreea de Sud, 2,8%. Studiul precizează că absolvenții de facultate au un risc mai ridicat de șomaj decât alți lucrători, dar această tendință se manifesta și înainte de apariția inteligenței artificiale, deci nu aceasta este neapărat cauza fundamentală pentru care tinerii nu reușesc să se angajeze. Oportunitățile de angajare, evoluția în carieră și nivelul de trai depind de locul în care trăiesc cei care caută un job. Există diferențe de dezvoltare atât în interiorul țării, cât și între state. Disparitățile regionale din interiorul unei țări antrenează costuri pentru că regiunile cu performanțe scăzute nu își pot valorifica potențialul. De asemenea, diferențele de dezvoltare pot crea și dezamăgiri sociale, în sensul că unii oameni pot simți că sunt lăsați în urmă de cei care locuiesc în regiunile dezvoltate. În peste jumătate din statele OCDE, ratele de ocupare ale forței de muncă variază cu 20 de puncte procentuale între regiunile mici, mai puțin dezvoltate, și cele cu un nivel de dezvoltare ridicat. Analiza OCDE arată că salariile reale cresc, dar ritmul încetinește, în sensul că în primul trimestru al acestui an, creșterea anuală a salariilor reale a fost în medie cu 2,2%, comparativ cu 2,7% în primul trimestru al anului trecut. Raportul arată și clasamentul creșterilor salariale în statele membre OCDE. Pe primul loc se află Turcia cu o creștere salarială reală cu 78% în perioada 2021-2026. Dar să nu uităm că în acești ani economia turcă a avut rate înalte ale inflației. Pe al doilea loc se găsește Ungaria cu o creștere cu 30%, iar pe poziția a treia este Polonia cu 16,5%. Există un grup de state în care creșterea salarială în ultimii 5 ani a fost zero. Printre ele sunt Estonia, Canada, Belgia sau Japonia. Există și o a treia categorie de state în care salariile reale au scăzut. Este cazul unor state precum Elveția, Irlanda, Finlanda, Slovacia, SUA, Danemarca sau Suedia. România, chiar dacă nu este încă membră OCDE, ar fi fost în clasament cu o creștere a salariului real, situație însă care s-a schimbat în ultimul an, în sensul că creșterile salariale au fost mai mici decât rata inflației. Autorii raportului OCDE se întreabă ce pot face autoritățile publice pentru a crește gradul de ocupare. Studiul menționează o serie de politici publice care se pot aplica, precum ajutoare financiare acordate șomerilor care acceptă locuri de muncă în alte regiuni. După cum se poate vedea, soluții există, trebuie doar ca statele să fie creative și să aibă un pic de curaj.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: 16:47, caniculă în sudul Franței și asta contează când ne gândim la festivalul de teatru de la Avignon. Multe trenuri au fost anulate din cauza incendiilor în departamentul în care se află Avignon. Pompierii sunt mobilizați pentru a supraveghea spațiile în care se derulează spectacolele din festival, iar spectatorii sunt rugați să nu-și utilizeze brichetele sub nicio formă. Un spectacol din secțiunea IN, spectacol programat să aibă loc în natură, într-o fostă carieră de minerale, a fost anulat, existând un risc de incendiu, iar pentru o altă secțiune a festivalului, spațiile climatizate sunt cele mai căutate pentru această ediție, ce are loc sub un soare arzător. Iar dacă nu este caniculă, cea care pune probleme, festivalul este amenințat de reducerile de subvenții ce sunt acordate în mod normal de administrațiile locale, dar și centrale. Cristina Teacă se află la Avignon.
1: Festivalul de teatru de la Avignon are în 2026 un adversar cât se poate de serios, și anume canicula. Transformările climaterice perturbă acest festival. Pe Lucien Tunes am găsit-o la Avignon în spectacolul intitulat Silence, Liniște, care se joacă într-un cadru cu totul excepțional. Carier de Bulbon este un spațiu ce se află la doar câțiva kilometri de Avignon. După curtea de onoare a Palatului Papilor, la Carier de Bulbon sunt așteptate în fiecare an spectacole importante. Este cazul și în 2026. Lucien Tunes este muzicianul, iar la Carier de Bulbon ea mixează și dansează într-un spectacol realizat împreună cu Mathilde Monnier, coregrafă. Așadar, nu e deloc liniște în acest spectacol, în ciuda titlului Silence, dar natura a intervenit și a redus la tăcere chiar prima reprezentație ce era prevăzută să aibă loc duminică seară, Lapus. Trebuie spus că toate spectacolele din secțiunea IN a festivalului au loc odată cu lăsarea serii la ora 22, deoarece în cele mai multe cazuri evenimentele au loc în exterior, sub cerul înstelat, în grădini, în curțile unor licee și așa mai departe. Premiera spectacolului Silence a fost anulată din cauza incendiilor care se înregistrează în apropiere de Avignon din cauza caniculei. Să ascultăm pe Lucie Antunes.
2: Comme on joue dans un lieu qui est dehors et qui est très sensible aux incendies, hein. On a eu la première représentation qui a été annulée suite à ça, ce qui est très violent pour nous et en même temps très révélateur de ce qui est en train de se passer là.
1: Spectacolul nostru are loc în exterior, în natură, sub stele. Așadar, este un spațiu foarte sensibil la incendii. Este motivul pentru care chiar prima reprezentație a fost anulată. Pentru noi a fost violent, dar în același timp este dovada clară a schimbării de mediu pe care o trăim cu toții. Astfel de evenimente pun sub semnul întrebării chiar existența festivalului pe durata verii și ne arată că trebuie să ne adaptăm noilor condiții. Din perioada COVID se tot spune că trebuie să ne reinventăm, să ne adaptăm din diverse motive. De această dată, natura se manifestă și pe bună dreptate. Cred că nu ne-am făcut datoria în toți acești ani față de natură. Sincer, nu am nicio soluție, nu știu ce ar trebui să facem de aici încolo. Noi suntem invitați în această carieră, într-un loc natural, iar natura s-a manifestat într-adevăr.
2: J'ai pas vraiment de solution, mais nous, du coup, oui, il y a eu un impact, et en même temps, je trouve ça très intéressant, ça a été violent, mais très intéressant, puisque voilà, c'est nous qui sommes invités dans cette carrière, c'est la carrière, on est dans un endroit très naturel, et là, oui, la nature se manifeste, en effet.
1: Dacă nu este canicula cea care, iată, are un cuvânt de spus în această ediție a festivalului, a 80-a ediție, bugetul pentru cultură este cel care amenință spectacolele. Directorul festivalului, Tiago Rodriguez, susține că în rândul companiilor de teatru există o incertitudine în ceea ce privește mijloacele financiare destinate creației teatrale și culturii în general. Coreografa Mathilde Monnier a condus Centrul Național de Dans de la Paris. S-a creat de-a lungul carierei sale mai bine de 50 de coreografii ce au fost prezentate pe marile scene internaționale, trecând prin New York, Viena, Berlin, Londra. Ea a fost recompensată cu mai multe premii pentru cariera sa, iar acum la Avignon, la finele spectacolului pe care l-a creat împreună cu Lucien Tunes, ea a tras un semnal de alarmă asupra bugetului alocat culturii, care se tot diminuează de la un an la altul. La microfonul RFI explică dificultățile cu care se confruntă companiile de teatru în 2026.
3: On a l'impression qu'on part un peu dans un tunnel très nouveau où on se sent lâché par les institutions.
1: Avem impresia că intrăm într-un tunel în care suntem abandonați de instituții. Este ceva care prinde contur de cam 2 ani. Există administrații locale care abandonează, nu mai subvenționează companii de teatru, iar la ora actuală simțim că ceea ce face statul este extrem de periculos, deoarece va fragiliza sectorul foarte mult. Problema este că ne aflăm deja pe o bază fragilă. Eu m-am regăsit cu bugetul tăiat chiar anul acesta și am fost anunțată în luna iunie, în timpul pregătirilor pentru premiera de la Avignon. În plus, din ceea ce suntem anunțați, această reducere a subvențiilor se va accentua. Situația este catastrofală.
3: Moi, j'en ai eu une cette année, qui nous sont annoncées 6 mois après le début de l'année, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a une baisse de subvention en milieu d'année, et là, apparemment, ce qui se passe, c'est que ça va s'accentuer. Donc, c'est une situation très catastrophique.
1: În secțiunea OFF a festivalului de la Avignon, potrivit unui studiu realizat de Asociația de Profesioniști din sectorul spectacolelor, realizat în rândul la mai bine de 280 de companii, fiecare spectacol este prezentat de circa 4 ori în cadrul acestui festival, oricum un an înainte media a fost de 8 reprezentații pe durata festivalului. Studiul mai arată că 19% dintre companii au fost nevoite să lucreze cu mai puțini actori, iar 21% dintre directorii artistici cred că vor fi nevoiți să își închidă compania în următorii 3 ani. Asociația pentru Susținerea Teatrului Privat a făcut chiar un calcul care arată că în ultimele 12 luni, 13 milioane de persoane au văzut o piesă de teatru, comparativ cu 11 milioane cu un an înainte. RFI

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Donald Trump anunță că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachete Patriot. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și cu jurnalista Carla Tănase. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la zilele conduse de Viorel Pașca. Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Raportul anual a fost votat astăzi cu o largă majoritate în plenul Parlamentului European la Strasbourg. Avem 29 de grade în capitală.

0: pentru noi, a spus Donald Trump, dar companiile din Statele Unite și Ucraina vor putea lucra și vor putea produce, a spus Donald Trump. Continuăm cu alte știri de la summitul NATO. Tensiunile dintre Washington și Madrid sunt în creștere după noi declarații dure ale președintelui american Donald Trump despre deschiderea oficială a summitului NATO de la Ankara. Liderul de la Casa Albă a amenințat că va înceta orice schimb comercial cu Spania, pe care a numit-o un partener teribil în cadrul alianței. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
1: Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că i-a ordonat secretarului Trezoreriei Statelor Unite să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania. Liderul de la Casa Albă este nemulțumit de refuzul Spaniei de a susține noul obiectiv al alianței de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut. În plus, acesta a criticat din nou guvernul de la Madrid pentru că nu a permis folosirea spațiului aerian și a bazelor militare spaniole în timpul operațiunii americane împotriva Iranului. În urma criticilor, secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a reamintit lui Trump că Spania și-a crescut cheltuielile pentru apărare și chiar a atins pragul vechi de 2%. De cealaltă parte, guvernul spaniol a răspuns amenințărilor lansate de liderul american, pe care le tratează cu calm și normalitate, relatează Ager Press. Mai mult, surse guvernamentale asigură că relațiile economice și comerciale cu Statele Unite rămân solide și nu există nicio intenție ca acest lucru să se schimbe. Și Comisia Europeană reacționează la criticile formulate de Trump. Bruxelles transmite că se așteaptă ca Statele Unite să își respecte angajamentele asumate prin acordul comercial cu Uniunea Europeană.
0: Mădălina Șerban, mulțumim. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și cu jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la zilele conduse de Viorel Pașca. Cazul Dumbrava nu ar trebui să conducă la stigmatizarea sau demonizarea celor care de ani de zile semnalează vulnerabilitățile sistemului. Atrag atenția ONG-urile semnatare într-o scrisoare deschisă. Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale explică demersul.
2: În primul rând, Coaliția ONG-urilor pentru Cetățean identifică situațiile în care apărători ai drepturilor omului sau apărători ai legii suferă în urma faptului că au avertizat asupra încălcărilor respective, suferă situații în care sunt amenințați sau sunt alte consecințe asupra lor. Asta pentru că noi încercăm să păzim democrația și încercăm să încurajăm ca în spațiul public să existe exponenți din societatea civilă care să avertizeze atunci când se întâmplă ceva. Acesta este punctul nostru de interes și am constatat că în urma scandalului de la Dumbrava Bihor, cele două persoane care au fost acolo și în urmă cu un an de zile au avertizat asupra încălcărilor care se petrec în comuna Dumbrava, Georgiana Pascu și Carla Tănasie, sunt supuse unui întreg asediu, mai ales în mediul online, amenințări, o situație care trebuie expusă și sancționată ca atare.
0: Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale. Mai spunem că ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a demis-o azi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Agenție Socială și Protecția Copilului Bihor. Măsura vine ca urmare a modului în care instituțiile statului au gestionat cazul exploatării persoanelor vulnerabile din Bihor. De asemenea, ministrul a solicitat sancționarea conducerii DGASPC Bihor și AJPIS Bihor și a dispus eliberarea unui protocol interinstituțional pentru protejarea persoanelor vulnerabile. Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Raportul anual a fost votat azi cu o largă majoritate în plenul Parlamentului European. 505 eurodeputați au fost pentru, 115 împotrivă și au fost 45 de abțineri. Parlamentul European în același timp a condamnat încălcările repetate ale Federației Ruse, încercările acesteia de a destabiliza Republica Moldova. Valeria Vițu are detalii.
3: În urma mai multor amendamente depuse de președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, alături de mai mulți eurodeputați, raportul cere deschiderea

0: fără întârziere a negocierilor de aderare pe restul clusterelor care încă nu au fost deschise. Astfel, spune Mureșan, arătăm sprijinul total pe care Parlamentul European îl acordă parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit eurodeputatului român, Parlamentul European consideră că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să fie răsplătite aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere. În același raport, Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. Totodată, Parlamentul European cere creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, astfel încât aceasta să fie mai sigură, să combată amenințările externe și să continue pe drumul european. Citez, viitorul european al Republicii Moldova este una dintre marile priorități ale Parlamentului European, deoarece o Moldova sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe. Am încheiat citatul. Trebuie spus că sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziție de negociere pe clusterul 6, relații externe. Decizia privind începerea negocierilor pe noul cluster urmează a fi anunțată pe 14 iulie în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Potrivit ANM sunt 29 de grade în capitală, 20 de grade la Sibiu, 22 la Cluj-Napoca, 24 la Craiova, Timișoara și Iași, 24 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 17, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Dacă ești pregătit să încerci provocarea Plastic Free July, harta de pe site-ul Zero Waste România îți poate fi un prieten bun, întrucât acolo ai o hartă a inițiativelor compatibile cu principiile Zero Waste din România. Asta înseamnă magazine cu produse fără ambalaje, ateliere de reparații de încălțăminte și marochinărie, croitorii, ateliere de reparații biciclete, mobilier, electronice, electrocasnice și ceasornicării. Practic, tot ce ține în viață un obiect în loc să-l trimite la gunoi. Filozofia din spatele hărții este că Zero Waste nu înseamnă doar să cumperi mai puțin plastic, ci și să repari pantofii care pot primi tăpi noi, bluza care se poate modifica sau laptopul care are nevoie de o curățare. Harta este și colaborativă. Dacă știi un atelier sau un magazin Zero Waste care nu apare încă, îl poți semnala organizației ca să-l adauge.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Accesând RFI.ro, veți găsi din subiectele zilei, iată câteva titluri. A crescut semnificativ încrederea în Ilie Bolojan, reiese dintr-un sondaj recent. Amănunte pe RFI.ro. De asemenea, Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Pasagerii europeni, noul set de drepturi validat de Uniunea Europeană. Detalii pe internet RFI.ro. Noi ne reauzim pentru o nouă zi RFI 360 mâine de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor, e o vorbă în popor, bronzați-vă că o să plece, ce e val, ca vara trece, pam, pam.
3: Ziare.com ne informează că arheologii au descoperit un oraș maiaș complet intact ascuns sub jungla Mexicului. Așezarea numită Minanbe e necunoscută anterior, e foarte bine conservată și a fost ascunsă de vegetație peste 1000 de ani. Cercetătorii au identificat aici piețe, palate, clădiri ceremoniale, terase și sisteme de canale pentru apă.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul arheolog român Herodot Praporgescu Gulie de la Institutul Național de Oale și Ulcele din Drajna Hal. Domnule, ăsta din Mexic nu-i nimic, pistol cu apă. Noi am descoperit orașe întregi în satele Pantelimon, Bercen, Popești, Leorden, Bragadiru. Domnule, fără piețe, fără terase, parcuri, canalizare sau apă, erau ascunse sub munți de șpăci date pe la primării, dovadă că civilizația Maya trăiește la noi. Maya și plicul ăsta, Maya și cutia asta de pantofi cu bani.
5: Citesc în ochii tăi că-i furat!
3: Playtech.ro dă o veste bună tinerilor care vor să-și cumpere o locuință prin programul Noua Casă. Avansul scade pentru cei cu vârsta de până la 35 de ani. Proiectul legislativ propune ca această categorie să poată achita un avans de doar 5% pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro. Până acum, avansul era de 15%. Proiectul trebuie însă mai întâi votat în Parlament.
2: Oh, dar bine ați venit în complexul nostru rezidențial inspirat numit Câmp Residence. Avem pentru dumneavoastră ultimul apartament. Priviți etajul 14, o suprafață generoasă de 43 de metri pătrați, total neutilat, deci vă puteți alege amenajarea la numai 140.000 de euro, plus TVA, un mic avans, 5%, finanțare la dezvoltator. Deci îmi dați acum 7.000 și câți ani aveți? 25? Ne vedem peste 30 de ani ca să vă dau actele de proprietar, da?
6: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
3: Click pentru femei.ro vorbește despre arta de a călători fără stres. Cum să-ți transformi concediul de vară într-o experiență de neuitat. Paradoxul zilelor noastre e că însăși planificarea relaxării poate genera un stres enorm. Un concediu reușit se măsoară în amintirile frumoase și în nivelul de energie cu care te întorci acasă.
4: Mămicule, tanti, tânzica, vă pupă! Uite ce să fac, mamă, sunt într-un periplu cultural prin țară pe la culturile de viță de vie, mamă. Totul e perfect, călătoresc efectiv fără stres din cramă în cramă cu ea, mă, nene. N-am mai planificat nimic, mamă, că data trecută mi-am pierdut planificarea după două obiective turistice. Așa, acum am amintirile frumoase, bineînțeles că n-am blanc după degustări, mămicule.
7: De prea mult bine a luat-o pe un drum greșit.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: S-au publicat rezultatele la BAC și peste 450 de absolvenți de liceu au luat note maxime la limba și literatura română. Comparativ cu anul trecut, numărul notelor maxime la limba română a crescut cu aproape 90%, anunță Ministerul Educației. Totuși, aproape jumătate dintre elevii de 15 ani din România nu înțeleg un text pe care tocmai l-au citit, după cum arată numeroase studii OCDE și PISA. Cum se împacă această realitate cu piața de carte, care s-a dezvoltat tot mai mult în ultimii ani pe partea de literatură pentru adolescenți și tineri, adulți? Aflăm de la Măriuca Munteanu, social media manager la cel mai mare lanț de librării Concept din România, care se află pe piață de aproape 3 decenii, am descoperit acum când îmi făceam documentarea. Mulțumesc frumos că ești alături de noi, Măriuca.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și că suntem aici. Să vorbim despre citit.
1: România se situează constant pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la capitolul lectură. Aproximativ 30% dintre români citesc cel puțin o carte pe an și mă întrebam cum se reflectă cifrele acestea pe care le aflăm anual din studii în pragmatic, în vânzări, în ce vedeți voi în librărie.
2: Studiile și cifrele așa vin așa cu un iz ușor de clickbait, că timpul petrecut citind a scăzut, că numărul cărților citite pe an a scăzut. Eu nu văd cifrele astea, eu văd ce se întâmplă în social media și cifrele din social media și oamenii care sunt acolo și vorbesc tot timpul despre literatură. Și asta arată puțin mai complex lucrurile din punctul ăsta de vedere. De exemplu, pentru noi, ca oameni care lucrăm în orice formă de literatură, adjacent joburi, prima întrebare pe care o ai când se află cineva unde lucrezi este: dar mai citesc oamenii? Și e așa un disbelief că joburile noastre există când oamenii nu mai citesc. Când oamenii care citesc nu mai există.
1: Dar tu chiar lucrezi acolo? Tu chiar vinzi cărți?
2: Da, adică ce
1: cui?
2: Faci?
1: Cui vinzi
2: de
1: cărți?
2: Fapt, cui?
1: Le citesc boții?
2: Pentru cine faci? Da. Răspunsul este că oamenii citesc, într-adevăr, nu mai citesc probabil ca acum 20 sau 30 de ani și poate nu la fel de mult, dar doar că există o comunitate în continuare, nu a dispărut, este la fel de activă și la fel de implicată, iar noi existăm nu ca să le dăm cărți celor care deja citesc, pentru că ei vin oricum. Este să îndrumăm, să fim ghizi și pentru cei care nu citesc și să le creăm o comunitate în care să găsească poveștile de care au nevoie, pentru că suntem într-o perioadă în care avem nevoie de povești. De fapt, totdeauna o să avem nevoie de povești, dar sunt anumite perioade care simt nevoia asta mult mai mult.
1: Mi se pare foarte interesant rolul ăsta de ghid. Cum atragi un cititor? Cum îl momești?
2: Principal este să nu le spui ce trebuie să citească. Ăsta este lucru pe care l-am observat în anii în care am lucrat. Important este să fii ghid și nu să fii gardian al lecturii și în același timp să nu judeci ceea ce este lectură. Acum cititorul s-a schimbat, timpurile se schimbă, la fel și cititorul, și dacă ne gândim la cititor care o persoană care stă așa frumos acasă, cu o carte, un clasic, citește câteva ore și a închis cartea și și-a făcut cota de lectură, nu mai este așa. Acum foarte mulți cititori s-au îndreptat spre romane grafice, spre manga, spre cărți audio, chiar și spre fanfiction. Ceea ce trebuie să înțelegem este că sunt medii literare valide. De aceea avem și zone speciale în librării, o grămadă de cărți care sunt bestseller, care au început ca fanfiction. Dacă nu exista o nevoie reală pentru aceste povești, nu existau nici ele. Și cred că ăsta e cel mai important lucru, este să nu judecăm ce este literatură pentru cititorul de azi. Pentru el o poveste foarte bună poate veni sub forma unei serii manga sau sub forma unui roman grafic. sau pur și simplu o carte audio pe care o ascultă. Și asta înseamnă că tot a citit, nu doar pentru că nu am făcut contact ochiul cu pagina, nu înseamnă că acea poveste nu a fost absorbită într-un fel.
1: Cum arată concret un cititor adolescent în 2026? Mi se pare că și book club-urile s-au schimbat. Avem BookTok pe Instagram, avem tot felul de cluburi de carte care se desfășoară în tot felul de medii. Am fi putut acum 20 de ani să le spunem neconvenționale, dar acum nu ne mai putem defini așa. Sunt foarte firești.
2: Exact, adică la începutul 2020, când era pandemia, toți ne întâlneam online și se crease așa, fiecare citim solitar în bucățica noastră și ne mai vorbim pe internet. Cu cât a trecut această frică a pandemiei și simțim deja nevoia să ne întâlnim iar, au început să apară și comunitățile și să crească comunitățile. Cititorii adolescenți sunt cei mai activi pe partea de a discuta despre cărți, pentru că ei n-au terminat cartea și gata, au nevoie să vorbească, să facă teorii, să se plângă dacă nu le-a plăcut cartea și se duc online sau într-un club de carte și să vorbească cu cineva, să li se valideze ideile, să se valideze sentimentul față de cartea pe care tocmai au terminat-o. Și de aceea sunt foarte active online. Pentru ei, faptul că stau online nu înseamnă că citesc mai puțin. Citesc tocmai pentru că au ajuns online și au văzut anumite titluri. Și de aceea încercăm să facilităm și întâlnirea fizică cu cluburi de carte în librării, cu silent reading parties în care intrăm în partea asta de a ne rupe puțin de internet și a sta un pic în afara notificărilor și să citim în liniște și după aia să discutăm fiecare despre ce a citit și ce i-a plăcut. Și se simte nevoia asta și la ei pentru că caută tot mai mult astfel de parties.
1: Citisem un articol foarte interesant pe Scena Nouă despre silent readings. Mi s-a părut extrem de util, așa, și ca recomandare, cumva. Voi organizați la librărie silent reading parties și cum a început și cum merge?
2: A început tocmai din ideea aceasta, anul 2026 este anul analog în care toată lumea simte nevoia să se rupă puțin de internet, anul în care toată lumea încearcă să-și cumpere și un flip phone, dar analog este a ne scoate puțin din online și a ne întâlni undeva unde putem să stăm să vorbim, telefonul e pus deoparte, închis, fără internet și doar citim și discutăm după aceea între noi. Nu trebuie să citim același lucru, citim fiecare ce ne interesează și putem după aceea să schimbăm. Uite ce am citit eu, ce mi-a plăcut.
1: Voiam să întreb ce genuri domină această vârstă, adolescenții și tinerii adulți citesc cam aceleași lucruri sau nu? Spunem ce este Dark Academia, că nu mai poate cu acest termen, am nevoie de o definiție clară, te rog, și poate ne explici un pic și conceptul de fanfiction, ca să înțelegem exact, eu nu știu despre ce e vorba, de exemplu.
2: Pe partea de ceea ce citesc adolescenții, și acum vorbim de adolescenți, in a broad sense, pentru că vorbim de young adults, new adults, cei de 30 de ani care n-au trecut dincolo de literatura adolescentă pentru că găsim ceva comforting. Dacă întreb, depinde de cine întreb, pentru că așa ei ar spune, adolescenții din ziua de azi citesc numai lucrurile astea de duzină, nu mai citesc clasici, doar că trebuie să ne amintim în același timp că ceea ce vedem online. Este și un algoritm. Iar răspunsul adevărat este că adolescenții citesc orice. Citesc literatură românească, citesc poezie, citesc eseuri. Dar acum depinde de ce ne... Algoritmul împinge ceea ce este foarte popular. Și de aceea în față ies Dark Academia, fanfiction, dark romance și toate astea. Dar sunt doar așa o ferestruică din ceea ce este lumea literară și cititorii noștri în România, bine, și nu doar în România. Se creează așa o divizare când, de fapt, fiecare se bucură de cărticica lui în bucățica lui de internet. Dar fiecare bucățică arată că, de fapt, toată lumea citește orice și nu este un singur lucru care este super popular. Iar Dark Academy așa este un gen foarte academia-based, cu nuanțele acelea de ton de Oxford, Edinburgh, care să te facă să te simți în mijlocul studiului, dar în același timp și foarte glamorous.
1: Dă-ne un exemplu de autor care scrie în genul ăsta sau o carte care este, mă rog, famous?
2: În acest moment mi-a venit Emel Rio cu Ticăloșii și care sperăm să o vedem din nou anul acesta la festival. Este mai mult pe partea de teatru și Shakespeare, partea e de Academia decât de Academia, cum ar fi Secret History, care este foarte mult pe studiu, creacă și misterul unei crime. Dar îmbină așa o parte de mister, o parte de studiu. Foarte, acum că discutăm, chiar e foarte interesant că suntem foarte atrași de această parte de studiu în mijlocul unei unei lecturi în care plotul principal probabil este o crimă sau o romanță. Dar e nevoie asta așa de...
1: De singurul lucru predictibil și clar. Probabil, pe care îl dă partea de studiu. Vorbeai despre festivalul pe care îl faceți, este a 7-a ediție anul acesta deja.
2: Da,
1: aveți 7 ani de acasă, aveți 7 ani din librărie. Mă întrebam ce pregătiți și când a debutat el, tot în pandemie sau înainte?
2: Da, da. În pandemie, chiar în pandemie, în 2020. A fost așa o mișcare de a ne simți mai puțin singuri, fiecare la noi acasă, și de a aduce autorii lor preferați în casele lor direct, prin intermediul internetului. Chiar acum am ajuns la 7-a ediție și am ieșit puțin, și poate puțin mai mult anul acesta, din online. Și acum 2 ani, am avut primul autor care a ajuns fizic la noi, a fost Zulfa Catu. Iar anul acesta avem un autor cu o autoare confirmată, vom anunța curând, este tot fizic, va veni prin librării, cred că în 2 librării va avea vizite.
1: Vor fi librării din mai multe locuri din țară, presupun, sau
2: da,
1: doar,
2: da,
1: doar
2: da,
1: București.
2: Da.
1: Am înțeles. Mă interesa, eram curioasă dacă se ascultă multe audiobook-uri, dacă se citește mult e-book sau tot printul a rămas lider.
2: Este un echilibru, aș zice, acum, având în vedere că majoritatea dintre noi avem o viață destul de activă și avem nevoia asta să mai facem ceva și în același timp să facem și o pasiune, audiobook-urile cu siguranță au crescut, inclusiv printre noi care lucrăm, ai un drum mai lung cu autobuzul, faci curat, e mult mai ușor, îți pui căștile, dai drumul la un audiobook și ai intrat în poveste. La fel și pe partea asta de e-books, e facilitat foarte mult, ajută probabil foarte mult cititorul care nu are atât de mult loc în casă pentru cărțile fizice și la fel pentru transport. Adică e mai greu să pleci cu o carte de 500 de pagini decât să ai aplicația în telefon, ai deschis telefonul sau ai o tabletă specială pentru citit și s-a facilitat partea asta. Dar lumea e împărțită în... Adică, și între noi, și eu personal, am... fiecare dintre ele pregătite, depinde de în ce context sunt.
1: Am înțeles.
2: Dacă sunt acasă, voi avea cartea fizică, dacă am plecat cu trenul undeva, am tableta cu mine să citesc și dacă trebuie ceva să fac foarte mult să mă mișc, voi avea un audiobook.
1: La festivalul care are loc în septembrie și pe care încă nu l-am numit, așa că te rog să ne spui numele lui.
2: Festivalia e Festival YA.
1: Ok.
2: Dar ne-am obișnuit atât de mult să zicem Festivalia că este
1: de un nume foarte catchy.
2: Da, exact. Acum Festivalia s-a schimbat un pic, că nu mai am rămas în YA realm. Ne-am extins și pe partea de eseu, literary fiction, manga, K-pop, K-drame. Am încapsulat toate pasiunile lor, așa încât să se creeze spațiul ăsta în care ceea ce citesc ei și ceea ce consumă ei nu este ceva cringe, ci ceva pe care îl sărbătorim și îl apreciem și îl creștem și nurture-it.
1: Cum ați ales să vă ramificați? V-ați uitat la numărul de vânzări din timpul anului sau v-ați uitat la... mai mult la discuțiile pe care le aveți cu cititorii tineri pe în social media, ce v-a ajutat? I-ați întrebat direct?
2: Mai mult la discuții. Noi intrăm destul de des în contact cu ei, având canale de social media dedicate exact pentru interesele acestea. Și cu timpul a devenit clar că cel mai natural lucru e să nu le ținem despărțite. Uh-huh. Cineva e acolo, citește manga, cineva e acolo, citește comics, cineva citește doar YA, ci să le aducem pe toate la un loc, pentru că nici ei nu au un singur lucru pe care îl citesc. Citesc din mai multe genuri și a fost mult mai ușor să creăm acest cumul și să-l aducem în mijlocul festivalului ca un spațiu pentru ei să se bucure de lucrurile astea în grup, cu mai mulți oameni, să descopere alți prieteni și pasionați de lucrurile pe care le citesc și ei.
1: Există un efect al festivalia? Îl vedeți în librării după festival? Se cumpără mai multe cărți sau se mută un interes spre cărțile autorului care a venit fizic și cu care au vorbit oamenii? Adică, mă rog, cred că e clar că se întâmplă asta, că oamenii cumpără cartea ca să-i autograf.
2: Da. Bine, pentru autorii care vin fizici, până acum am avut foarte mulți autori venind online, de obicei erau fanii înfocați deja și fanii curioși. Și de multe ori, cei care veneau din curiozitate erau like, ar trebui să-i caut cartea, că mi-a plăcut vibe-ul. Da. Autorului și ține foarte mult și de autor și cât de engaging este cu ei și așa, dar ei oricum cumpără natural. Internetul, în ciuda faptului că îl vedem așa ca un lucru care ne rupe de literatură de multe ori, este de fapt aliatul principal pentru literatură în ultima vreme, este spațiu și scena principală prin care ei descoperă titluri noi, descoperă autori noi. În acest moment să existi pe internet nu este un bonus, ci e mai mult un must. Inclusiv am observat lucrul ăsta pentru autori și pentru autorii care debutează cel puțin, nu în atât de mult în România, ci în exterior, care sunt autorii pe care îi citesc ei, trebuie să ai o prezență în social media ca să poți să interacționezi cu cititorii tăi și să le zici like, hey, this is me.
1: Da, corect. Dar mă întrebam și care este rolul influencerilor în literatură. Există câțiva. în România, sau români, de fapt, care nu mai locuiesc în România, pentru că sunt la studii în străinătate.
2: Da.
1: O avem pe Ruxandra Gâdei, de la 4-15, da. Și, spre rușinea mea, este singurul influencer pe lectură pe care îl pot numi așa, deodată.
2: Ruxandra este pe partea de lectură pe care o putem numi așa mai serioasă. Chiar a fost invitată la festival anul trecut. A avut un workshop în Verona.
1: Da.
2: Și ne-am bucurat foarte mult să o avem și de fiecare dată când avem ocazia să colaborăm cu ea, e așa o bucurie. Dar, într-adevăr, influencerii pe literatură sunt micro și macro de cele mai multe ori. Noi încercăm să interacționăm cu toți, și cu cei mai mari, dar și cu cei mai mici, ca să îi ajutăm să crească și să ajungă și ei să fie ca cei mai mari. De fiecare dată încercăm să-i invităm și la festivalia. E important să ai pe cineva în care ai încredere. Sună foarte parasocial în același timp, dar sunt oameni pe care îi vezi zilnic. Și în momentul când îți zic, a, uite, mi-a plăcut foarte mult cartea asta, simți așa o legătură, like, a, ar trebui să o citești și eu. Și, bine, acum mulți dintre ei sunt fiecare pe genurile lor. Deci, oricine caută un gen anume, pot găsi un influencer pe partea de literatură și pe genul pe care îi interesează, cum este Ruxandra. Dacă ești mai mult pe partea de eseu sau literary fiction, poți să te duci cu mare încredere spre ea și că tot timpul va avea niște recomandări extraordinare. Dacă ești mai romantic, ai pe cineva și pe partea asta.
1: Poți să ne dai niște recomandări de influenceri la care să ne uităm?
2: Acum trebuie să mă...
1: Din ce mai cunosc eu, avem pe... mă uit acum pe internet, ca să nu greșesc, am făcut odată un interviu cu ea. Pe Just Marlene, care este o tânără care tocmai a dat bacul și este fantastică. Am vorbit cu ea la Tânăr în Europa. E foarte emoționant tot ce reușește ea să facă. Deci Just Marlene cu 2 de E. O găsiți pe Instagram.
2: Eu am foarte mult lista mea pe partea de manga și cei cu care interacționez foarte mult acolo. Avem pe Carina Lupșa, Fully Booked, Book Ads, Zenobisme și ea în același timp undeva în grupul Roxandrei.
1: Uitați-vă de Zenobisme, corect, corect. Mă gândeam pe parcursul discuției noastre că în cei 7 ani, cumva, adolescenții au crescut cu voi și au devenit young adults și mă întrebam câți au rămas în publicul festivalului sau, după cum spuneai mai devreme, poți să ai și 30 de ani, dar dacă în continuare inima ți-a rămas la literatura de genul ăsta, cumva...
2: Exact. Sunt urmăritorii și cei care simt că ne-au ajuns prieteni, care, indiferent de cât timp a trecut, când este festival, ei sunt acolo. În același timp apar și oameni noi, mai ales pentru că se aude tot mai mult și se aude tot mai mult de evenimentele pe care le facem în festivalia, dar nu numai, pe care le facem și cu Mișcarea pentru Lectură, și există așa un moment de pot să mă duc acolo și să mă bucur puțin pentru câteva ore de liniște și literatură. De-aia festivalia s-a schimbat pentru că și noi am crescut, și ei au crescut. Literatura a ei s-a schimbat într-o oarecare măsură la fel, pentru că în același timp și autorii care știam noi înainte ca YA au început să-și schimbe puțin stilul. Este o nevoie de schimbare de multe ori pentru a supraviețui pe piața literară, chiar și pentru ei. Dar tot timpul rămân aceleași nume de obicei când întreb pe cineva, like, cu ce ai început să citești?
1: Și cu ce, ce încep să citești?
2: Pot să zic pentru noi și faptul că încă a rămas, adică YA ca YA a ajuns să fie un termen în momentul când a apărut Twilight. Și de atunci a crescut termenul de, și genul de young adult literature, o literatură pentru adolescenți în care să se regăsească, chiar dacă vorbim de ceva fantastic cu vampiri și burcolaci. Și a ținut foarte mulți ani, adică a ținut suficient cât să începem un festival în jurul ei, dar gusturile și nevoile oarecum se schimbă. Simt că în pandemie foarte mulți dintre noi am trecut așa printr-un shift cerebral de ceea ce căutăm și ceea ce avem nevoie, mai ales cât am fost închiși. Și s-a creat foarte mult interesul ăsta pentru romance și interesul pentru lumi fantastice. E așa, a fost ca o... Like,
1: dacă o evadare,
2: nu putem să evadăm aici, evadăm în literatură. Și de aceea și foarte mulți autori YA s-au îndreptat și ei în zona asta. De exemplu, Victoria Iviart, care a fost foarte, foarte mult timp autorul YA, acum urmează să-și scoată prima carte fantasy, tehnic adult fiction, fără adolescenți care salvează lumea.
1: Dar cu adolescenți care cu siguranță o vor citi. Voiam să te mai întreb,
2: pentru că
1: ne apropiem de finalul interviului și voiam să te întreb când începe festivalia, cât durează și cam pe unde se întâmplă? IRL online?
2: Festivalia se va întâmpla în septembrie. O să anunțăm data imediat. Imediat ce o să anunțăm și primul autor. Avem și în online și în fizic evenimente. Urmează să anunțăm autoarea noastră care va veni fizic. Și abia așteptăm. Este una din autoarele noastre preferate. Iar anul acesta vom avea și foarte multe workshop-uri și discuții în cadrul festivalia. Pe toate elementele încercăm să aducem câte ceva pentru fiecare interes, dar și pentru interesele mai serioase, pe cum discuția despre identitate, discuția despre growing up, efectiv, și încotro ne putem îndrepta în momentul în care facem primul pas spre viața de adult, din viața de young adult. Să vorbim despre AI și influența pe care o are, nu doar pentru siguranța noastră, dar și în zona literară. O să încercăm să avem tot felul de discuții și de workshop-uri cu cei care vor veni. Dar și să aducem din nou, ca înainte, autorilor preferați pentru o oră, două, și să stea de vorbă cu ei și să afle mai mult așa, to pick their brains despre noua carte sau un nou proiect.
1: Sună foarte ofertant și abia așteptăm să venim la festivalia. Acum, dacă mi-ai zis că și la 41 de ani pot să vin, vin și eu.
2: Toată lumea este binevenit, atâta timp cât se citește și există dragoste pentru lectură, nu există vârstă.
0: Tânăr în Europa. RFI.

Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Criza politică din ultimele două luni a afectat nivelul încrederii de care se bucură liderii politici, arată datele unui sondaj realizat de agenția de rating politic. Ilie Bolojan și Dominic Fritz sunt câștigătorii acestei perioade de după moțiunea de cenzură, în timp ce AUR continuă să fie primul în opțiunile electoratului. Între timp, președintele Nicu Șordan anunță pentru săptămâna viitoare o nouă rundă de discuții cu partidele în speranța formării unei majorități care să susțină un nou guvern. Mai multe ONG-uri au transmis o scrisoare deschisă în care își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu și jurnalista Carla Tănasie după criticile legate de modul în care au relatat afacerea azilelor lui Viorel Pașca. Cele două au fost criticate dur pe rețelele sociale, unde li s-a reproșat modul în care au documentat și relatat situația din Bihor. Criticile au apărut după acțiunea militarizată a DIICOT, care a descins cu poliția și jandarmeria la Dumbrava și a evacuat peste 400 de persoane. Noul set de drepturi ale pasagerilor aeriene a fost votat de Parlamentul European. Acesta a fost negociat timp de 13 ani între instituțiile comunitare și prevede reguli stricte pentru companiile aeriene în caz de anulare sau de întârziere a zborurilor. Dar acordul

0: nici nu a scăzut și președintele Nicușor Dan își păstrează aceeași cotă de încredere comparativ cu cea din primăvară. Consultantul Cristian Andrei, fondatorul agenției de rating politic, analizează procentele.
1: Ilie Bolojan este actorul principal, cumva Dominic Fritz este purtat de această polarizare politică care a existat în ultimele săptămâni, dar cu siguranță toate atacurile și poziționările din ultimele săptămâni l-au transformat cumva pe Ilie Bolojan într-o victimă și în același timp într-un lider al acestei părți, să zicem, mai reformiste de electorat. Nu este o evoluție extraordinară și spectaculoasă, pentru că trebuie spus lucrul ăsta și trebuie să facem un pas în spate, să ne uităm, scena politică rămâne destul de fragmentată în continuare, chiar dacă avem niște evoluții așa de 4-5% aici și acolo, avem aceeași polarizare, avem același pol al populismului, doar că în zona aceasta se conturează mai clar figurile, să spunem, mai proaspete cumva ale dreptei sau zonei reformiste.
0: Deci ați spune că Dominic Fritz crește cumva în siajul lui, exact, da. Ilie Bolojan.
1: Da, este un efect al acestei mișcări mai largi. De altfel, ați văzut că, în egală măsură, USR nu este beneficiarul acestei mișcări. El chiar, putem spune că, într-o marjă de eroare, mai pierde alegători.
0: Și pierde spre PNL.
1: Da, da, da. Și mai trebuie înțeles un lucru foarte important înainte. Noi comparăm cu ce a fost acum 3 luni de zile, când lumea era destul de demobilizată, nu exista o miză. Toată această moțiune de cenzură a introdus o miză și a transformat toată scena publică într-o atmosferă de campanie, în care oamenii au venit de pe margine, au intrat în teren, simbolic vorbind, mă refer la alegători, și și-au făcut opțiuni. Și foarte mulți au văzut din acest meci, l-au văzut mai bine pe Ilie Bolojan și cumva toată această parte politică, să spunem, PNL și USR. Dar, repet, vreau să punem lucrurile în balanță și să vedem că în continuare există un PSD destul de solid, există polul acesta populist-suveranist, lucrurile rămân extrem de complicate, mai ales, de exemplu, că se vorbește foarte mult de anticipat. Anticipatele probabil că n-ar rezolva mare lucru din punctul ăsta de vedere, pentru că ar rămâne la fel de fragmentat.
0: Deși tot am văzut că cei care au răspuns la întrebări au pus eventuale alegeri înainte de termen ca prima opțiune pentru rezolvarea crizei.
1: Da, am notat acolo că aceștia sunt în mare parte votanții AUR și SOS, care sunt foarte disciplinați, iată, asta este o altă constatare, și ei merg pe mesajul partidului, pentru că AUR asta spune, nu mai este legitimă actuala formulă, trebuie făcute alegeri și așa mai departe. Deci acea treime este cumva în mare parte aceeași treime de votanți ai partidelor populiste, suveraniste, spuneți-le cum vreți. Mai important este că în partea cealaltă nu s-a conturat o variantă clară, adică nu avem în zona, să zicem, pro-europeană oameni care să spună vrem în mod cert un guvern tehnocrat sau vrem rotativă sau vrem refacerea coaliției. Este cumva o incertitudine, dovadă cumva că nu au convins politicienii aceștia foarte bine.
0: Poate săptămâna viitoare, când sunt chemați din nou la negocieri de președintele Nicușor Dan.
1: Dacă mă uitam zilele trecute la liniștea de pe scena politică, aș zice că probabil se discută sau se dialoguează mai mult, dar mi-e greu în continuare să cred că se va ajunge la o formulă, pentru că există neîncredere între toate părțile, și dinspre președinte spre partide, și invers, și între partide. E foarte greu să găsești o formulă de echilibru în care o parte să accepte că cealaltă preia în totalitate frâiele puterii. E foarte greu de găsit o formulă, măcar cum era celebra rotativă, nu? În care își garantau reciproc că sunt în guvern și se susțin pe rând la Palatul Victoria. Nici măcar asta nu mai există pe masă foarte clar azi.
0: Bun, ne spuneați că PSD rămâne solid, AUR rămâne principalul partid în opțiunile alegătorilor. Nu sunt surprize aici, dar e o surpriză, Cristian Andrei, că PNL ajunge pe locul 2?
1: Eu aș spune că, din nou, trebuie să facem un pas în spate, să ne uităm la aceste procente. Acestea nu sunt scoruri prin care cineva se detașează sau cineva poate să câștige alegeri. Este o energizare a bulei acestea reformiste, care a găsit un reprezentant în PNL de moment. Uh-huh. Probabil că va dura această asociere, dar nu este, repet, o evoluție spectaculoasă. Spectrul acesta rămâne destul de fragmentat și, practic, fiecare dintre partidele mari rămâne cu un bazin electoral oarecum tradițional. Nu e nimic, aș zice, spectaculos. Mă rog, așa, dacă ne uităm de la o lună la alta sau de la 3 luni la 3 luni, poate să pară o schimbare, dar, din nou, nu mi se pare că cineva poate să vorbească despre câștigători detașați. Există un câștigător de moment.
0: cât mai poate

0: funcționa Bilie Bolojan ca locomotiva a partidului și iată ca politician în care alegătorii, cel puțin acum, își pun încrederea.
1: Asta depinde foarte mult cum va arăta următorul guvern politic. Dacă va fi un guvern de coaliție, tehnocrat, ce influență va mai avea Ilie Bolojan în aceste jocuri? În momentul în care nu mai ești premier, trebuie să spunem realist lucrul ăsta, când nu mai ești la butoane, când nu mai poți să apari public cu decizii clare, să faci diverse lucruri, e mai greu să te menții în atenția publicului. Deci aș spune că timpul cumva este cel mai mare dușman al domnului Bolojan până la următoarele alegeri, pentru că e complicat să menții această popularitate din opoziție.
0: O ultimă întrebare, Nicușor, Dan, cotă de încredere de 24%. Nu e puțin curios că e staționar? Adică numai faptul că a fost perceput că ia partea PSD-ului în această criză. N-ar fi trebuit să-l scadă cumva? S-a spus că e debusolat, că e rupt de realitate, că e depășit, că nu vine cu soluții, că nu se mișcă mai repede. Cum de rămâne staționar?
1: Cred că încă publicul care este alături de Nicușor Dan nu e neapărat, să zicem, un fan, dar se uită la președinte cu oarecare respect doar pentru că există funcția aceasta, dar cred că se văd și acolo norii negri sau norii gri, pentru că acea întrebare pe care am pus-o, în care Nicușor Dan este perceput mai degrabă neavând un plan, este problematică pentru președinte, tocmai pentru că asta e mai rău, dacă vreți, decât celelalte acuze pentru un președinte atunci când nu este perceput ca având forță. Cred că este încă, dacă vreți, nu o lună de miere, dar încă este o zonă de toleranță față de președinte. Nu a făcut ceva nemai văzut încât să își antagonizeze publicul. Cred că are încă un spațiu, dacă vreți, de respirație și de aici stagnarea aceasta. Cam așa aș vedea lucrurile.
0: Un punct de vedere, consultantul politic Cristian Andrei. Așadar, o nouă întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu partidele luni. Până atunci, PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi declară la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor. Marius Budăi a spus pe de altă parte lui Cosmin Rușcior că PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului.
2: Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Nu este nicio problemă din punctul nostru de vedere. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Oare nu tot din cauza că avem un guvern care nu are puteri depline? Facem sesiune, și a spus foarte clar PSD prin vocea lui Sorin Grindeanu, facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
3: Credeți că o sesiune extraordinară, domnule Budăi, ar putea să deblocheze teoretic și negocierile pentru formarea unui nou guvern? Vă întreb asta pentru că discuțiile din Parlament pentru atragerea banilor din PNRR vor însemna de fapt că dumneavoastră, cei din partide, veți sta la aceeași masă, ceea ce în sine e un mare câștig, poate fi un pas înainte, nu?
2: Evident că poate fi un câștig, însă vedeți dumneavoastră, ne ducem foarte puțin spre economie și discutăm foarte mult despre politicieni. S-a intrat într-o dezbatere falsă despre politicieni fără să ne mai uităm la oameni. Uitați-vă, de exemplu, care e condiția PNL și USR. O strictă condiție, să nu fie PSD. Eu cred că este momentul să lăsăm puțin politica deoparte și să vorbim despre economie, să vorbim despre oameni, să vorbim despre necesitățile lor. Pe oameni nu interesează răfuirile noastre politice, din contră îi irită mai mult.
3: Păi da, domnule Budăi, aveți dreptate pe fond, dar cam asta spun toți liderii politici, adică dacă îi asculți, pare că sunteți pe aceeași lungime de undă. Da, nu. Haideți să lăsăm deoparte orgoliile, haideți să discutăm mai mult despre problemele oamenilor, dar nimeni nu vrea să facă un pas în spate și să se ajungă la un compromis.
2: Cu tot respectul pentru dumneavoastră și nu vreau să întrerup. Singura condiție pe care am văzut-o și la PNL și la USR e să nu fie PSD.
3: PNL, USR și UDMR, ați văzut, domnule Budăi, au propus acea rotativă a guvernelor minoritare. PSD ar accepta, însă numai dacă primul cabinet ar fi cel social-democrat, lucru cu care cele trei formațiuni amintite nu sunt de acord. De ce insistă PSD să aibă el primul guvern?
2: Din nou aceeași discuție despre politicieni și nu despre oameni. din nou aceeași majoritate.
3: Păi aici e blocajul. Aici e blocajul politic.
2: Pentru că nu se despart de acolo, pentru că nu vor să iasă din acest unghi mort. Pentru că noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-am demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale.
3: Cum depășiți acest blocaj? Asta vă întreb, pentru că nimeni nu vrea să lase de la el, adică PSD o ține pe a lui, celelalte trei formațiuni la fel, sunteți pe exact aceleași poziții ca acum câteva săptămâni. Și atunci, cum deblocați situația?
2: Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Noi nu am spus guvern fără, sau eu de foarte multe ori, nu am spus guvern fără Ilie Bolojan că aș avea ceva personal cu dumnealui, ferească Dumnezeu. Eu am spus și noi PSD spunem stop guvernării de tip Bolojan, stop austerității, vorbim despre economie, să vorbim despre economie și nu despre răfuieli politice. Dumnealui trebuie să știe că este într-o majoritate, nu este premierul unui singur partid, este premierul unei coaliții sau a fost, mă rog. Deci, din nou, ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, să discutăm despre situația economică, să discutăm despre măsuri, majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. Și atunci, da, vom găsi înțelegere și ne vom înțelege.
3: Păi și ce vă împiedică să faceți asta? Să discutați despre economie, despre problemele reale ale oamenilor și după aceea să stabiliți cine ce funcție ia?
2: PSD este singurul partid care a pus în discuție un set de măsuri de redresare economică, de protecție socială, de protecție a puterii de cumpărare. Fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, domnilor senatori și deputați care putem forma o majoritate, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice.
3: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis... Atunci...
2: Dar cum n-am făcut compromisuri? Uite, cum n-am făcut noi PSD compromisuri? Am făcut compromisuri...
3: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD, lucru care nu e pe placul PNL, uite, USR și UDMR.
2: Nu vreau să mai discut despre politicieni, chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
3: Acolo e blocajul, acolo e blocajul.
2: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor doar întâna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD. Eronat, dragilor, de la PNL și de la USR. Nu-i blocați pe PSD, blocați o țară.
0: Deputatul social-democrat Marius Budăi. Marine Le Pen a făcut o mișcare considerată ambițioasă și a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor, chiar după ce Curtea de Apel din Paris a anunțat verdictul în cazul său. Până la recursul de la Curtea de Casație, Marine Le Pen se consideră nevinovată și, prin urmare, liberă să candideze. Un anunț criticat de mai toate partidele, cu excepția susținătorilor ei, iar prima întâlnire cu votanții destul de scurt a fost într-un bazin electoral al extremei drepte. Unii au aprobat decizia ei de a candida, alții au arătat prin câteva mesaje că nu o doresc la Palatul Elysée. Mihaela Antochi a urmărit în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
4: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Marine Le Pen, într-un stil care aduce cu cel al lui Donald Trump, și-a lansat campania prezidențială la La Flèche, oraș din vestul Franței care până nu de mult era considerat un bastion al stângii. După alegerile din martie, orașul este condus de extrema dreaptă. Campania electorală a Reuniunii Naționale pentru Palatul Elysée are și un slogan, dezvăluit de Marine Le Pen în studioul TF1, unde și-a anunțat și candidatura. Pentru Franța, renașterea. Slogan ales ca un simbol al extremei drepte franceze. Acest teritoriu, care a fost cândva un câmp de misiune, este simbolul angajamentului nostru față de alegători, a declarat Marine Le Pen alături de Jordan Bardella. Campania începe, iar acum ne confruntăm cu un termen electoral. Sunt încântat că Marine ne poate reprezenta, a adăugat președintele Reuniunii Naționale, care teoretic va rămâne cantonat într-un rol secund. Marine Le Pen a anunțat că îi rezervă locul de la Matignon, cel de prim-ministru în caz de victorie. La Flèche au fost aproximativ și 100 de protestatari nemulțumiți de prezența celor doi, în timp ce susținătorii Reuniunii Naționale s-au fotografiat și i-au aplaudat. Au fost și câteva tensiuni între cele două grupuri, tensiuni calmate rapid de jandarmi.
0: Să revenim un pic la ziua verdictului Curții de Apel din Paris, Mihaela, pentru a înțelege mai bine anunțul candidaturii lui Marine Le Pen. Un anunț care a surprins, dar a și nemulțumit.
4: Condamnată în prima instanță la 4 ani de închisoare, din care 2 cu suspendare, o amendă de 100.000 de euro și interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 5 ani, cu efect imediat pentru deturnare de fonduri publice în cazul asistenților parlamentare ai Frontului Național, așa cum se numea înainte partidul, Marine Le Pen a primit o reducere a pedepsei. 3 ani de închisoare, dintre care un an care poate fi executat cu supraveghere electronică, interdicția de a ocupa o funcție publică 45 de luni, din care 30 de luni cu suspendare și o amendă de 100.000 de euro. Verdictul îi permite, tehnic vorbind, să candideze. Din momentul în care va exista un apel la Curtea de Casație, nu se pune în aplicare hotărârea emisă de Curtea de Apel. Prin urmare, Marine Le Pen va începe campania fără brățară electronică, a confirmat la TF1 Marie-Suzanne Le Chievaux, procurorul general de pe lângă Curtea de Apel din Paris. Curtea de Casație ar putea să se pronunțe cel mai târziu, la începutul lui aprilie, anul viitor.
0: Spuneam, o mișcare ambițioasă pentru Marine Le Pen, decizia de a candida în tot acest periplu juridic cu rezultat incert.
4: Decizia de a candida îi permite într-o primă fază să facă o campanie fără brățară electronică, dar ar putea fi obligată să o poarte în ultimele zile înainte de primul tur. Arnaud Benedetti, politolog, a și scris o carte la porțile puterii, Reuniunea Națională, Victoria Inevitabilă, publicată de editura Michel Lafon. Politologul spune la RFI, Marine Le Pen vrea să asfixieze campania, ea vrea să asfixieze concurența, consideră că are o imagine, iar ceea ce este interesant este reacția celor de la Republicanii, adică dreapta conservatoare, pentru că dacă Marine Le Pen este candidată, nu este neapărat o veste bună pentru Bruno Retailleau și pentru Republicanii. Dreapta conservatoare, cei de la Republicanii, s-au considerat destul de dur cu criticile vis-a-vis de Marine Le Pen, ceea ce arată că de partea celor de la LR era preferabilă o candidatură a lui Jordan Bardella în loc de Marine Le Pen.
5: Marine Le Pen veut asphyxier la campagne, elle veut asphyxier la concurrence. Elle considère qu'elle a une image. D'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'était de voir la réaction de LR hier. Parce que finalement, le fait que Marine Le Pen soit candidate, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Bruno Retailleau et pour LR. LR a été très dur dans ses critiques vis-à-vis de Marine Le Pen hier, ce qui montre que du côté de LR, on préférait certainement la candidature de Jordan Bardella à celle de Marine Le Pen.
4: L'ați ascultat pe Arnaud Benedetti, politolog, la microfonul RFI.
0: Mulțumesc, Mihaela. Din nou în țară, mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu, care a activat la Centrul de Resurse Juridice, și cu jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la azilele conduse de Viorel Pașca. Cazul Dumbrava nu ar trebui să conducă la stigmatizarea sau demonizarea celor care de ani întregi semnalează vulnerabilitățile sistemului, atrag atenția ONG-urile într-o scrisoare deschisă. Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale explică demersul.
6: Coaliția ONG-urilor pentru Cetățean identifică situațiile în care apărători ai drepturilor omului sau apărători ai legii suferă în urma faptului că au avertizat asupra încălcărilor respective, suferă situații în care sunt amenințați sau sunt alte consecințe asupra lor. Noi încercăm să păzim democrația și încercăm să încurajăm ca în spațiul public să existe exponenți din societatea civilă care să avertizeze atunci când se întâmplă, ceva. Acesta este punctul nostru de interes și am constatat că în urma scandalului de la Dumbrava Bihor, cele două persoane care au fost acolo și în urmă cu un an de zile au avertizat asupra încălcărilor care se petrec în comuna Dumbrava, Georgiana Pascu și Carla Tănasie, sunt supuse unui întreg asediu, mai ales în mediul online, amenințări, o situație care trebuie expusă și sancționată ca atare.
7: Ce e diferit acum Pentru că în mediul online, atacurile astea deja, din nefericire, devin o obișnuință. Ce e totuși acum diferit?
6: Poate că e diferit faptul că se îndreaptă acest atac asupra unor oameni care au avertizat cu privire la situația de pericol în care s-ar putea afla niște persoane vulnerabile. Nu sunt nici politicieni, nu sunt nici oameni cu o vizibilitate publică extraordinară. E

0: vorba de activiști care și-au făcut datoria de cetățean. Poate că e deosebit și contextul în care se întâmplă aceste lucruri, când în spațiu public deja este adunată o stare de tensiune maximă, care poate escalada oricând într-un lucru extrem de grav. Și poate că e diferit și faptul că oamenii care fac lucrul acesta sunt extrem de nemulțumiți de ceea ce este în jur și evident că extrapolează nemulțumirea aceasta și asupra unui fapt cu care sunt sau nu sunt de acord, pentru că noi nu judecăm cauza în sine, ce s-a întâmplat la Dumbrava, ci doar avertizăm asupra faptului că apărătorii drepturilor omului și ai legii trebuie să fie respectați ca atare și să nu suporte consecințele unui act pe care l-au făcut spre interesul public. Eu cred că este chiar o intenție de destabilizare pe care România o trăiește în această perioadă. Să știți că noi am scris și președintelui României, de data aceasta noi din partea FONSS, spunându-i că noi considerăm că este un atac la statul de drept prin promovarea nerespectării legii. Și colegii noștri din zona civică sunt și ei de acord cu acest lucru. Prea asistăm la un hate generalizat și la chemarea la nerespectarea legii. Asta este un lucru grav. Cazul Dumbrava se va rezolva cumva. Vor fi niște consecințe sau nu vor fi consecințe, dar consecințele la nivel de societate vor fi extrem de grave. Odată pentru că se canalizează această reacție negativă, excesivă, către niște oameni care nu au o vină. În al doilea rând, că această reacție va fi exploatată cu siguranță de către politicienii care abia așteaptă să demonstreze că cei care conduc sau au condus nu sunt ok și ei au alternativă bună. De asemenea, cazul Dumbrava, credem că în acest moment este discutat într-o paradigmă politică și una religioasă, care nu au ce căuta cu asistența în sine a persoanelor vulnerabile de acolo și nici cu prevederile legale în vigoare, nu trebuie să fie amestecate. Și atunci, pentru că noi toți în urma acestor exprimări publice și asupra situației de tensiune pe care o trăim acum, vom avea consecințe în existența noastră, e de datoria noastră să avertizăm că nu ne ducem în direcția potrivită și că trebuie să ne gândim atunci când cerem să nu se respecte legea, ce consecință poate exista dincolo de cazul imediat atunci când ne exprimăm negativ sau amenințător la adresa unor oameni care au avertizat că se încalcă legea sau dreptul fundamental al unui om, să ne gândim care va fi consecința și asupra vieții noastre în general haosul și starea de tensiune vor avea consecințe.
1: Cine ar fi fost bine să iasă cumva să tempereze un pic toată fierbânțeala asta?
0: Cu siguranță că ar fi fost bine ca de 20 de ani încoace instituțiile statului să nu stea cu mâinile în sân și să asiste la ceea ce se întâmplă într-un loc precum cel de la Dumbrava Bihor. Ar fi fost bine ca în societatea românească, la conducerea instituțiilor, politicienii odată puși, să nu judece în sens politic situațiile care trebuie judecate altfel. Ar fi fost minunat să iasă public direct de spitale care spun că n-au avut alternativă pentru oamenii de acolo și să spună că trebuie să gândim servicii care să răspundă la nevoile acestor oameni. Multe ar fi fost bine. Acum, în schimb, ar fi fost bine ca românii să fie înțelepți și instituțiile să comunice public corect, consecvent și la timp.
2: Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale în interviul Andrei Oros. Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Raportul anual a fost votat astăzi cu o largă majoritate în plenul Parlamentului European la Strasbourg. 505 eurodeputați au fost pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri. O Moldovă sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregului continent. Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și trebuie să răsplătim aceste progrese, spune eurodeputatul român Siegfried Mureșan. Totodată, Parlamentul European a condamnat încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Moldova. Valeria Vițu de la Chișinău.
3: Raportul anual privind Republica Moldova votat la Strasbourg salută progresele înregistrate în procesul de negocieri și confirmă că reformele din ultimii ani produc deja rezultate pentru cetățeni. Eurodeputații încurajează în același timp autoritățile să mențină ritmul reformelor, astfel încât negocierile de aderare să poată fi închise provizoriu până la începutul anului 2028, iar obiectivul aderării la Uniunea Europeană în 2030 să devină realitate. În același timp, raportul adoptat de Parlamentul European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. De asemenea, oficialii europeni apreciază deschiderea negocierilor de aderare, ritmul procesului de screening și apropierea legislației naționale de cea a Uniunii Europene. Totodată, raportul evidențiază rezultatele obținute în domeniul energetic, reforma justiției, consolidarea statului de drept, combaterea corupției și modernizarea administrației publice și încurajează deschiderea tuturor clusterelor de negocieri, dar și continuarea sprijinului politic, tehnic și financiar oferit de Uniunea Europeană. Trebuie spus că în urma mai multor amendamente depuse de președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova alături de mai mulți eurodeputați, raportul cere deschiderea fără întârziere a negocierilor de aderare pe restul clusterelor care încă nu au fost lansate. Parlamentul condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. În același timp, deputații europeni cer creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, astfel încât țara noastră să fie mai sigură, să combată amenințările externe și să continue pe drumul european. Prezentă la Strasbourg, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kosa, a reiterat că Moldova este cel mai performant elev din clasa sa.
4: It is really good to see that Moldova has so many supporters here in the European Parliament.
5: Mă bucur să văd că Moldova are atât de mulți susținători aici în Parlamentul European. Moldova a demonstrat determinare și a realizat reforme importante în circumstanțe excepțional de dificile. Merită recunoaștere pentru acest progres și sprijinul nostru continuu pe calea aderării la Uniunea Europeană. Am organizat cea mai mare conferință de investiții la începutul lunii iunie la Chișinău, iar companii din statele membre vin deja în Moldova. Aceasta este singura cale spre prosperitate. Deci trebuie să facem reformele sau ei trebuie să facă reformele. Investitorii vor veni și abia apoi putem vorbi despre prosperitate.
4: Are already coming. This is the only way to prosperity. So we have to do the reforms, or they have to do the reforms. The investors will come, and then we can speak about the prosperity.
3: Referindu-se la întrebarea când Moldova va putea să devină membră a Uniunii Europene, Marta Kosa a precizat:
4: When all the reforms will be done.
5: Atunci când toate reformele vor fi făcute. Moldova trebuie să livreze, dar și noi trebuie să livrăm. Deci, este și responsabilitatea noastră ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil. Obișnuiam să spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. După ultimul parcurs reușit al reformelor, spun acum că Moldova este cel mai performant elev din clasa mea.
4: Moldova is the best performer in my class.
3: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov le-a mulțumit eurodeputaților pentru încrederea și sprijinul constant pe care îl acordă Republicii Moldova și cetățenilor săi. Cristina Gerasimov dă asigurări că autoritățile muncesc acasă cu aceeași determinare pentru a pregăti țara să devină stat membru al Uniunii Europene. Trebuie spus că sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere pe clusterul 6. Relații externe. Invitația adresată ambasadoarei Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană Daniela Morari a fost semnată de președinta Comitetului Reprezentanților Permanenți și șefa delegației Irlandei, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În urma evaluării acquis-ului pentru clusterul 6, statele membre UE consideră Moldova suficient de pregătită în acest stadiu pentru a începe negocierile pe acest grup de capitole. Invitația oficialilor europeni vine în plină criză guvernamentală la Chișinău după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de premier, iar consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru nu au fost anunțate deocamdată.
5: Precizăm că decizia privind începerea negocierilor pe noul cluster urmează a fi anunțată pe 14 iulie, în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Coșe, a exprimat atunci speranța că celelalte 5 grupuri de capitole de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina vor fi deschise pe parcurs lunii iulie. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Liderul din regiunea separatistă transnistreană anunță că nu vrea ca armata rusă să părăsească teritoriul Transnistriei. Vadim Krasnoselski susține că pacea în Transnistria există datorită militarilor ruși. Pe de altă parte, economia regiunii separatiste rezistă datorită comerțului cu Uniunea Europeană. Despre acest paradox ne vorbește Vitalie Cojocari.
6: Vadim Krasnoselski s-a născut în Siberia, în regiunea Chita, la granița cu Mongolia și China. La 8 ani, familia sa s-a mutat în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Tatăl său, militar de origine ucraineană, a fost repartizat de Moscova în Tighina. Orașul de pe malul Nistrului este numit de ruși Bender. A făcut o școală militară în Harkov, Ucraina, apoi s-a întors în miliția din regiunea Transnistreană în 1993, când războiul de pe Nistru s-a terminat. De atunci a făcut o carieră fulminantă în așa zisa Republică Transnistreană. A ajuns colonel de miliție, apoi așa zis ministru de interne, iar acum este așa zis președinte al regiunii. Într-un interviu pentru agenția de presă RIA Novosti, colonelul de miliție Krasnoselski anunță că își dorește ca trupele rusești să nu plece niciodată din regiunea separatistă, citez. Operațiunea de menținere a păcii sub egida Rusiei a fost și rămâne singura garanție sigură pentru păstrarea păcii în Transnistria. Vreau să sper că bunul simț va prevala și niciunuia dintre politicienii din Moldova nu-i va trece prin minte să îndrepte din nou armele împotriva poporului pașnic transnistrean, susține Vadim Krasnoselski. Acestea ignoră faptul că în 1992 armata 14-a rusă s-a implicat direct în războiul de pe Nistru de partea separatiștilor. Generalul Lebed, cel care conducea armata, a amenințat în repetate rânduri Chișinăul, dar și Bucureștiul cu atacuri masive. Separatiștii spun că trupele rusești sunt forțe mixte de menținere a păcii. Potrivit liderului separatist, din aceste trupe ar face parte 400 de militari ruși și 500 de militari transnistreni. Aceștia stau în 15 posturi fixe care despart zona separatistă de teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Paradoxal însă, deși separatiștii din Tiraspol vor ca militarii ruși să nu plece acasă, economia regiunii trăiește aproape exclusiv din exporturile pe care regiunea le face în Uniunea Europeană. Publicația Zona de Securitate scrie că UE rămâne principala piață pentru exporturile din regiunea transnistreană și în acest an. România este țara din UE cu cele mai multe exporturi din zonă. Cifrele arată că Uniunea Europeană a reprezentat aproape 80% din volumul total al exporturilor regiunii. Pe de altă parte, importurile din statele Uniunii Europene au fost în proporție de 40%. Piața cea mai importantă pentru produsele din stânga Nistrului o reprezintă în special România, Italia și Slovacia. Importurile în regiune vin din Ucraina, Uniunea Europeană și China. Doar că în acest moment Chișinăul se pregătește de aderarea la UE și cere ca Tiraspolul să accepte regulile procesului. De pildă, ar fi vorba de impozite și accize uniformizate fiscal pe ambele maluri ale Nistrului. Regulile de impozitare pentru mărfurile din regiunea separatistă vor fi introduse treptat. De la 1 august vor viza caviarul, băuturile alcoolice, produsele din tutun, gazele naturale, energie electrică și multe altele. Următoarea etapă a uniformizării impozitării și taxării va fi de la 1 ianuarie 2027. Deși Tiraspolul se opune, planul de uniformizare trebuie să se încheie în 2030, când Republica Moldova speră să fie deja în Uniunea Europeană. Atunci regiunea transnistreană va fi obligată gata să respecte toate aceste măsuri dacă va dori să exporte în UE. În acest caz, nu se poate baza pe armata rusă.
2: Noul set de drepturi ale pasagerilor aeriene a fost votat astăzi de Parlamentul European și va intra în curând în vigoare. El a făcut obiectul la peste 17 ani de negociere între instituțiile europene și prevede reguli stricte pentru companiile aeriene în caz de anulare sau de întârziere a zborurilor, ca și în caz de neprezentare a pasagerilor înainte de decolare. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, ni se alătură cu explicații. Sunt multe de zis, Mihaela, dar care ar fi principalele măsuri care intră în vigoare acum? Bună seara!
7: Bună seara, Anca, da, ele vor intra în vigoare odată ce România le va transpune legislația sa. Sunt proceduri de reclamații mai simple, bagaj de mână gratuit, protecție pentru pasagerii vulnerabili, eliminarea taxei de ortografie. Sunt numai câteva dintre noutățile pentru pasageri. Sumele despăgubirilor în caz de întârziere sau anularea zborului sunt menținute și ele sunt în valoare de până la 600 de euro în funcție de momentul în care a fost anulat zborul și distanța care ar fi trebuit parcursă de către acest zbor. Procedura de solicitare a despăgubirilor devine mai clară. Pasagerii au la dispoziție 9 luni pentru a depune o solicitare și apoi trebuie să fie despăgubiți în termen de maxim 30 de zile. Acum, de pildă, nu există o procedură standardizată, deci aceasta devine mai simplă. În plus, pasagerii aerieni vor putea folosi fără costuri suplimentare zborul dus-întors al unui bilet, chiar dacă nu au luat zborul de plecare. Acest lucru nu este mereu posibil acum, mai departe. Pentru a avea un loc împreună cu copilul, aceasta este acum uneori o opțiune plătită, în viitor va fi ilegal să se perceapă o taxă pentru un loc alăturat pentru copiii sub 14 ani. Acest lucru se va aplica și femeilor însărcinate și persoanelor cu mobilitate redusă. Bagajul de mână va fi inclus în preț. În prezent, prețul unui bilet, fie că este afișat de companiile aeriene, de intermediar sau de portalurile online, nu include bagajul de mână. În viitor, prețul de pornire afișat trebuie să includă acest bagaj. Pasagerilor li se va permite de asemenea să aducă gratuit la bord un obiect personal, cum ar fi, de exemplu, un rucsac mic. Taxele de ortografie dispar, un nume greșit scris poate atrage acum după sine taxe mari pentru corectare, în viitor acesta nu va mai fi cazul. Tipul de carte de îmbarcare rămâne la alegerea pasagerului, unele companii aeriene solicită acum să se utilizeze aplicația pentru smartphone, în viitor acest lucru nu va mai fi posibil. În fine, există o limită a asistenței oferite, în caz de întrerupere de zbor, compania aeriană trebuie să ofere o asistență pasagerilor, adică băuturi, mese, cazare la hotel, eventual, noua durată a acestei asistențe va fi limitată la maxim 3 nopți.
2: Se pare însă că în aceste negocieri au fost uitați intermediarii care se plâng acum de pericolul unui faliment. Ce se întâmplă?
7: Da, așa este. Agențiile de turism și altele care mijlocesc călătoriile se văd amenințate de acest nou set de măsuri, mai ales de cele care prevăd rambursarea totală a costului unui zbor în caz de probleme. Agenția Europeană a acestor agenți de voiaj cu sediul la Bruxelles subliniază că intermediarii independenți, mai ales, sunt cei care fac mai mult decât simpla rezervarea unui zbor. Ei compară diferitele companii, acompaniază clienții, imaginează itinerarii complexe și ajută călătorii atunci când apar probleme. A fi ele practic primele victime a unor rambursări totale, li se pare că este acum injust și mai ales foarte periculos, pentru că această categorie nu a fost suficient luată în calcul în cursul negocierilor. Există o excepție pentru ele, dar nu suficient prevăzută. Sunt mii de companii de turism cu peste 10 angajați care sunt afectate de noua reglementare sau ar putea fi. Asociația care le apără precizează că și-a propus să informeze clar călătorii înainte de rezervare cu privire la partea din suma plătită care este rambursabilă în caz de anulare, menținând în același timp remunerația legată de serviciile deja prestate.
2: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. În Franța, numele lui Tiago Rodriguez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, se află zilele acestea pe mai toate buzele și poate fi văzut în mai toată presa, nu doar în cea de specialitate. Născut la Lisabona, Tiago Rodriguez a ajuns să frecventeze festivalul până când un ministru francez al culturii i-a propus să candideze la conducerea manifestării care are loc an de an în sudul Franței. Cristina Teacă a stat de vorbă cu Matei Vișniec despre cel care conduce din 2022 acest prestigios festival.
8: Tiago Rodriguez cunoaște bine arta de a pune în circulație idei și de a face să se întâlnească la Avignon diverse culturi. El însuși fiind un străin, în definitiv, are acest apetit pentru a invita străini din toate zonele lumii, mai puțin România, din păcate, dar în biografia lui există un moment foarte interesant. Tatăl său a dezertat din armata portugheză în momentul războiului din Angola, deci pe vremea lui dictaturii lui Salazar, a dezertat și a plecat în Franța, s-a refugiat în Franța. Și datorită acestui tată care s-a refugiat în Franța, întreaga familie are o mare slăbiciune sau, aș spune, o mare iubire pentru Franța și pentru cultura franceză. Tiago Rodriguez mărturisește într-un interviu recent în Le Monde că a fost total marcat de literatura franceză, citea de la 12 ani texte pe care nu le înțelegea întotdeauna, dar întotdeauna a fost fascinat de Franța, care era văzută și ca o mare putere și ca o mare putere culturală, de unde acest apetit pentru cultura franceză, pentru Franța, apoi a reușit la facultatea de teatru, dar n-a terminat-o, s-a dus să lucreze în Belgia cu o companie care are un nume bizar, De Gestan, care este de altfel invitat anul acesta, și din 2015, de fapt, practic, numele său circulă la Avignon, unde a fost prezent cu o piesă, după aceea cu alta, și la un moment dat, cineva, un ministru al culturii franceze, a propus să-și depună și candidatura pentru direcția festivalului de la Avignon, pentru că se termina mandatul lui Olivier Py.
9: De altfel, putem să facem chiar o comparație, să spun așa, între acest mandat al directorului precedent, Olivier Py, și Tiago Rodriguez?
8: Da, putem să-i comparăm, pentru că există între ei similitudini, continuitate, dar și ruptură. Olivier Py era mai marcat politic și avea un fel de program politic foarte evident pentru sprijinirea migranților împotriva extreme drepte. Și Tiago Rodriguez este un om de stânga, dar propune un program mai orientat spre dezbatere decât spre, aș spune, angajare politică imediată. Sigur, și Tiago este atent la tot ceea ce se întâmplă în Europa și el este neliniștit de fragilitatea democrației și el este neliniștit de ofensiva extremei drepte și a diverselor forme de extremism. Dar nu este același tip de militant ca Olivier Py și spectacolele pe care le-a invitat el parcă sunt mai axate pe căutarea întrebărilor și nu pe găsirea răspunsurilor, pe căutarea întrebărilor interesante. Sunt spectacole de dezbatere. El refuză spectacolul de dragul efectelor și creează, să zică, spectacole de dragul ideilor. Tiago Rodriguez urmărește o politică care nu ține de birocrație, nu vrea paritate în sensul rigid. Vrea, în orice caz, să deschidă porțile unor artiști pe care îi consideră importanți.
9: Așa cum spuneai, Matei, Tiago Rodriguez reușește oarecum în felul lui de a lege spectacolele, de a face prezentările, reușește să ascundă oarecum un mesaj. Aceasta este o latură a lui, oarecum militantismul. Să ne așteptăm la ceva cu totul particular în această ultimă ediție de dinainte alegerilor prezidențiale care vor avea loc în mai 2027.
8: Interesant de constatat, de pildă, că în ultima zi a festivalului, pe 26 iulie, la ora 5 dimineața, va fi un eveniment cu totul și cu totul original, pluridisciplinar de altfel, deci la răsăritul soarelui, în curtea de onoare a papilor. Cine vrea să se trezească de la 4 și un sfert și să fie la 5 dimineața prezent acolo, va asista la un fel de eveniment intitulat L'Aube des Questions. Deci dimineața întrebărilor. Sigur că vor fi întrebări legate de democrație, legate de reinventarea democrației, legate de cum poate fi consolidată democrația, cum poate fi consolidată Uniunea Europeană, ce poate face artistul pentru consolidarea democrației și pentru a frâna eventual artistul violența pe planetă. Vor fi deci mai mulți filozofi, sociologi, istorici care vor răspunde unor întrebări. Sunt 80 de ani de teatru la Avignon și vor fi 80 de întrebări adresate lumii și viitorului. Cel puțin așa citesc în program. Ideea are încărcătură simbolică, nu? 80 de ani de teatru, dar și 80 de întrebări pentru a vedea cum vom funcționa mai departe pe o planetă care este marcate de numeroase crize. Vedem bine că Europa este înconjurată de crize, avem un război în estul Europei, avem război în sud, în spațiul Mediteranei, avem crize de ordin climateric, crize în ceea ce privește alianțele, Europa și Statele Unite ale Americii, parcă nu mai gândesc la unison. Deci acest mod de a te roga viitorul, mi se pare foarte interesant, dimineața, cu mintea limpede. Sunt 10 artiști, filozofi și oameni de știință și reprezentanți ai societății civile care vor formula cele 80 de întrebări într-un montaj care, după cum citesc în program, va îmbina muzica, poezia, dansul, teatru și reflexia. Printre invitați se află și un istoric pe care eu îl urmăresc de multă vreme, Patrick Boucheron. Deci, iată un răspuns interesant al lui Tiago Rodriguez la încercările și provocările anilor viitori. Franța, cum bine spuneați, Cristina Teacă, se află într-un moment de numeroase întrebări, îndoieli. Toată lumea își pune întrebarea cine va veni după Emmanuel Macron și în ce fel.
2: Pe Matei Vișniec l-am ascultat, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
11: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
12: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
11: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 19, ascultați RFI și urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Tribunalul București a suspendat azi hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, inclusiv noul statut și noua conducere a partidului. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Acestea au devenit ținta unor atacuri virulente în online după ce au semnalat neregulile constatate la azilele conduse de Viorel Pașca. Agenția ONU, însărcinată cu securitatea pe mare, avertizează că aproximativ 6.000 de marinari sunt încă blocați în zona Golfului Persic și condamnă în același mesaj reluarea ostilităților în regiune. Tribunalul București a admis solicitările celor 18 liberali contestatari și a decis miercuri să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, privind noua conducere și modificarea statutului partidului. La congresul respectiv, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL. Alături de el au fost aleși Dan Motreanu ca prim vicepreședinte, Robert Sighiar Tăur, secretar general și alți 8 vicepreședinți. Din conducere au fost eliminați cei care l-au susținut ținut pe Adrian Veștea ca premier. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie. Nu voi propune un premier care nu are nicio șansă să strângă majoritatea, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă de la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului a reiterat că propunerile de la acest moment, adică Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL, nu pot strânge voturile necesare pentru a trece de votul Parlamentului și a

0: În momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam la fel, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Și trei, majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament.
1: L-ați ascultat pe președintele României, Nicuș Ordan. Reamintim că șeful statului i-a convocat luni pe liderii partidelor din fosta coaliție la Cotroceni, de la care așteaptă soluția pentru o majoritate parlamentară. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregurile constatate la azilele conduse de Viorel Pașca. Cazul Dumbrava nu ar trebui să conducă la stigmatizarea sau demonizarea celor care de ani de zile semnalează vulnerabilitățile sistemului, atrag atenția ONG-urile semnatare. Într-o scrisoare deschisă, Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale explică demersul.
2: În primul rând, Coaliția ONG-urilor pentru Cetățean identifică situațiile în care apărătorii ai drepturilor omului sau apărătorii ai legii suferă în urma faptului că au avertizat asupra încălcărilor respective, suferă situații în care sunt amenințați sau sunt alte consecințe asupra lor. Asta pentru că noi încercăm să păzim democrația și încercăm să încurajăm ca în spațiul public să existe exponenți din societatea civilă care să avertizeze atunci când se întâmplă ceva. Acesta este punctul nostru de interes și am constatat că în urma scandalului de la Dumbrava Bihor, cele două persoane care au fost acolo și în urmă cu un an de zile au avertizat asupra încălcărilor care se petrec în comuna Dumbrava, Georgiana Pascu și Carla Tănasie sunt supuse unui întreg asediu, mai ales în mediul online, amenințări, o situație care trebuie expusă și sancționată ca atare.
1: A fost la microfonul RFI Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale. În același caz, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o azi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zaro. Organizația Maritimă Internațională, Agenția ONU, însărcinată cu securitatea pe mare, a estimat miercuri la circa 6.000 numărul marinarilor încă blocați în zona Golfului Persic, într-un mesaj ce condamnă reluarea ostilităților în regiune, transmite AFP. Dan Andreșescu cu mai multe detalii.
3: Aceste atacuri nu fac decât să exacerbeze teama, incertitudinea și șocul psihologic cărora sunt supuși deja circa 6.000 de oameni pe mare, care rămân blocați la bordul navelor incapabile să părăsească golful în deplină securitate, a declarat secretarul general al Organizației Maritime Internaționale. Într-un comunicat postat pe site-ul organizației pe care o conduce, el a cerut diferiților actori să acționeze pentru a se evita tranzitarea navelor lor prin sâmtoarea Ormuz. Regret că încă o dată sunt nevoit să vorbesc după atacurile asupra unor nave comerciale și marinari nevinovați, ca urmare a unor circumstanțe geopolitice aflate dincolo de controlul lor, condamnă atacurile din ultimele zile asupra mai multor nave ce tranzitau strâmtoarea Ormuz. Aceste atacuri nechipzuite au pus în pericol grav încă o dată marinari nevinovați. Atât timp cât siguranța și securitatea echipajelor nu pot fi asigurate, le cer statelor ale căror pavilioane sunt afișate de aceste nave, proprietarilor de nave, operatorilor și tuturor autorităților interesate, să evite expunerea marinarilor la un pericol inutil prin tranzitarea strâmtoarea. A subliniat reprezentantul organizației și a făcut apel la toate statele vizate să dea dovadă de maximă reținere, să încerce să detensioneze situația și să faciliteze plecarea în siguranță a navelor blocate în golf de la începerea crizei.
1: La final, datele meteo. La noapte cerul va avea înorări în zonele montane, precum și în sudul, centrul și estul țării și va fi variabil în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, precum și în vestul și sud-estul Olteniei. Temperaturile minime vor fi mai scăzute față de cele din noaptea precedentă. La noapte cerul va fi temporar noros în București și vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 17 grade. La Cluj-Napoca, la noapte

0: Vor fi 11 grade, 12 grade la Sibiu, la Iași 13 grade, la Timișoara și la Chișinău 14 grade, iar la Craiova vor fi înregistrate 16 grade. Este ora 19:07. Eu am fost Mădălina Șerban. Rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp Sănătatea FM cu Mirela Dădăcuș.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Strategii de comunicare medic-pacient care să readucă umanismul în medicină. Sunt de astăzi la îndemâna tuturor medicilor și a studenților la medicină partea unui ghid lansat de Colegiul Medicilor din România cu titlul Strategii de comunicare pentru medici. Cum să transmiți vești proaste? Comunicarea unui diagnostic grav sau a unei vești dificile reprezintă unul dintre cele mai complexe momente din practica medicală. Modul în care aceste informații sunt transmise influențează direct încrederea pacientului, relația terapeutică, înțelegerea opțiunilor de tratament și capacitatea pacientului și a familiei de a gestiona un moment de mare vulnerabilitate. Pe de altă parte, comunicarea unui diagnostic dificil reprezintă o provocare inclusiv pentru medic, atrage atenția Colegiul Medicilor din România. O ascultăm pe profesor Cătălina Poiană, președinta CMR.
2: Colegiul Medicilor din România, și vorbesc în numele mandatului în care suntem, susține necesitatea practicării medicinei bazate pe dovezi, a susținerii profesionalismului și devotamentului și respectului în actul medical, respectul față de pacient, respectul față de medic, dar în același timp considerăm că un act medical este pe deplin, să zic, înfăptuit în condițiile în care se respectă și ceea ce se numește comunicare, comunicare între medic și pacient și comunicare în cadrul echipei medicale. Colegiul Medicilor din România susține necesitatea ca medicii să dețină abilitățile de comunicare și considerăm că în actul medical, în special atunci când actul medical presupune îngrijirea unor cazuri extrem de dificile sau în cazuri critice, comunicarea joacă un rol important pentru că sunt situații în care încărcătura emoțională este deosebită, sunt situații în care poate resursele medicale sunt la limită și în aceste momente, mai mult ca în alte situații, comunicarea medic-pacient este importantă pentru că ajută dincolo de trecerea prin aceste momente care sunt dificile atât pentru echipa medicală cât și pentru pacient și mai ales pentru familia pacientului, ajută să se înțeleagă situația în care se desfășoară actul medical și această bună comunicare, în special în asemenea situații, dar, mă repet, întotdeauna este nevoie de ea, dar în asemenea situații, comunicarea medic-pacient corectă este cea care poate să crească respectul și încrederea pacientului în profesia medicală și a societății în actul medical, ca și a încrederii reciproce, ceea ce duce într-adevăr la respectarea atât a pacientului cât și a medicului și a profesiei medicale. Salutăm și susținem ori de câte ori există asemenea inițiative care vin în sprijinul tocmai câștigării de către medici a abilităților de comunicare, pentru că acest lucru se dobândește și se învață alături de o serie întreagă de cunoștințe medicale și aprofundarea și, să spun așa, tainele acestor elemente de comunicare sunt cel puțin la fel de importante ca și o serie întreagă de alte cunoștințe medicale pe care medicul le capătă de-a lungul educației medicale continue și de-a lungul întregii sale pregătire în cariera medicală.
1: Profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. La rândul său, conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală și consilier al președintei Colegiului Medicilor din România, a anunțat că 2026 este primul an în care medicii rezidenți au fost parte a educației în direcția construirii abilităților de comunicare cu pacienții.
3: Doamna profesor a vorbit despre formarea medicilor și e important ca ei să fie într-un permanent proces de educație inclusiv în zona comunicării. Însă acest proces trebuie să înceapă de pe băncile școlii din facultate și pot să spun că suntem în acest moment la finalizarea celei de-a doua generații de medici, de studenți la medicină anul 4 care au terminat cursul de medicină narrativă și comunicare medic-pacient, că față de anul trecut avem un număr dublu de studenți care au vrut să vină, deci dorința există și mai mult decât atât este primul an în care medicii rezidenți au fost și ei parte a educației în această direcție. Este nevoie de orice inițiativă care educă tinerii medici, dar și pe noi, cei care avem deja experiență, pentru că nu doar pacienții se schimbă, ci și profilul lor. Orice comunicare trebuie să țină cont de emoțiile cu care vin pacienții și am să mă refer doar la cea mai prezentă și pe care sunt sigură că colegii mei o recunosc în ochii și în stările pacienților, frica. Pentru că, într-o clasificare internațională, frica este emoția care, în legătură cu spitalul, este pe primele trei locuri. Frica de spital, frica de act sau frica de medic. Ori această frică trebuie gestionată cu foarte mult echilibru și această frică, dacă nu este gestionată prin tehnici pe care medicul să și le însucească, nu face altceva decât să ajungă o povară și să ducă către apariția fenomenului de burnout, despre care vorbim foarte mult. Gestionarea acestor momente trebuie să fie foarte, foarte bine făcută. Așa că mulțumesc și felicit eu autorii acestei publicații. Oricine vorbește cât de puțin despre comunicare este un pas în plus către ceea ce ne dorim cu toții, încrederea pacientului în echipa medicală, încrederea care aduce pacientul mai repede în cabinetul medicului și ne permite să avem nu doar pacienți mai bine tratați, dar și mai mulțumiți.
1: Conferențiar dr. Beatrice Mahler, profesorul universitar și consilierul prezidențial pe educație și cercetare Sorin Costreie.
4: De data aceasta am optat să nu avem o conferință de tip academic, să nu fie doar un workshop, ci să fie o conferință de presă. Și o să vă întrebați, dar de ce să fie o conferință de presă? Pentru că noi nu suntem aici preponderent academic, nu suntem aici pentru o publicație academică care să o punem în CV, suntem pentru o nevoie pe care o avem în societate și mai ales în spitalele și clinicile noastre. Și atunci, pentru a ajunge mai ușor, sperăm noi, și a fi mai percutanți, împreună cu doamna Poiană și cu susținerea Colegiului Medicilor, am zis că cel mai bine și cel mai potrivit este să avem tipul acesta de interacțiune cu societatea. De ce? Și aici o să vin un pic și o să completez ce a spus doamna Mahler. Vorbim de educație medicală și vorbim de nevoia aceasta a doctorilor de a învăța, pentru că cu toții trebuie să învățăm și meseria aceasta se învață și se învață în alți mulți și grei, de a comunica mai bine cu pacienții. Perspectiva mea este dublă, de filozof, deci de umanist și de pacient. Și încă câteva minute ce o să vă spun vin din acest unghi de vedere. În medicina de la noi, din câte știu, accentul este pus aproape eminamente și total pe medicină ca știință. Și de aceea ne bucurăm și hrănim orice mugur de artă a comunicării, deci pe un accent pus pe medicină ca artă. Și să nu uităm cum a plecat medicina, pentru că ea a plecat ca o nevoie de a trata oameni, pacienți, și nu de a rezolva cazuri științifice. Dacă ar fi așa, doctorul ar fi un simplu cercetător. Este fundamental să fie cercetător, este fundamental să fie și om de știință, dar este fundamental să nu uite că în față are un om cu suferințele lui, cum s-a vorbit, cu emoțiile lui, cu fricile lui, cu tot ce înseamnă să fim oameni. Și noi ne înscriem în această direcție de a reumaniza nu neapărat doar medicina, pentru că nevoia aceasta este foarte mare în întreaga societate. Uitați-vă ce se întâmplă, cum nu mai avem răbdare unii cu alții, cum țipăm unii la alții, nu ne mai ascultăm și nu ne mai uităm ca de la om la om. Ori asta este o nevoie fundamentală. Ea se întâmplă și în medicină și aici împreună cu Colegiul Medicilor susținem total inițiativa aceea de a stopa violența împotriva doctorilor și multe altele, de a recâștiga statutul social pe care doctorul trebuie să-l aibă și pe care cel puțin parțial l-a pierdut, și să nu uităm că nu există doctori fără pacienți. Atunci doctorul ar fi doar un cercetător, după cum nu există profesori fără studenți sau elevi. La fel, atunci profesorul ar fi doar un gânditor în științe pedagogice. Deci, relația aceasta este fundamentală și noi ce facem sub cupola a ceea ce se numește Medical Humanities, deci o inserție de umanism în curiculul medical, și facem asta împreună și colegele mele o să vă explice de ani de zile, 7-8 ani, încercăm să promovăm umanismul medical, ceea ce înseamnă comunicare medicală, care este de multe tipuri și colega mea o să vă explice, să promovăm etică medicală, să promovăm gândire critică în gândire clinică și lucruri de tipul acesta. Deci, repet, interesul nu este academic, este un interes social venit dintr-o nevoie care credem noi că este foarte, foarte mare. Și o să mă opresc spunând și introducând acum rând pe rând pe autorii strategiilor de comunicare, în sensul în care aici este o mică contribuție pe care noi, făcând un brainstorming, doi doctori și doi umaniști, de fapt doi doctori jumate și doi umaniști, o să vedeți de ce, am zis să avem această mică contribuție în a ajuta pe doctori, pentru că este o încărcătură foarte mare pe care sistemul, din păcate, încă o dă, pentru că există multe gărzi, există foarte mulți pacienți, mă rog, toate cele pe care le știm, în a-i ajuta, în a le da niște repere, pentru ca mesajul care ajunge la pacient să fie mult mai bun din sub raportul receptării pacientului. De ce? Pentru că studiile ne spun, și aici intervin ca om de știință, 40% din vindecare rezidă în comunicarea medic-pacient. Deci această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului și a modului în care, dacă o facem cum trebuie, pacientul va fi mai repede și mai bine pe calea cea bună.
1: Sorin Costre, profesor universitar și consilier prezidențial pe educație și cercetare. Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie cu supra-specializare în transplantul medular la Institutul Clinic Fundeni din București, a spus:
5: am reușit așa, în această combinație, până la urmă să finalizăm acest proiect. Și bineînțeles, mulțumirile noastre doamnei profesor Cătălina Poiană și Colegiului Medicilor, fiindcă sunt gazdă acestui eveniment și îi dau această importanță cuvenită. Am să vă spun câteva vorbe din prisma unui specialist care vede în fiecare zi pacienți cu diagnostice grave, foarte grave, și veștile rele sunt cumva un companion de fiecare zi în specialitatea mea. Și de foarte multe ori, și n-aș vrea să spun sute sau mii, am spus vești proaste și mi-a fost foarte greu să le rostesc. Și am văzut cum se schimbă privirea unui pacient și cum îi se răstoarnă viața după această veste. Și de fiecare dată m-am întrebat oare a fost bine ce am spus, a fost corect, am găsit momentul, poate trebuia să spun ceva sau să nu spun ceva. Ascultându-l pe Sorin, mi-am dat seama că noi toți avem același mesaj cumva după această colaborare și acest ghid, fiindcă, într-adevăr, noi ca medici învățăm mulți ani, într-adevăr, să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim, să o vorbim cu voce tare. Această abilitate de a spune vești proaste corect, empatic, foarte aproape de pacient, cred că este o abilitate pe care nu ai de la sine. Este un lucru pe care îl înveți, așa cum spunea doamna profesor Mahler, un lucru pe care îl exersezi, este un lucru pe care îl rafinezi. Ghidul pe care noi vi-l propunem astăzi, considerăm că este un ajutor pentru medici. Pentru medicii care, la un moment dat, s-au gândit că le tremură vocea când vorbesc cu un pacient sau că nu știu unde să-și pună privirea. Ne dorim foarte tare ca acest gest sau acest început de comunicare a veștilor proaste, acest ghid de, sau poate ghid e mult spus, aceste strategii pe care noi ne-am gândit să le adresăm medicilor, din punctul nostru de vedere este un gest mare de umanitate. Adică am vrut să transformăm această comunicare dificilă într-o umanitate medicală. Și poate că ar trebui să ne aducem cu toții aminte că pacienții noștri de foarte multe ori uită ce le-am spus, dar niciodată nu uită cum le-am spus.
1: Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie la Institutul Clinic Funden din Capitală. Cătălina Dinu, președinta Asociației Împreună pentru Viață, a povestit cum a primit diagnosticul de cancer mamar.
6: Acest ghid a fost gândit din experiența personală a mea, când am primit un diagnostic prin telefon, fiind singură acasă cu un copil de 4 ani și mi s-a spus că am cancer de sân. Mă rog, tratamentul și procesul meu terapeutic a fost... Dar după ce lucrurile s-au aranjat, încercând împreună cu Gabriela Florea și apoi cu enorme mulțumiri domnului profesor Costre, să găsim o cale prin care să cât mai puține persoane să primească acest diagnostic în acest mod. Prin telefon, prin e-mail, primim rezultatul, nu știu, duminică, seara când au ieșit rezultatele. Și legat de ce spunea doamna conferențiar Mahler, despre frică și despre emoții, dar despre frică, în primul rând, știu foarte multe. Pentru că, deși au trecut 6 ani de la diagnosticul și vindecarea mea, frica este în continuare prezentă la fiecare analiză. Cumva retrăiesc diagnosticul primit acum 6 ani și de multe ori mă întreb dacă modul în care l-am primit are un efect asupra ceea ce retrăiesc la fiecare investigație astăzi, la fiecare RMN, la fiecare CT, la fiecare biopsie, pentru că chiar și după 6 ani parcursul nu se încheie. În continuare facem hormonoterapie, facem CT-uri regulate și la fiecare analiză în mintea noastră, și asta poate să confirme și colega mea Delia Grigoroiu, retrăim acest diagnostic și ne întrebăm dacă o să auzim din nou ai cancer și... Asta ne-am dorit să fie un instrument pentru medici. Noi, odată cu acest diagnostic al nostru, pentru că atât eu cât și colega mea am fost diagnosticate în aceeași perioadă și astfel am reușit, ne-am susținut, am înțeles că putem să ne ajutăm una pe alta, după care am înțeles că putem să ajutăm și alte femei și astfel am creat un proiect care se numește Canapeaua Roz, prin care mergem și discutăm în diverse comunități, oferim ecografii gratuite femeilor. Faptul că o comunitate și puterea comunității este foarte importantă. La fel mi-aș dori, cum spune Ana Maria, să nu mai fie navigator de pacienți care află că pacienții au primit vestea în felul respectiv. Deci acest îndrumar, aș putea să-i spun, sper din tot sufletul să fie cu folos.
1: Medicul Gabriela Florea a mărturisit că încă din facultate a fost curioasă să afle ce e mai mult în relația medic-pacient decât se vede în practică și în literatura de specialitate.
7: Este o onoare pentru mine să am loc la această masă, deoarece mi-am asumat un rol de a reprezenta și medicii, colegii mei și pacienții și aparținătorii. Și nu este un lucru ușor, pentru că fiecare are povestea lui și perspectiva lui, motiv pentru care încă din facultate am fost foarte curioasă să înțeleg ce este mai mult în relația medic-pacient decât se vede în practică și decât se cunoaște prin cărțile scrise. Și atunci am început un drum de cercetare în filozofia medicinei. Pe scurt, nu vreau să plictisesc pe nimeni, sunt ani de studiu și de a vedea alte sisteme de sănătate. Ce facem noi aici este un act de compasiune. Nu este un act de empatie, este mai mult de atât. În zilele noastre, empatia se folosește clișeic în toate domeniile, fără să cunoaștem exact ce înseamnă. De ce spun că aici nu este empatie, ci e mai mult de atât, e compasiune, pentru că nu doar simțim și înțelegem rolul celor care suferă, pacienți, aparținători, medici sau cadre medicale în general, nu doar medici, ci venim cu o unealtă, o ancoră de sprijin ca aceste cadre medicale și, de ce nu și pacienții, să înțeleagă cât de greu e de dat o veste proastă, că alții s-au gândit la cum să etapizeze procesul, pentru că au descoperit toate pârghile acelea mentale pe care nu le folosim sau le folosim intuitiv, cum spunea și doamna profesor Alina Tănase, și cu sprijinul Colegiului Medicilor, practic, avem un act de compasiune. Mergem către societate și către cadrul medical cu un ajutor, pentru că ce înseamnă medical humanities, în traducere în română ar fi, integrări umaniste în medicale, integrări umaniste în medicină, să trecem de la a înțelege pacientul, în a-l ajuta, dar în mai mult de atât, de a ne ajuta pe noi înșine. Ca medici, dacă nu știm să ne ajutăm, ajungem în burnout și vorbesc asta într-un fel ca reprezentant al colegilor care suferă de burnout, de sindromul de epuizare, în care s-au ars de atât consum, nu doar birocratic, ci și emoțional, și al colegilor care au ales căi cât mai dificile de a face față acestei presiuni și, din păcate, nu mai sunt printre noi. Mulțumesc din nou Colegiului Medicilor pentru că a ales omul să-l pună în centru, și omul nu înseamnă doar pacientul, înseamnă și cadrul medical și aparținătorii lui. Și da, felicit acea inițiativă de oprire a violenței în spitale, pentru că, arătând că ne pasă de medici, arătăm și pacienților că și ei sunt oameni și încercăm să le susținem relația pentru a reuși să facem ce ne propunem prin medicină, nu? Să tratăm oamenii.
1: Delia Grigoroiu este președinta Asociației ROS. Ea a fost diagnosticată cu cancer mamar în urmă cu 6 ani. Ascultat.
8: Cu adevărat recunoscătoare și onorocoasă că sunt aici, după 6 ani de la diagnostic. Iar acest ghid de strategii de comunicare pentru medici, pentru mine ca pacient, pentru mine ca președinte al Asociației ROS și pentru mine ca psiholog, este o mană cerească. Pe mine mă ajută să-mi fac meseria mai bine atunci când mă pot întâlni cu pacienți care au avut o discuție, cu adevărat discuție, în cabinetul unui medic care știe cum să transmită niște vești grele. Pentru mine, ca președintele Asociației ROS și împreună cu Cătălina, că tot ai pomenit de canapeaua ROS, pentru noi două e din nou o mană cerească, pentru că atunci când mergem în comunități putem vorbi și despre asta, putem face educație sau să ajutăm la educația medicală atât pentru populație, dar și pentru medici. Și pentru mine, că a fost pacient oncologic, e un moment de retrăire. Acum 6 ani terminam chimioterapia, mă pregăteam de operație, de mastectomie, și cred că sunt aici datorită, și o să le pronunț numele, nu m-am pregătit pentru acest moment, e foarte spontan. Aș vrea să-i mulțumesc domnului doctor Victor Titirez, cel care m-a operat și care a stat cu mine și cu familia mea mult la discuții și m-a pregătit pentru ce urma să se întâmple. Și mai ales doamnei doctor Ana Craioveanu, care nu mai este printre noi, din păcate, care a fost medicul care m-a diagnosticat și care m-a susținut din primul moment și mulți ani după, și pe care am revăzut-o ultima oară în toamnă la canapeaua ROS, și aș vrea să-i menționez numele și să-i mulțumesc. Sunt foarte mulți oameni care se gândesc la ea și o vom păstra în sufletul nostru și datorită ei suntem aici. Subiectul ăsta poate fi lacrimogen, știu asta, din toate perspectivele pe care le-am enumerat mai devreme. Dar e ok. e ok să fie și dur, e ok să fie și emoționant și dificil, pentru că atunci când vorbim despre un subiect, despre vești proaste, nu putem să ne separăm și să fim drăguți și să ne prefacem că totul va fi bine, ci trebuie să fim un pic realiști și pregătiți. Și ghidul ăsta cred că ne va pregăti pe mulți dintre noi. Mulțumesc mult colegilor mei și sper că ne putem numi de acum încolo prieteni pe viață, pentru că am făcut o chestie super importantă. Mulțumim Colegiul Medicilor din România.
1: Delia Grigoroiu, președinte Asociația ROS. Lectorul universitar Ana Maria Neagu a lucrat la acest ghid.
9: Eu lucrez foarte mult cu navigatorii de pacienți și doresc foarte tare să nu mai aud niciodată următoarele vorbe, pe care, din păcate, le aud foarte des. Am aflat că am cancer dintr-un e-mail, am aflat că am cancer la telefon în timp ce conduceam pe stradă, sau am aflat că am cancer pe un hol de spital, dintr-o vorbă aruncată de doctorul meu, înconjurat de alți oameni care nu mă cunoșteau. Sunt doar 3 dintre experiențele trăite de pacienți pe care sperăm că prin acest ghid vom reuși, dacă nu să le eliminăm cu totul, măcar să le reducem, pentru că nu mai trebuie să auzim niciodată oameni, pacienți, care trec prin astfel de experiențe. Pe de altă parte, ce aș vrea să subliniez este că domnul profesor Costrei a vorbit despre cum pacienții sunt oameni și e nevoie ca medicii să-și amintească asta ca în față un om. Eu aș vrea să vă spun că medicii nu dau veștile proaste prost pentru că nu-și doresc altfel sau pentru că atâta pot, ci le dau prost de cele mai multe ori pentru că și ei sunt oameni și ei sunt obosiți și ei sunt supra-solicitați, nici ei nu știu mai bine, nici ei n-au fost învățați și pentru că la final veștile proaste îi consumă aproape la fel de mult ca pe pacienți. A transmite o veste proastă, așa cum v-au spus doamnele doctor înaintea mea, este ceva copleșitor și pentru medic. Așa că acest ghid, din perspectiva noastră, este gândit ca un instrument care, dragi medici, să vă ajute să fiți oameni mai buni și să vedeți în fața voastră, în pacienții voștri, oameni. Și dacă reușim să facem asta și dacă reușim ca medicii să primească un sprijin de care au nevoie prin rândurile pe care noi le-am scris, prin niște strategii de cum pot da veștile proaste mai bine, eu zic că ne-am atins scopul și vom începe de aici și vom ajunge și în zona de educație și vom ajunge și în spitale cu acest ghid și vom ajunge și în universități și în asociațiile de pacienți, pentru că toți oamenii care fac parte din acest sistem, medici, pacienți, sunt oameni.
1: Lectorul universitar Ana Maria Neagu. Ghidul lansat de Colegiul Medicilor din România este un ghid practic dedicat medicilor, care reunește recomandări bazate pe dovezi, protocoale internaționale validate și exemple concrete de comunicare empatică. Concret, ghidul vine cu instrumente practice pentru gestionarea acestor conversații dificile, pornind de la protocoale internaționale. Sănătate FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.